Nils Fritjof Skomsvold. Det for dere som søker politiutdannelse her I landet. Politihøgskolen har I år nesten 2000 reelle søkere etter at den første delen av opptaksprosessen unnagjort. Det en økning på hele 27% fra I fjor. Disse søkerne skal nå I gang med fysiske tester som startet denne uka, skriver Politihøgskolen. Strømmegiganten Netflix varsler prisøkning fra og med fredag. En økning på 20 kroner blir lagt til på både standard- og premiumabonnementene. Netflix begrunner prisøkningen med at de leverer innhold med mer verdi til sine abonnenter. NRK Nyheter, Terje Tobias Tønne.

0: Her NRK Nyheter klokken 3. Det hørt eksplosjoner i Ukrainas hovedstad Kyiv, skriver ordfører Vitali Klitschko på meldingstjenesten Telegram eller nyhetsbyrået Reuters. Russland skal, ifølge Ukrainas luftforsvar, angripe med både droner og missiler. Angrepet beskrives så massivt. Kort tid før klokken 1 lokal tid sendte det ukrainske luftforsvaret ut et landsomfattende varsel, skriver den ukrainske avisen Kyiv Independent. Partene i bryggerinæringen nå enige, det bekrefter riksmekler Mats Ruland til NRK. Dermed blir det ingen øl- og brusstreik rett før 17. mai.
1: Partene har blitt enige med en løsning som i tråd med det som har vært resultatet i frontfaget, der man har blitt enige med et generelt tillegg på 6,50 kroner, så skal det gjennomføres lokale forhandlinger i bedriftene, altså det viser andre element som partene også har blitt enige om, her under forskuttering av sykelønn, foreldrepenger og omsorgspenger.
0: Sa rikmekler Mats Ruland, og 32 bryggeri- og mineralvannfabrikker over hele landet sto i fare for å bli tatt ut i streik. Partene fant en løsning litt under 2 timer på overtid. I USA så tar Kevin Warsh over som sjef i den amerikanske sentralbanken. Warsh var kandidaten president Donald Trump ønsket seg. Den nye sentralbanksjefen har, som Trump, tatt til orde for lavere renter, men han har lovet å sikre at gjennomføringen av pengepolitikken fremdeles skal være strengt uavhengig. Warsh tar over etter Jerome Powell, som også i sin tid ble utnevnt av Trump for 9 år siden. USAs president Donald Trump i Beijing, og i natt norsk tid begynner samtalene mellom han og Kinas president Xi Jinping. Møtene skal skje over 2 dager. I går skrev Donald Trump at han vil be sin kinesiske kollega om å åpne opp Kina for handel. Forholdet mellom de to landene spent og preges av USAs krig i Iran, en av Kinas aller viktigste allierte i Midtøsten, forteller Asia-korrespondent Philip Lotte.
2: Det som spennende å følge med på jo hvor de sensitive spørsmålene vil bli diskutert. Hvor vil Iran-krisen og stengingen av Hormuz-stredet, Taiwan-spørsmål og handelskrigen bli tatt opp? Vil det være i de formelle samtalene, eller vil det være i de mer intime, private politiske samtalene som finner sted fredag inne i kommunistpartiets hovedkvarter, Zhongnanhai, også kalt den nye forbudte by.
0: Sa korrespondent Philip Lotte. NRK Nyheter, Haldor Asfald.

Schwein. Er fing es bei euren Schicken. Tod ist unverschwand.

0: Her NRK Nyheter klokka 4. Det hørt eksplosjoner i Ukrainas hovedstad Kyiv, det skriver ordfører Vitali Klitschko på meldingstjenesten Telegram, melder nyhetsbyrået Reuters. Russland skal ifølge Ukrainas luftforsvar angripe med både droner og missiler. Angrepet beskrives som massivt. Det ukrainske luftforsvaret har sendt ut et landsomfattende varsel, skriver den ukrainske avisa Kyiv Independent. USAs president Donald Trump i Kina for å møte president Xi Jinping. I natt norsk tid skal de to møtes. Kina ønsker blant annet å snakke med Trump om Taiwans fremtid, sier korrespondent Philip Lote.
1: Og så er det denne følelsen av at alt kan ligge i potten. Dette er en president de kanskje kan forhandle med alt om. Ingenting er egentlig hellig. Hva betyr egentlig Taiwan og Taiwans selvstyre, demokrati og potensielle uavhengighet for Trump? Kanskje ingenting. Kanskje de kan gi han noe som gjør at de kommer litt nærmere sitt mål om å gjenforene Taiwan med det kinesiske fastlandet.
0: Partene i bryggerinæringen er enige om en avtale. Dermed blir det ingen øl- og brusstreik rett før 17. mai. 32 bryggeri- og mineralvannfabrikker over hele landet sto i fare for å bli tatt ut i streik. Vi er godt fornøyde med avtalen, forteller nestleder i Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund, NNN, Jarle Wilhelmsen.
2: Nå har vi kommet til en enighet omkring forskuttering ut av sykepenger, pleiepenger og omsorgspenger. Og i tillegg til at vi er blitt enige om en økonomisk ramme så i tråd med frontfaget, og som sikrer økt kjøpekraft.
0: NNN ble enig med NHO Mat og Drikke om et generelt tillegg til alle på 6,50 kroner per time med virkning fra 1. mai i år. Nye prognoser viser at vi går en varmere sommer i møte med temperaturer som generelt vil ligge over normalen, det melder Meteorologisk institutt. De NRK har snakket med tror det vil takle varmen, men er bekymret for årsaken.
3: Jo varmere, jo bedre. Jeg bryr meg ikke om det blir varmere. Jeg skal ut.
4: Jeg har aircondition, det går fint. Ikke problem for meg. Eneste, kanskje det er ikke bra for naturen. På grunn av, ja, det blir veldig tørt for naturen.
5: Jeg synes det blir varmere og varmere for hvert år, så man merker jo klimaforandringene, føler jeg det.
6: Og hva synes du om det?
5: Ikke så bra, eller veldig dårlig da.
0: Men meteorologene utelukker ikke at sommeren også kan by på kaldere perioder. NRK Nyheter, Terje Tobias Tønne.

0: Her NRK Nyheter klokka 5. Velkomstseremonien i gang i Beijing, hvor president Xi Jinping tar imot president Donald Trump på 2 dagers langt besøk. Det første gang på 9 år at en amerikansk president besøker Kina. Trump ble tatt imot av Kinas vicepresident, flere ambassadører, utenriksministeren, 300 kinesiske barn, et militærband og æresvakta, skriver Det hvite hus. Trump har varslet at han skal be Xi om å åpne opp Kina for handel. I tillegg vil de to presidentene trolig diskutere krigen i Iran og diskutere Taiwans fremtid. Trump sier den første samtalen med Xi om at forholdet mellom oss kommer til å bli bedre enn noensinne. Kommentator i TV 2, Erik Bergersen, sier USA har litt dårligere kort på hånda enn Kina for å få deres hjelp til å legge press på Iran.
1: Dette er jo kanskje det viktigste toppmøtet i moderne politisk historie. Det er så mye forventninger til det, og det handler både om økonomi og sikkerhet, som vi er midt oppi, som blant annet er blitt akselerert da, av de dårlige resultatene som USA har i Iran. Og faren er jo, uten å bli for konspiratorisk, er jo at kineserne kan lokke Trump med å få åpnet Hormuzstredet, lagt press på Iran, i bytte med enten noe med Taiwan, eller andre ting som USA egentlig ikke er tjent med, fordi begge økonomiene går dårlig på grunn av dette her. Men Kina har, som alltid, god tid. Det har ikke Trump. Han har et valg i november, og det legger et ekstra trykk på USA. Dermed har USA litt dårlig kort.
0: Det er hørt eksplosjoner i Ukrainas hovedstad Kyiv, det skriver ordfører Vitalij Klitschko på meldingstjenesten Telegram eller nyhetsbyrået Reuters. Russland skal ifølge Ukrainas luftforsvar angripe med både droner og missiler. Angrepet beskrives som massivt. Det ukrainske luftforsvaret har sendt ut et landsomfattende varsel, skriver den ukrainske avisa Kyiv Independent. Partene i bryggerinæringen er enige om en avtale. Dermed blir det ingen øl- og brusstreik rett før 17. mai. 32 bryggeri- og mineralvannfabrikker over hele landet sto i fare for å bli tatt ut i streik. Vi er godt fornøyd med avtalen, forteller nestleder i Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund, NNN, Jarle Wilhelmsen.
2: Nå er vi kommet til en enighet omkring forskuttering ut av sykepenger, pleiepenger og omsorgspenger. Og i tillegg til at vi er blitt enige om en økonomisk ramme så i tråd med frontfaget, og som sikrer økt kjøpekraft.
0: NNN ble enige med NHO Mat og Drikke om et generelt tillegg til alle på 6,5 kroner per time med virkning fra 1. mai i år. NRK Nyheter, Terje Tobias Tønne.

0: God morgen, her NRK Nyheter klokka 6. Velkomstseremonien i gang i Beijing, hvor president Xi Jinping tar imot president Donald Trump på 2 dagers langt besøk. Det er første gang på 9 år at en amerikansk president besøker Kina. Trump ble tatt imot av Kinas vicepresident, flere ambassadører, utenriksministeren, 300 kinesiske barn, et militærband og æresvakta, skriver Det hvite hus. Trump har varslet at han skal be Xi om å åpne opp Kina for handel. I tillegg vil de to presidentene trolig diskutere krigen i Iran og Taiwans fremtid. Minst 4 personer er såret etter et kraftig russisk angrep mot Ukrainas hovedstad Kyiv i natt. Angrepet beskrives som massivt med bruk av droner og missiler. Flere boligblokker og sivil infrastruktur har fått skader i angrepet. Partene i bryggerinæringen er nå enige. Dermed blir det ingen øl- og brusstreik rett før 17. mai.
1: Partene har blitt enige om en løsning som er i tråd med det som har vært resultatet i frontfaget. Der man har blitt enige om et generelt tillegg på 6,50 kroner, så skal det gjennomføres lokale forhandlinger i bedriftene. Og så er det visse andre element som partene også har blitt enige om. Herunder forskuttering av sykelønn, foreldrepenger og omsorgspenger.
0: Det sa riksmekler Mats Ruland. 32 bryggeri- og mineralvannfabrikker over hele landet sto i fare for å bli tatt ut i streik. Partene fant en løsning litt under 2 timer på overtid i natt. I kveld skal Norges håp i Eurovision Jonas Love synge i semifinalen. I går var det generalprøve, som er viktig fordi det er denne opptreden juryen baserer sine stemmer på. På forhånd har Love hatt problemer med sin stemme, men det merker han ikke under generalprøven.
2: Nei, det kunne vel egentlig ikke gått bedre. Jeg skal ikke lyge, jeg har vært mildt stresset de siste par døgnene. Men det er noe magisk som skjer når det er folk i det rommet, altså. Og salen er full. Da vil liksom plutselig kroppen det enda mer. Det som vi leverte på den scenen der nå, det blir ikke så jævla mye bedre enn det. Så hvis juryen på en måte er uenig i det, så er det sånn uansett. For bedre enn det der, får ikke jeg til her på dette tidspunktet. Så ja, delegasjonen er fornøyd, og da er jeg også veldig fornøyd.
0: Så sport, for det er over og ut for Mats Zuccarello og Minnesota Wild i Stanley Cup. De tapte i den avgjørende sluttspillkampen i amerikansk ishockey mot Colorado Avalanche. Mats Zuccarellos lag ledet 3-1 i siste periode, men på noen få minutter utlignet Avalanche til 3-3. Kampen gikk til overtid, hvor Avalanche avgjorde. Det betyr at sluttspilleventyret endte i kvartfinalen for Mats Zuccarello og Minnesota Wilds. Det var NRK Nyheter, i studio Terje Tobias Tønne.

0: Her NRK Nyheter klokka 7. Rundt 90 mennesker mistet livet i en sterk storm med regn og hagel i Indias mest folkrike delstat Uttar Pradesh, melder Reuters. Noen av dødsfallene skyldtes trær og vegger som gikk over ende i stormen, sier en tjenestemann. Stormer er vanlige i den nordlige delstaten i den varme årstiden mellom mars og juni, før monsunen setter inn. I Ukraina er to personer drept i russisk angrep i natt. Minst en person er drept og 16 såret etter at hovedstaden Kyiv ble utsatt for et omfattende russisk luftangrep. Også i Zaporizjzja sørøst i Ukraina er en person drept. AFP rapporterte om kraftige eksplosjoner i Kyiv, og flere boligblokker og sivil infrastruktur fikk skader i angrepet. Så andre nyheter. Det kriserammet helseforetaket i Møre og Romsdal får trolig 275 millioner kroner ekstra. Men helseforetaket har store økonomiske problem, og de ansatte mener dette er alt for lite, sier hovedtillitsvalgt for Fellesforbundet, Janne-Louise Osvik.
1: Jeg tror alle er helt enige om at dette her er ikke nok. Det monner ikke i det store bildet i det hele tatt.
2: Sykehuset har fått ny fasade, men innenfor dørene er det uro. For dette helseforetaket alene må spare 1 milliard de neste 3 årene. Direktøren sier den nye krisepakken kommer godt med, men at kutt og innsparinger på ingen måte er avlyst.
3: Vi har jo behov for å omstille ganske omfattende grad i året neste år, men det er klart at mer penger inn gjør at det ikke blir den akutte krisen.
0: Det sa administrerende direktør i Helse Møre og Romsdal, Olav Lødemel. Reporter Synnøve Hole. I Lørenskog er 4000 av de ansatte i kommunen uten e-post etter et dataangrep i helga. Dette fører blant annet til at eksamen henger i en tynn tråd, skriver IT-bransjenettavisa digi.no. Dataangrepet har lammet de digitale verktøyene som er nødvendige for å gjennomføre vårens eksamensprøver, ifølge kommunen. Jonas Love er klar for å representere Norge i semifinalen i Eurovision i kveld. Går han videre, venter finalen på lørdag. Det kan også virke som artisten har fått kontroll på stemmeproblemene han har slitt med, for under gårsdagens generalprøve leverte han godt, ifølge Eurovision-kommentatoren Jim Ødegaard Pedersen. Artisten var selv fornøyd, men innrømmer at han sklei på scenen og at det ikke var planlagt.
4: Jeg fikk litt overtenning. Jeg tror denne boken er første gang det har skjedd. Jeg fikk litt overtenning inn på høyrevingen der. Fikk en liten skli, men det gjorde at jeg kunne redde meg inn med en veldig fin sånn strippestang-move. Så denne 4-6-greien, den er jo bare så langt ut på landet nå at det er ikke vitsig. Vi får ta den boten, det får bare være.
0: Og semifinalen kan du følge på NRK 1 og på NRK.no i kveld fra klokka 21. Det er NRK Nyheter i denne omgang. I studio, Terje Tobias Tønne.
5: Tur med Stian Sjursen Takle og Ingrid Sætre Stabrun på NRK P1.
6: God morgen, ligger du under dyna og nyter en fridag? Det er Kristi Himmelfartsdag, og mange har fri.
7: Og kanskje noen sover litt ekstra lenge i dag, derfor er vi ekstra glad for at akkurat du vil være sammen med oss.

0: Det var Søvnløs med bandet Regnvær. Du fikk den her i opptur på NRK P1. Og apropos regnvær, så har Anne sendt oss melding om at hun ikke ligger under noen dyne, for hun har nemlig en kvalp som har vekket henne klokka 16:45 i dag, så de har allerede vært på tur i regnværet, og nå venter frukost jo Anne.
1: Og Lena, hun skriver: en god kopp med skaukaffe, god tid og fri natur rundt meg, børsa i hånda og bikkja i los, da glemmes alle bekymringer og tanker, og da kan jeg kjenne at pappa også er med, puster om i hverdagen, bare leve og nyte lukten av skau og natur. Jeg er heldig, skriver Lena. Og tusen takk for den, og det er dette vi har litt lyst på i dag. Send oss meldinger om hva som gir dere glede og puster om i hverdagen.
0: Og hvis du tenker at det å konkurrere litt gjør deg glede, så hippura, da skal vi gi deg litt glede her, for vi er klar for en aldri så liten musikkrebus. På tide å skjerpe sansene, for Ingrid har vært i musikkarkivet, klippet ut litt lyd fra forskjellige låter her, og det er vel sånn at det er første bokstav i titelen på låta vi er på leite etter i dag?
1: Ja, det er titelen, første bokstav, og setter du sammen de første bokstavene, så skal du komme frem til et ord som er litt relevant for tiden vi er i nå.
0: Så lytt etter, og fang med deg hver bokstav i disse låtene her. Lykke til!

0: Dagen før dagen med Eivind Buli og Anne-Marit Borgen Werring på NRK P1.
1: Det mye som skal bli klart til 17. mai.
2: Ja, vi tar pulsen på Norge dagen før dagen.
1: 4 timer med forberedelser og masse hyggelige folk.
2: Dagen før dagen, 16. mai fra klokka 14. NRK
1: P1. Den var sur, altså.

0: You Are, for det er og If I'm So Bad.
1: Og nå skal vi avsløre hva svaret var på musikkrebusen. Det var mange som skjønte hvem som sang hva her, holdt jeg på å si, og fikk til å lage et ord. Og en av de, det var deg, Sandra Bremnes. God morgen.
2: God morgen.
0: Hvordan startet denne dagen hos deg?
2: Den startet veldig fint med å høre på dere, faktisk.
0: Oi, det hyggelig. Og faktisk har rett løsning I rebusen. Synes du det var vanskelig I dag?
2: Nei, eller jeg synes sangene skiftet litt fort noen ganger.
0: Ja.
2: Det hang litt igjen noen ganger, men jeg tok det.
1: Men du, vi skal ta en runde rundt en gang til, så skal vi høre hvilke sanger det var, for det sikkert noen som lurer på noen av de.
0: Her tror jeg det skiftet enda kjappere, så her det bare å henge med. Vi begynte med en helt nydelig låt her.
2: Ja, Purple Rain.
0: Ja, Prince. Og så var det den her.
2: Og så det Optimist.
0: Ja, antar jeg igjen. Og den her da?
2: Lemon Tree.
1: Ja. Den da?
2: Livet så kjipt.
1: Ja,
0: ikke sant.
1: Det jo ikke det, men det riktig.
2: Nei, det ikke det.
0: Klassikeren her da, R.E.M., den heter...
2: Everybody hurts. Og så har vi neste sommer, selvfølgelig. Ja.
0: Og dermed så fikk du...
2: Pollen!
0: Ja!
1: Det jo helt riktig. Men du, I tillegg til å skrive at du visste løsningsordet, så fortalte du at du jo ikke inne I den letteste perioden I livet ditt akkurat nå, du?
2: Nei, det jo eksamensperiode da.
0: Når har du eksamen?
2: Neste har jeg faktisk nå lørdag morgen, 16. mai.
1: Lørdag? Har ikke man fri på en lørdag? Dette
2: nei,
1: for
2: nei, det ikke helg og helgedager på studenter.
1: I all verden.
0: Så.
2: Men søndager du ikke eksamen da.
0: Nei, men hva det du har eksamen I på lørdag?
2: Det et fag som heter så mye som instrumenteringssystemer og sikkerhet.
0: Oi!
1: I all verden, vi trenger en egen radiosending for å skjønne hva det men sånn, ja. Hva det egentlig?
2: Nei, det veldig mye, men det handler om veldig mange av sikkerhetssystemene I industri, for eksempel. Da. Så brann- og gassanlegg, og sikkerhetssystemer som skal sørge for at tanker ikke får overtrykk og eksploderer, og, for eksempel.
1: Hvordan kom du på at det var dette du hadde lyst til å studere?
2: Nei, det faktisk ikke det jeg vil studere, men det et obligatorisk fag for meg, men jeg studerer kybernetikk og robotikk.
0: Oi, det spennende.
2: Ja, det veldig spennende, men det også trenger man I hvert fall en egen sending til å forklare det.
0: Ja. Men har du full kontroll nå, eller du sånn litt på bakbeina?
2: Nei, da, jeg ligger nok greit an. Jeg alltid stresset inn mot de siste dagene, og så løsner som regel ganske mye de siste dagene. Så samboeren min prøver å minne meg om det, for dette har jeg vært igjennom mange ganger. Ja. Jeg på fjerde året mitt nå, og det går alltid fint.
0: Ja, men har du laget deg noen sånne triks da, som andre kan lære av, som I akkurat samme situasjon som deg nå? Hvordan skal jeg liksom beholde roen?
2: Oi, jeg tror for min egen del så har det ikke hjulpet at folk har sagt det til meg før jeg nå har erfart det mange nok ganger, så det jo om det hjelper å bare stole på at fra en som har vært der selv, at det går faktisk over, og det ikke verdens undergang om det skulle gå dårlig. Du misfornøyd med karakteren din, så var det kanskje et par timer,

0: Og så er det 17. mai dagen etterpå, og alt fint. Så.
1: Nettopp. Og du, jeg kan fortelle deg at når du svarte, har grei kontroll, fra der og ut, tenkte jeg, det her neiler du. Så lenge du kan si det noen få dager før, da tenker jeg, da du I rute. Men da tror ikke vi skal oppholde deg mer, for jeg tenker du må gå tilbake og lese litt.
2: Jeg hadde bare et lite spørsmål til slutt, for vi spør lytterne da, hva som gjør deg glad I, og da tenker jeg kanskje svaret ditt når jeg ferdig med eksamen, eller?
0: Ja, det som regel en veldig god følelse, men det som gjør meg mest glad nok å være sammen med folkene jeg glad I. Så det blir veldig fint på 17. mai, det gleder jeg meg til.
2: Det som gjør oss glad, det å få sendt deg en liten premie fra oss to her I opptur, og så ønsker jeg lykke til.
0: Tusen, tusen takk.
2: Vi har trua på deg.

0: stemningsfylt, vet du, når Gary Jules og Michael Andrews her gjør sin Mad World. Og det veldig hyggelig at du hører på Opptur, klokka 7:30 denne her. Ja, det en ekstra fri dag, og mange har sikkert fått litt sånn ekstra fri dager, og tatt seg en fri dag i morgen også, og så det jo 17. mai, og det langhelg med mye innhold, og kanskje har du konfirmant. Så det sikkert mange som har mye på lista disse dagene her, og så det noe som bare fri.
1: Det det, og vi har jo da spurt i dag, Stian, hva gjør folk glade? Skal vi høre litt hva folk ble glad av? Ragnhild, hun ble glad av å høre og se Allanengen barneskole gå i prøvetog med flaggborg og hornmusikk. Barn fra mange land, hånd i hånd, dette rører meg stort, skriver Ragnhild.
0: Terje Alsvik, Valøy, du vår statsmeteorolog i dag. Hva gjør deg glad?
2: Ganske mye egentlig, men i dag så var det hyggelig, og det var surt og kaldt ute i dag, så var det litt sånn størst å gå til jobb, men kommer inn på jobb, og så det en hyggelig kollega her, og en kopp kaffe, så blir man jo glad av det, når det såpass grått og vått utenfor vinduene her i Oslo akkurat nå.
0: Ja, ja. Jeg trodde du skulle si fint vær.
2: Ja, det også selvfølgelig. Det jo alltid en opptur å treffe med værmeldingene, og så det mye fint å se ute for tiden. Det jo veldig mye som blomster, og mye pent å se på rundt omkring nå, så det jo en veldig fin tid av året, bortsett fra at det litt ikke beste vær akkurat i dag da.
0: Nei, for vi skulle jo ønske at du sa at nå blir det sol og hele landet, men sånn det ikke altså.
2: Ikke akkurat i dag, ikke akkurat i dag, det det ikke. Altså det et stort lavtrykk som nå ligger på vei inn østfra. Det jo litt ikke det mest vanlige lavtrykksbanen, men det ligger over Sverige natt, og nå på vei inn over Sør-Norge østfra, så lavtrykket beveger seg vestover, så nedbøren har allerede kommet inn til mestparten av Sør- og Østlandet, fjelltraktene, også Trøndelag har fått nedbør nå. Den nedbøren brer seg vestover til Vestland nå løpet av formiddagen. Ikke så veldig mye nedbør i vest, men i alle fall litt regn som passerer da i løpet av formiddagen og tidlig på ettermiddagen. Så hele Sør-Norge vil få nedbør i dagtimen i dag. Men når ettermiddagen kommer, så har nedbøren passert Trøndelag, så da går det mot lettere vær i Trøndelag, og til kvelden også oppå seg igjen da på Vestlandet sør for Stad. Og vinden vil jo øke på langs Vestlandskysten i dag, så skal man da ut i kystområdene, så vil man merke at det blåser godt fra nordlig retning, stiv kuling fra nord langs Vestlandskysten, i hvert fall Vestland fylke, og så liten til stiv kuling i Rogaland. Så godt merkbar vind i kystområdene da fra nordlig retning. Og i fjellet så er det kjølig, det jo kjølig på Østland også, bare sånn rundt 5 grader i Oslo for øyeblikket. Så oppe i høyden så kan det være innslag av sludd og snø i nedbøren, særlig på starten av dagen. Så ja, kjølig og grått i sør, men bedring da vest på i ettermiddag og kveld. Og i Nord-Norge så er det fint mange steder nå, særlig i Troms har mye sol, også lengst nord i Nordland. Men Nordland så er det ferdig med å skygge til sør fra nå, litt regn brer seg nordover i løpet av dagen, kommer opp til de nordlige områdene sent ettermiddag eller kveld. Og Troms litt regn sørfra i kveld, og så Indre Finnmark litt regn utover kvelden, men før den tid stort sett oppå seg litt varierende skydekke i Finnmark, og på Spitsbergen enda skyer rundt 0 grader i dag.
0: Ja, det var ikke så veldig mye å si hurra, hurra for Terje, men det blir kanskje litt bedre litt sånn senere ute i denne helga for flere
2: av
0: oss.
2: Det gjør det, ja. Det gjør det, absolutt.
0: Da trøster vi oss med det, og så ønsker vi deg en nydelig fin dag. Skal du få gå tilbake til de hyggelige kollegaene dine?
2: Ja, takk for det.
3: Dette Opptur på NRK P1.

0: Lille Cæsar, og det akkurat det melodien heter, Lenge leve livet.
1: Geir skriver til oss at det å våkne tidlig på en fridag, dra fra gardinene, trakt med kaffe og ta med meg en kopp tilbake i sengen, og tenke på hvor heldig jeg er som har fri og en hel ubrukt dag foran meg, det gjør meg glad, skriver Geir.
0: Og vi er jo litt på jakt etter de små gledene i livet i dagens opptur. Så send oss gjerne en melding i appen vår NRK Radio. Du søker opp opptur der, trykk på send inn, og så forteller du hva det er som gjør deg glad. Og som du skjønner, det trenger ikke å være de store tingene, men de bittesmå tingene i hverdagen eller nå i på denne helgedagen. Det er kjempefint. Så del med oss NRK Radio heter appen vår.
1: Ja, og noen ganger så er det kanskje litt lettere å se de små gledene hvis du virkelig har vært langt nede. Vi skal straks snakke med en som kaller seg selv for en overlever, men for de fleste av oss så er hun kanskje mest kjent for å være ellevill, fargerik og veldig morsom.

0: Halsey der, og Without Me.
1: Du, her for litt siden så var jeg på et show i Bergen med Christine Koht, og jeg må si, jeg ble helt blåst av banen, altså i likhet med absolutt alle andre i det rommet, altså for en livsglede og energi og kraft, sant? For noen år siden så fikk jo Christine Koht påvist kreft med spredning, og fikk beskjed om at hun hadde 7% sjanse for å overleve, og mot alle odds da, og etter lange sykehusopphold, så er hun jo nå friskmeldt og er tilbake altså på den scenen. Og det showet, det handler jo da egentlig bare i bunn og grunn om å leve i nuet og elske det livet du har, og derfor så vil vi invitere Christine til en prat om nettopp det her i Opptur.
0: Ja, og passer jo midt inn i temaet vårt i dag, og helst så hadde jo vi lyst til å ha Christine med direkte, men vi kan altså garantere at akkurat nå så ligger hun og søver, for hun har en ganske annen døgnrytme enn det du som hører på nå har, og derfor så ringte vi jo for et par dager siden.
2: Hei!
3: Hei!
1: God morgen til deg, Christine Koht.
2: God morgen. Jeg skal bare fortelle en ting, det er at når jeg våkner, så er det sånn, jeg lever i dag også. Og da lurer jeg på, har du det sånn? At du tenker, å fy faen, jeg lever i dag også?
1: Nei, ikke helt. Det må jeg innrømme.
2: Nei, for det er jo fordelen av gaven når man er en overlever som meg. Så blir altså gledene, det er helt utrolig, gledene blir sånn, sånn som nå da, så har jeg stått opp akkurat nå. Skal vi fortelle lytterne hva egentlig klokken er? Men for meg er det tidlig morgen da.
1: Klokken er 3:05, god morgen.
2: Og bare det er en stor glede, jeg har en termos nå, jeg sitter i bakgården, og det er sol for meg da, vi kaller det morgensol. Det synes jeg er veldig stas, altså.
0: Hvordan har det blitt at du har blitt så glad i sånne små, bittesmå ting som det å sitte der og kose deg i sola?
2: Jeg har alltid hatt enorm evne til å være begeistret, og det ble min styrke. Ikke sant? Fordi når du ligger da inne, sånn som jeg gjorde til sammen først 1 år og 4 måneder, og så var det noen år til, så kan jeg love dere at det at jeg er glad i folk, og har evnen til å være begeistret, selv om det var medisinen selvfølgelig og helsevesenet som redda meg, men det at jeg sitter her i dag og blomstrer og har så godt humør, det er takket være den evnen til å bli så begeistret som jeg blir, og bli så utrolig lett glad i folk. Det som gir meg den største gleden i livet, det er jo å få lov til faktisk å snakke med fremmede. Og det vil jeg anbefale, og fordi at hvis du snakker med fremmede og ser folk inn i øynene, så er det et eller annet med at du får den kontakten, og jeg sier jo hei til alle. Og hvis du har lyst til å forandre verden og få det 10 ganger bedre, så bare begynn å si hei, sant? Og snakke med folk. Og gå på Rema for eksempel da, det var jo den store målet mitt da jeg var lam, og så komme meg til Rema. Og vet du hva? Altså jeg følte at jeg var på blanding av fest og spa og åndelig. Altså det var sånn, men du er på Rema og bare opplever mirakler og eventyr og står ved siden av doruller og bare hei, hei, hei, og bare snakker med alle. Og jeg sa til alle rundt kassa, jeg vet at dere skal videre, jeg vet at det er kø, men jeg må bare si det er veldig stort for meg å være på Rema. Og så sa jeg til alle rundt meg sånn, jeg tror jeg aldri har vært så lykkelig som nå, og jeg kommer aldri til å glemme det. De rundt bare sånn, nei, jeg kommer ikke til å glemme det. Nei, ikke jeg heller, så jeg ga alle en klem. Pernille liker jo ikke at jeg går på butikken, vet du. Vet du hvorfor?
1: Fordi du aldri kommer hjem, kanskje?
2: Nei, jeg kommer ikke hjem.
0: Men Christine, må en ha vært liksom på, sånn som du har vært på kanten av stupet for å finne disse små gledene i sånne ting, tror du?
2: Eller? Nå vet jo ikke jeg om dere har vært ute en vinternatt og hatt problemer, men jeg har jo hatt det før. Ikke sant? Livet mitt har jo vært smell på smell. Hvis du da ikke har opplevd så veldig mange store problemer i livet, så går man jo ikke rundt og er sånn superglad. Da er man med på 7,5, ikke sant? Så at det Jeg føler jo at jeg ville ikke vært det foruten, ikke sant? Det er verdt det fordi at du får et helt, helt annet liv, et helt annet perspektiv. Du ser ting, hva som betyr noe. Hvis du har helsa i behold, så et problem for meg, vet du hva? Et problem for meg i dag, vet du hva? Alt er bare tulleproblemer. Det er en ting som jeg tenker at jeg ønsker da, og det er jo at dere skal gå ut og elske det livet du har. Det var jo det jeg savnet, ikke sant? Du kommer til å savne det livet du har. Og i Norge så det ofte sånn at vi gleder oss til noe som skal skje foran, ikke sant? Vi gleder oss til helgen. Og så gleder du deg til å reise, ikke sant?
1: Mm.
2: Du gleder deg til sommeren. Og det så rar ting å ikke gjøre det nå. Hva med i dag?
3: Det jo egentlig strengt tatt bare å se seg rundt. Og ikke bare tenke at du skal bare videre, da. Mm. Hvis dere begynner med det, eller lytterne dere begynner med det nå, så skal jeg love dere at bare den gaten dere bor, du kommer til å se sånn, oi, aldri sett den døra, jeg. Yes, ikke sant? Og ser folk i øynene og sier hei, så kommer det en glede. Det ikke noe vanskelig.
1: Tror du folk reagerer annerledes hvis det jeg som kommer og sier hei, og ikke Christine Koht?
3: Nei, på ingen måte. Kjære venner, bruk armer og snakk med folk. Alle blir jo glad for det. Jeg var i parken i går, og så møtte jeg en jente som så litt lei seg ut. Så sa jeg, er du lei deg? Hun hadde to hunder, og sa hun, ja, jeg kjempelei meg. Jeg begynte å gråte, så, fordi den ene hunden skulle avlives dagen etter. Så jeg lenge og snakket med henne, og hun sa til meg, det hjalp meg så mye. Så oppgaven til dere som hører på nå, hei hei, nå snakker jeg direkte til deg som hører på. Gå ut, og så sier dere hei, i hvert fall til tre, og så ser dere rundt. Bare vent. Magisk. Det eventyr og mirakler overalt, vet du.

0: saft.
1: Det var Fabel og låta Sykkeltur. Du fikk den 10 minutter på 8 i opptur her i NRK P1, vårt direktesendte morgenprogram. Denne her er Kristi Himmelfartsdag, der mange av oss har fri. Jeg og du, vi er på jobb, Ingrid.
2: Det er vi, og vi har jo da spurt dere der ute, hva gjør deg glad? Og det er mye forskjellig som gleder lytterne våre. For eksempel Daniel skriver at min lille glede er å komme sliten og trøtt hjem fra nettevakt, bli møtt av min overbegeistrede hund, og gå tur og ordne en god frokost før sengen kaller. God helg, skriver han. Han er nesten på samme døgnrytme som Kristine Kotan da.
1: Ja, Astrid har skrevet en liten glede i hverdagen. Må jo være å våkne til strålende sol og varme, selv om yr har varslet regn og kulde. Og det kan også fordi at hun sitter og lytter fra stranda i Italia. Så heldig er du, Astrid.
2: Mens Anne-Mette, hun skriver at hun er glad for at hun kan reise seg opp av sengen uten å få hjelp.
1: Hvis du har lyst til å dele hva det er som gjør deg glad, store ting, små ting, så sender du alt det der i appen NRK Radio. Finn opptur, trykk send inn, og send deg en melding til oss i opptur.

0: selveste Billie Eilish der, Birds of a Feather. Du hører på opptur I NRK P1.
1: Jeg blir helt rørt av å høre på Kristine, skriver Sissel til oss. Det da Kristine Koht. Hun, Sissel, som skriver, har nylig hatt en smell I livet, og nå skal jeg gjøre som Kristine. Jeg skal bli enda bedre på å si hei til folk jeg møter. Takk til Kristine, du må være verdens største motivator og gledespreder. Flere av oss bør gjøre som deg, og dette gjorde meg glad. Skriver Sissel.
0: Det var fint det, og Kristine Koht, hun anbefalte oss jo, eller rådde oss til å si hei, eller oppfordre oss meg til å si hei til tre personer I dag, så når du skal ut der så kan du jo prøve det, om du har lyst til det, og så ser jeg, vi har jo spurt folk, hva gjør deg glad, og Ingrid, hun skriver at det å se på og høre på småfuglene som koser seg med maten som vi fôrer deg med, det gjør meg stor glad, og når de da synger for å få seg en make, ingenting gjør meg gladere om våren, skriver Ingrid.
1: Mens Emilia skriver akkurat nå jeg veldig glad for at jeg ferdig med tre skriftlige eksamener og kan endelig nyte våren og russetiden uten akademisk stress.
0: Åh.
1: Ja, for det jo greia nå, nå de snudd på russetiden, sant? Så nå kan de virkelig feire da.
0: Ja.
1: For da de jo ferdig.
0: Ja, det skikkelig I gang nå. Fra og med var det I går, så var det full feiring på russen, så vi ønsker deg alle lykke til med det. Det sikkert ikke alle russene som hører på opptur så tidlig på...
1: Nei, det veldig imponerende. Jeg tror ikke det veldig mange av de.
0: Nei, men lykke til med russetiden. Kos dere og nyte. Vi skal inn I en ny time I opptur, like rundt hjørnet, skal også få oppdatering på nyhetene som du gjør hver hele time her I NRK P1. Og I den neste timen så skal det bli flere ting å bli glad av eller lykkelig av. En skal, det var I hvert fall målet at en skulle bli lykkelig av å lære seg nye ting. Jeg og du holder på å prøve oss på det. Hvordan det går? Usikker latter der.
1: Ja.

0: God morgen fra NRK Nyheter klokka 8. I Beijing det toppmøte mellom Kinas og USAs presidenter. Xi Jinping og Donald Trump har hatt et første to timer langt møte i dag tidlig norsk tid.
1: I løpet av det to dager lange møtet skal presidentene trolig diskutere krigen i Iran, handel og Taiwan. Jeg har alltid ment at Kinas og USAs felles interesser veier tyngre enn forskjellene mellom oss. Suksess for Kina og for USA byr på gjensidige muligheter, og et stabilt forhold mellom våre to land er bra for verden, sa Xi til sin gjest. Trump svarte med å si at dette kanskje det største toppmøtet noensinne.
2: But it's an honor to be with you, it's an honor to be your friend, and the relationship between China and the USA is going to be better than ever before. Thank you very much. Thank you.
1: Det er en ære å være med deg, det er en ære å være din venn, og forholdet mellom Kina og USA vil bli bedre enn noen gang før, avslutta Trump.
0: Sa reporter Terje Tobias Tønne. Xi har også møtt amerikanske næringslivsledere som har reist med Trump. De to presidentene er nå på besøk i Himmelens tempel, en av Beijings største turistattraksjoner. I Ukraina to mennesker drept i luftangrep i natt. Minst en person ble drept og 16 såret i hovedstaden Kyiv, og en drept i Zaporizjzja sørøst i Ukraina. Luftforsvaret i landet sier Russland sendte 675 droner og 56 missiler mot landet i det de kaller en massiv angrepsbølge. Av disse var det 38 droner eller raketter som traff mål i Ukraina, og blant målene var havnen i Odessa og jernbaner, sier visestatsminister Oleksiy Kuleba. På Skjetten på Romerike ble 5 personer kjørt til sykehus etter en brann i et bolighus i dag tidlig. De hadde fått i seg røyk, sier politiet. 3 personer ble skadd i en brann i et hus i Bamble i natt. I Lørenskog 4000 av de ansatte i kommunen uten e-post etter et dataangrep i helga. Dette fører blant annet til at eksamen henger i en tynn tå, skriver nettavisa Digi.no. Dataangrepet har lammet digitale verktøy som trengs for eksamensprøvene i vår, ifølge kommunen. Det blir ingen streik i bryggeriene rett før 17. mai. Partene i bryggerinæringa er enige om en tariffavtale i natt. 32 bryggerier og mannfabrikker sto i fare for å bli rammet av streik og stans i produksjonen av øl og brus. I stedet ble det en avtale som Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund er fornøyd med, ifølge nestleder Jarle Wilhelmsen.
3: Nå har vi kommet til en enighet omkring forskuttering ut av sykepenger, pleiepenger og omsorgspenger. Og i tillegg til at vi er blitt enige om en økonomisk ramme så i tråd med frontfaget og som sikrer økt kjøpekraft.
0: Og forbundet forhandlet med NHO Mat og Drikke. NRK Nyheter var ved Jon Brannes.
4: Opptur med Stian Sjursen Takle og Ingrid Setre Stabrun på NRK P1.
5: På denne timen så skal vi teste om en blir lykkeligere av lite mobiltid eller av det å lære seg noe nytt.
6: Ja, for du Stian, du holder på å lære deg å strikke, og det går bra, eller?
5: Jo, takk for at du spør. Det er utfordrende, kan du si.

0: 7:07. Hei for deg. Dette er opptur på NRK P1, direkte sendt morgen radio på Kristi Himmelfartsdag, og det var Taylor Swift som sparket denne timen her i gang med Shake It Off.
1: Og vi er jo fortsatt litt på jakt etter gleden vi, Stian, og vi har jo fått inn flere meldinger fra dere der ute, og fortsett gjerne med det å fortelle oss hva som gjør deg glad. Gry forteller at hun har et motto som hjelper, for hennes mormor sa alltid: Gry, når du står opp om morgenen, så håper jeg du sier ja, nå skal jeg stå opp til en ny dag, og ikke som så mange andre: nei, jeg får vel stå opp. Det er mitt gullkorn, for mormor hadde rett om dette og det meste, skriver Gry.
0: Det er godt med en sånn mormor. Linda har også sendt oss melding i appen vår, NRK Radio, funnet opp til deg, trykt send inn, og skriver at det å så frø på våren, stå opp hver morgen, og så da følge med på utviklingen, se hvordan det går, da blir hun altså så glad når det spirer og gror, og forteller at det er altså magi.
1: Ja, og i jakten på litt mer glede i hverdagen, så har vi hatt et lite eksperiment denne uken her.
0: Ja, for du ble jo utfordret til å gjøre dette her eksperimentet av en gjest som vi hadde i opptur her for 2 veker siden.
1: Ja, og dette her var jo et eksperiment som jeg tror du som hører på kanskje har tenkt at det hadde vært lurt og gøy å prøve, men som har kanskje vegret seg litt for likevel, og vi snakker nemlig om å legge vekk mobilen.
0: Og hvordan det her gikk, det skal du snart få vite. Heng med oss.

0: Denne veka her, da skulle jo du, Ingrid, forsøke å klare deg med 30 minutter skjermtid i løpet av en dag.
1: Ja.
0: Vi hadde jo med oss forfatter Maja Lunde for noen helger siden, som mellom annet skrev boka Skjermbana. Og det var hun som kom med denne utfordringen da. Og Maja Lunde, god morgen!
2: God morgen, god morgen.
0: Du, er du like spent som meg?
2: Jeg er veldig spent, og så lurer jeg litt på hvilke grep som har gjort da, ja, for å eventuelt klare det. Men det kan jo enda ikke ha gått.
0: Nettopp. Hun har ikke pokerfjes, denne Ingrid, så...
1: Det er det verste jeg har gjort.
0: Men nå skal vi snakke litt om, sånn, før du røper det litt sånn her, hva forberedelser gjorde du her, Ingrid?
1: Nei, altså det første jeg gjorde, det var jo å informere alle i familien at nå skal jeg ha 30 minutter skjermtid, og så skulle jeg følge det gode rådet til Maja da, for hun sa jo, lag deg ett punkt i stuen der du må stå hvis du skal bruke mobilen. Og det var vel egentlig det, altså.
2: For noen kan jo det være nok. For de fleste av oss så må vi avinstallere en haug med apper og fjerne alle push-varsler. Og
0: men Ingrid, var du optimist før du satt i gang dette her?
1: Nei, altså jeg har vanligvis, det er litt flaut å si, men jeg ligger på over 5 timer da, om dagen. Og jeg skjønner ikke hvor de 5 timene er, for jeg synes jo ikke jeg er mye på mobilen. Men jeg ligger rundt der, og så tenkte jeg en halvtime, det er jo helt usannsynlig sprøtt. Det er jo ekstremt. Du er ingen som har 30 minutter skjermtid, Maja Lunde. Nei. Nå bruker jeg etternavnet, for nå blir jeg litt streng.
2: Ja, men jeg tenker at mange av oss faktisk kan klare det da, hvis vi bare bruker de appene vi faktisk har lyst til å bruke, og ikke tidsslukene. Hvis vi gjør sånn som vi selv vil, og ikke sånn som tech-gigantene vil, så klarer vi det.
0: Ja, ja.
2: Men det er klart, jeg klarer det, og så klarer jeg det jo i perioder ikke, fordi jeg også kan skri ut.
1: Ja.
2: Men jeg bruker en app som heter ScreenSend, noe sånt, og den gjør at jeg blir kastet ut etter et visst antall minutter. Og så hver gang jeg går inn i de appene jeg vet at jeg bruker for mye, så får jeg spørsmål, vil du virkelig dette? Og så må jeg vente i 10 sekunder. Og det er altså kjempelurt.
1: Er det sant? Er det en sånn app som gjør det med de appene du bruker?
2: Ja, så det finnes det flere løsninger for der ute, altså.
1: Men du hadde også et gøyt råd om skjermsparerbildet.
2: Ja, og det er det de kule folkene på Manhattan gjør nå. Det er i stedet for å ha bilder av ungen sin eller kjæresten sin når du åpner telefonen, så har du bilder av Mark Zuckerberg. Du minnet om hvem du gir tiden og liv og persondataene og egentlig på en måte pengene dine til, da. Hvem du gjør rikere med å fortsette med dette tidssølet.
0: Men nå er jeg veldig spent her, for Ingrid, du sa jo du hadde såpass mye skjermtid til vanlig at du var ikke så optimist her.
1: Ja, for jeg kjente jo altså fra 5 timer til en halvtime, som å gå fra å sitte i sofaen til å bli toppidrettsutøver på en dag. Det er fint. Og så merkte jeg at det ble litt sånn utrivelig, sant? Mannen min sendte en melding sånn, hei elskling, kan du ringe til verkstedet? Har du mulighet til det, eller skal jeg ringe etter jobb? Og så svarer jeg bare, du ringer. For jeg kan ikke bruke skjermtid på å skrive mye. Så det ble en litt sånn dårlig utgave av meg selv.
0: Men så da du kom på jobb da, da hadde du jo allerede brukt noen minutter. Ja, så da begynte jeg å tenke, oi, dette kommer jo ikke til å gå. Hva hadde du brukt det på?
1: Nei, det vet jeg jo ikke, for det har jeg jo ikke turt å sjekke. Vi kan ikke bruke tid på å sjekke det heller. Men nå skal jeg sende deg resultatet da, for jeg kan sende en screenshot av skjermtiden, Stian.
0: Men nå er jeg veldig spent. Er det sant? 29 minutter! Pram, pram, pram!
2: Du klarte det!
1: Den var
2: så gøy!
1: Ingen som så kom det.
0: Sætre, stabre! Er det mulig?
2: Jeg er jo helt utrolig, så det går an!
0: Ja, hadde du trodd på det her? Vi var litt skeptiske. Du trodde på ordet?
2: Jeg er jo optimist da. Men ja, du fjerner alle disse tidslukene og bestemmer deg. Det handler om å ta et valg også. At du ikke skal bruke mobilen til å sjekke ting.
1: Ja.
2: Det er jo det vi gjør. Skal bare sjekke noe.
1: Ja, det var det jeg kjente var veldig sånn uvant, sant? For når jeg kom hjem, da var jeg på 28 minutter. Så da måtte jeg bare sånn, greit, da må jeg bare legge den bort. Jeg la den i bokhyllen, og der lå den resten av dagen. Og det var jo litt sånn abstinenser, men jeg har jo noe som veier enda tyngre, og det er jo et utpreget konkurranseinstinkt.
2: Ikke sant? Og det er veldig bra.
0: Ja, ja? Det var sterkt gjort.
1: Det er veldig ryddig hjemme hos oss da, kan jeg si nå.
0: Det var jo en positiv effekt da.
2: Ja. Du fikk jo veldig mye tid da, hvis du har 5 timer til vanlig. Hva skjedde med alle de 5 timene, bortsett fra rydding?
1: Jeg merket de der pausene du har, sant? Mellom ting. Satt litt og så ut vinduet. Det har jeg ikke gjort på lenge. Så det var litt sånn, du får litt mer sjelero faktisk.
2: Ja. Og det så bra for hjernen. Bare sitte og være sitt eget hodet. Det kjempeviktig for hukommelsen vår, for psykisk helse, for ro, ikke sant? Så det å bruke tid på det, det undervurderer vi innmari.
0: Frister det til å få ned kjernetiden litt?
1: Absolutt, jeg tenkte jeg skal sette den på en time skal være målet.
0: Er det et godkjent mål, Maja?
2: Hvis veldig mange av oss klarer det, så har vi jo fått så utrolig mye tid tilbake da.
0: Ja, det nydelig. Men fra Maja Lunde og Stian her, Ingrid, lykke til videre med prosjektet ditt.
1: Hjertelig.
2: Vi heier.
0: Ja. Og tenker du nå at dette her, det skal jeg også klare, så har vi altså lyst til å premiere en av dere som hører på, og som faktisk klarer det samme som deg da. Ingrid, 30 minutter mobiltid i løpet av en dag, og du må bruke morgendagen på det. Altså, natt til fredag til natt til lørdag, klarer du det? Send oss en melding i appen NRK Radio med fullført oppdrag. Så skal vi dele ut en premie opptur på lørdag. Og når Ingrid har klart det, jeg skal ikke si at da kan alle klare det,
1: for
0: jeg er så imponert. Jeg tror faktisk, jeg har ikke prøvd det, men jeg tviler på om jeg hadde vært like god som deg. Jeg bøyer meg i støv, jeg er skikkelig imponert.

0: Ja, det har jeg funnet på, og jeg lurer jo nå veldig, Stian. Det skal jo sies at det drypper noen svetteperler fra pannen din stadig vekk når vi på sånn Teams-møter sammen, så nå lurer jeg veldig på, går det bra?
1: Ja, det var et godt spørsmål. Du, nå har jeg faktisk, jeg har med strikk her da, men det ligger nedpakket en liten stund til.
0: Jaha.
1: Du skal få lov å se det, men du må vente litt.
0: Ja, det er lenge siden jeg har sett det, så jeg aner ikke hvor du er i løpet nå.
1: Nei, for det er jo sånn at jeg kan jo ingenting om å strikke, så dette var et ganske interessant oppdrag. Jeg skulle lære seg alt fra rett og vrang og prøvelapp startet jeg opp. Og sist du fikk se mitt... mitt sånt strikk, så var jeg ferdig med en sånn mønsterdel, og satt og telte om det skulle være rett antall maske, og så skulle jeg, har lært meg så mye nye uttrykk, jeg skulle øve på noe som heter raglan, tror jeg det heter, som, ja, det kan vi snakke om etterpå. Men, og så skulle jeg gå opp, og så skulle jeg telle, og så skulle jeg sette på markører og sånn. Og det, akkurat når jeg kom til det, for av og til så klarer jeg meg litt alene, men så har jeg heldigvis min nabo Siv, som hjelper meg når jeg står fast, og det skjer jo veldig ofte, for å lese denne oppskriften som jeg har. Og til og med hun syns at det var litt krevende, akkurat det der med raglan. Skal høre hvordan det var når hun skulle lese oppskriften på det vi skulle gjøre da.
2: Øk H. Strikk venstre pinne inn under tråden mellom to masker bakfra, og strikk tråden rett.
1: Hvorfor ler du nå? Du ser på
2: det. Jeg synes jeg ikke skjønner det selv før jeg begynner.
1: Og så neste da, den er nesten verre.
2: Øk venstre. Strikk venstre pinne inn under tråden mellom to masker forfra, og strikk tråden vrid vrang.
1: Nei, det er vrid rett.
2: Og vrid rett?
1: Ja, det er jo mye enklere.
2: Det er ikke godt å forstå det akkurat når vi leser den, for du må faktisk bare begynne en plass, og så tar vi ei maske av gangen.
1: Noen sa at bare du er ferdig med det mønsteret, da skal du tenke på glatt strikk, og det blir mye lettere.
2: Var det meg? Ja, men etter hvert, vi skal bare komme igjennom det raglan-greiene her nå.
1: Ja, sant. Du hørte fortvilingen vi er der.
0: Jeg skjønte jo absolutt ingenting av det som ble sagt
1: her. Nei, nettopp, sant. Og det skjønte ikke jeg heller før jeg satt i gang med det. Og så skulle en jo tro at sånn høyre var høyre og venstre var venstre. Men det var jo ikke sånn helt i den oppskriften og i strikking.
2: Når du har den her, så blir det høyre side og det venstre side. Så blir det høyre bak side, sant? Høyre.
1: Ja.
2: Så når du strikker nå...
1: Når du strikker, så er det venstre.
2: Ja. Så når du begynner å strikke sånn, så begynner du på høyre side, sant?
1: Men det er venstre. Ja.
2: Du skjønner det?
1: Oh, jeg skjønner. Ja, sant?
0: Ja, jeg skjønner.
1: Stemningen mellom meg og Siv er litt sånn. Og så jeg kravlet meg gjennom disse her såkalte raglan-økningene, som det heter. Og så begynte jeg å telle da, og så fikk jeg det ikke til å gå opp, sant? Det ble for mange sånne masker. Og prøv å telle, lykke til, 244 masker med veldig tynn tråd, tynne pinner, og så mannefingre. Og da måtte jeg altså tidlig en morgen banke på igjen til Siv, for tvilet over at jeg ikke hadde rett masker.
3: Hei.
1: Det er strikkestian. Ja.
2: Det var bedre med en.
1: Det var mye bedre. Jeg hadde skikkelig knekke. Nei, og nå er jeg dobbeltsjekket enda en gang. Og det er jeg som mangler. Hvis du orker. Ja, det var familielogistikken i full gang, og der sto jeg på trappa med strikkeproblem. Som du skjønner, det har ikke vært helt enkelt. Men jeg fikk det jo på et vis til da, takket være veldig pedagogiske evner som Siv har. Og det med seg, jeg har prøvd meg på det noen har sagt, du må jo bare se på sånn YouTube og sånn,
0: ja.
1: Men de strikker alt for fort for meg. Så jeg trenger at Siv er der og strikker i mitt tempo.
0: Tenk å ha en nabo som Siv.
1: Men så, vet du, så skulle jeg stå opp til ærmet, for det skal jo, dette er jo en genser til barnebarnet som skal døypes den 14. juni, det er bare akkurat en måte.

0: Camilla Wigestrand i opptur på NRK P1, bare meg.
1: Og Stian, du har jo akkurat fortalt oss hvordan det går med dette prosjektet der du da skal prøve å lære deg, eller ikke prøve, du skal lære deg å strikke, og du er jo godt i gang. Du har jo noe på gang til barnebarnet ditt, det er da en genser.
0: Ja, og grunnen til at vi holder på med det her da, det er jo fordi at vi hadde med oss en lykkeforsker, en psykolog, seniorforsker ved Folkehelseinstituttet og Universitetet i Oslo, og heter Ragnhild Bangnes i opptur for noen helgesiden. Hei og god morgen, Ragnhild.
2: God morgen.
0: Vi testet jo dette rådet fra deg, for du hadde en liste med hva en blir lykkelig av, og da var en av tingene, det var å lære seg nye ting.
1: Mm. Og hvordan går dette her, Stian?
0: Jo, det har vært mye motgang, må jeg si. Og det vil være de for, Ragnhild. Vi har lyst til å snakke litt med deg da. Og det jeg lurer på, er det nødvendigvis sånn at å lære seg nye ting gir lykke hvis du ikke lykkes? For det har vært veldig nært at jeg har gitt opp, og det er helt på ekte. Jeg har kjent på at, nei, dette går ikke.
2: Men så har du fortsatt allikevel.
0: Ja.
2: Ja? Og hvordan føles det nå da?
0: Jo, det er jo bedre for hver gang, men det er jo takk å være naboen min Siv, som orker å holde ut med meg.
2: Men det er, ja, det er jo ikke sånn at man alltid blir lykkeligere av å lære. Det kan jo være at man velger seg litt sånn feil læringsoppgaver, og det kan jo hende at man setter seg for urealistiske mål, rett og slett. Og så er det jo sånn at det med å lære gir mest glede hvis det er i tråd med interesser man har og verdier man har, sånn at det er jo en del sånne momenter som spiller en rolle. Men jeg tenker jo det at et godt liv eller lykke, det handler jo om ikke bare liksom den gleden man har i øyeblikket mens man holder på med noe. Det kan jo være frustrerende når man ikke får til om man beveger seg litt utenfor komfortzonen. Men det tror jeg er så utrolig viktig for et godt liv i et større perspektiv da.
0: Ja.
2: Jeg tror vi liksom er sånne nysgjerrige, utviklingsorienterte skapninger som trenger liksom å vokse og strekke oss. Vi kan liksom ikke ligge bare på en strand og nyte, da blir livet egentlig ikke så lykkelig i det lange løp.
1: Og det ser jo at Stian har jo virkelig ikke lagt på noen strand i det hele tatt. Han har altså vært så frustrert.
0: Ja, for det tar jo tid også, det her. Det er jo ikke, så jeg må jo lære meg med andre sånt, så våre gjester i studio, Marne og June, de sitter og strikker mens de blir intervjuet. Så jeg skjønner, jeg må jo, men jeg er jo ikke kommet der enda da, at jeg klarer to ting på en gang. Så.
1: Men er det sånn at lykkefølelsen blir sterkere for sånn som Stian da, når du først, noe du virkelig, virkelig strever med, og så får han det til?
2: Ja, det vil jo føles som en stor belønning når det endelig går av seg selv, og man føler at man har kanskje kommet i mål, men altså i hvert fall løftet ferdighetene sine og mestret noe helt nytt. Og det er kanskje sånn at for å virkelig utvikle oss, eller virkelig oppleve stor glede, så trenger man på en måte å utfordres litt.
0: Ja.
2: Det smaker bedre da.
0: Og det skjønner jeg jo, ikke sant? Men hvis jeg nå må gi vekk denne her gensa, den her sånn halvstrikka og, sant, med strikkepinnen i og sånn, det kjennes det ikke ut som lykke.
2: Nei, men det kommer du sikkert ikke til å gjøre heller.
0: Nei, men Ingrid har sagt at jeg må gi han fra meg uansett hvor langt det er kommet.
1: Han skal gis på dopsdagen uansett hvor han er.
0: Men er det sånn at hvis den prøver å lære seg nye ting og ikke lykkes, kan det da ha motsatt effekt?
2: Ja, selvfølgelig kan det det. Altså, det er jo noe med å sette seg alt for håret til mål. Og det kan man jo ofte gjøre. Så det er jo noe med å finne noe som man både er interessert i og som man tror man kan klare, og tåle å stå i litt friksjon og frustrasjon. For det må man for å virkelig lære noe, eller for å flytte ferdigheter og kompetanse. Men det er klart at, ikke sant, det er noe med å legge listen sånn akkurat passe, eller sånn at man får strukket seg litt, men ikke mister helt mot det.
0: Ja, for det er måte på.
1: Og da lurer jo jeg på hva Marni og June tenker. Var det litt i overkant håret til dette målet dere ga til Stian?
3: Når jeg ser det nå, så tenker jeg at du har fått deg bra til.
0: Ja, men det var lite hårdt. Nå må dere innrømme at det var litt hårdt mål. Ja, men dere tenkte at det var litt krevende oppdrag.
3: Ja, det tenkte jeg.
4: Ja. Men jeg tenker at du kommer i mål på det.
1: Mm-hmm. De har altså så klokketro.
0: Men er det sånn, Ragnhild, at hvis den tar og setter seg for låge mål, så vil den ikke kjenne på, hvis jeg hadde sagt jeg skulle lære meg noe som jeg er sikker på jeg klarer?
2: Ja. Det kan ofte bli litt kjedelig. Ja. Vi trenger utfordringer, og man ser ofte at, at intensivlæring, og særlig på, i fritiden, men også i arbeidssammenheng, det å ha litt mer sånn intensiv, det om å løfte ferdighetene litt sånn raskt, det gir mer glede.
0: Ja.
1: Altså, det var bra du ikke gikk for en gryteklutt i dopsbarnet.
0: Ja, nettopp, sant? For det var jo et alternativ. Så, men Ingrid her, hun prøver jo å lære seg piano, har fått Ingrid Bjørnov som pianolærer, og det går jo også fremover, eller Ingrid?
1: Nei, jo, det går jo fremover, men det vil jo si at det er et litt hårdete mål det også.
0: Ja. Noen råd til oss her i innspurten, nå er det en måned igjen, Ragnhild.
2: Det må jo være å være opptatt av liksom prosessen, da. Ikke bare hvordan det føles akkurat nå. Prøv å være til stede i, når dere øver på piano eller sitter og strikker, og legge litt merke til hva dere får til, som dere ikke fikk til eller kunne faktisk bare for litt siden. For det kan jo skape litt ekstra motivasjon. Dere har allerede flyttet ferdighetene et godt stykke.
1: Det kan du tenke på, Stian, rett og rang og raglan og alt mulig. Du er jo langt oppe nikker du nå.
0: Ja, ja, ja. Men jeg kjenner jo, ja.
2: Ja, altså er det lykke, det er noe med at vi kaller ofte en del av liksom den nødvendige lykken for at man må være well moving, ikke bare ha det bra her og nå. Vi må være på vei. Og det er det jo også, det å tenke litt på lykken som, og et godt liv i et sånt videre perspektiv, da. Tenk om dere ikke hadde, om dere på en måte aldri flyttet ferdigheten eller kunnskapen, eller aldri kjente på nysgjerrighet. Det ville vært litt kjedelig.
1: Og Stian, nå har vi fått melding fra Charlie her, som skriver at holder på med en Ankers bluse til meg selv, og dette ga meg ideen om å strikke til barnebarnet. Du, Stian, må da strikke en til deg selv, som ditt neste prosjekt.
0: Ja, men jeg har sagt til alle som sier, jeg skal ha genser av deg etterpå, det skal vi nå. Ja, det er dette prosjektet jeg konsentrerer meg om, og jeg er helt enig med deg, Ragnhild Bagnes, det handler jo om å være i det. Og jeg koser meg med de små øyeblikkene med lykke når jeg sitter og strikker, og så er jeg så imponert av Marni Pettersen og June Teirotter Sunde, som står her og strikker og strikker og strikker og strikker og strikker mens de prater og koser seg. Ser dere, koser dere? Ja. Ragnhild, tusen takk for at du har gitt oss dette oppdraget.
2: Jo, det var veldig hyggelig at du tok utfordringen.
0: Ja, vi får snakkes om en måned.
2: Det gjør vi. Ok, ha det godt.

0: Your gorgeous song Baby Bird i opptur på NRK P1.
1: Og vi har jo fått så mange fine meldinger i dag om hva folk blir glad av. Og en av de som har sendt oss melding, det deg, Irene Haukedal. God morgen.
2: Hei, hei, god morgen.
1: Du, fortell hva som gjør deg glad om dagen.
2: Det å øve på trombona mi fram mot 17. mai.
0: Oi, spiller du i korps?
2: Jeg spiller både i Brevik Musikkorps og leder i Nordsjøen Pike- og Guttekorps, så jeg har mye med korps å gjøre.
0: Da det øving hele tiden for deg nå.
2: Ja, nå jeg passert 62 år, og det å gå og spille samtidig, det ganske krevende, så for å holde formen ved like, så må jeg spille litt hver dag.
1: Ja, men hva så gjør deg så glad da når du gjør det?
2: Det noe med det å beherske et instrument, det jo kjempegøy, og det å kunne spille glade marsjer, det vårtegn, og så vet jeg jo at folk rundt blir så glad når vi ute og spiller, enten det 17. mai eller andre ganger.
0: Ja, for hvordan det når du går der i toget og ser altså stivpynta folk med flagg og med is og med smil og hurrarop, og så går du der og spiller på trombone?
2: Det en euforisk lykke faktisk. Og den starter klokka 7 med Ja, vi elsker. Ja. Og så hele dagen. Og til slutt borgertoget i Porsgrunn, hvor det står tusenvis av mennesker og ser og hører på oss, og så glad for at noen av oss gidder å drive med korps, for det jo en helårs aktivitet.
1: Ja, for det mange som tenker at det 17. mai og så det ferdig, men det jo ikke det.
2: Nei. Det for meg så 17. mai toppen av kransekaka, men for mange andre så det å holde konserter inne i kulturhuset eller sånt som toppen. Men jeg elsker den der marsjeringen og uniformer, og føler virkelig at jeg får vist fram alt det vi driver med inne i øvingslokalet hele året. Det får da vist alle folk.
0: Hva vil du si til deg som sitter der og tenker, åh, jeg har lyst til å begynne i korps, jeg også?
2: For det første så kan vi gjøre som deg, Stian, lære noe nytt i voksen alder. Vi har eksempler på det, at folk som aldri har spilt før, de kan begynne i voksen alder. Folk som har spilt det før og har lyst til å ta opp et instrument igjen, kan komme og få opplæring. Men det aller, aller viktigste også å si, ikke frarøv barnet ditt den lykken det å begynne i korps.
1: Nei, det var klok ord, for det vet jeg blant de mest inkluderende steder man kan være. Irene Haukedal, takk for den lille lykkeglimte du ga oss der, og takk for at du sendte melding til oss.
2: God 17. mai!
1: Ja, god 17. mai og god spilling!
0: Og så minner jeg da om oppdraget, hvis du vil prøve å gjøre som Ingrid, og klare det med 30 minutter mobiltid, og klare det fra midnatt i morgen, altså fredag til lørdag, og sende oss en melding, så deler vi ut en premie i opptur på lørdag når vi tilbake. Og da skal vi også få vite hvordan det gikk, eller hvordan det går med deg og piano. Vil du si noe? Hvordan det går med øvinga?
1: Jeg kan si som deg at det oppturer og nedturer, men det jo veldig gøy. Det deilig å stupe ned i noe, og du kan bare skru av hjernen og gjøre noe helt annet.
0: Jeg skal altså til med en ny utfordring i det her strikkingen nå, så June og Marni, de har satt av et par dager nå til denne frihelgen her, til å lære meg Magic Loop. Stian og Ingrid sier, her 9 timen etter nyhetene. Ha en nylig fin torsdag.

0: God morgen, her NRK Nyheter klokka 9. Russland har angrepet Ukraina med flere enn 1500 droner i går og i natt, i tillegg til flere enn 50 missiler. Det ukrainske luftforsvaret karakteriserer det som en massiv angrepsbølge, og minst to mennesker drept. President Volodymyr Zelensky har delt et bilde av en 9 etasjer høy boligblokk som ødelagt, og sier flere sivile mål truffet i Kyiv. Minst en person ble drept og 16 såret i hovedstaden, og en ble drept i Zaporizjzja sør-øst i Ukraina. Samtidig Zelenskyjs tidligere stabssjef Andriy Jermak pågrepet etter at han i går ble siktet for hvitvasking. Han avviser korrupsjonsanklagene mot seg. Xi Jinping advarer Donald Trump mot det han kaller feiltrinn overfor Taiwan. Det kan føre til konflikt mellom USA og Kina, sa den kinesiske presidenten da han møtte sin amerikanske motpart i Beijing. Den kinesiske presidenten la til at deres to land burde være partnere og ikke rivaler. I Salangen får minst to personer tilsyn av ambulansepersonell i forbindelse med en brann i et hus, melder politiet. Brannvesenet har sendt røykdykkere inn i bygninga. På Skjetten på Romerike ble 5 personer kjørt til sykehus etter å ha fått i seg røyk i en brann i et bolighus i dag tidlig. 2 personer ble skadd i en brann i et hus i Bamble i natt. Det blir ingen streik i bryggeriene rett før 17. mai. 32 bryggerier og mineralvannfabrikker sto i fare for å bli rammet av konflikt og stans i produksjonen av øl og brus. I stedet ble partene i bryggerinæringen enige om en tariffavtale i natt, sier riksmekler Mats Ruland.
1: Partene har blitt enige om en løsning som er i tråd med det som har vært resultatet i frontfaget, der man har blitt enige om et generelt tillegg på 6,50 kr, så skal det gjennomføres lokale forhandlinger i bedriftene, og så er det visse andre element som partene også har blitt enige om, herunder forskuttering av sykelønn, foreldrepenger og omsorgspenger.
0: I Sverige er en mann i 50-åra dømt for seksuallovbrudd mot 44 barn. Dommen omfatter blant annet 59 voldtekter og 31 tilfeller av seksuelle overgrep som skjedde gjennom sosiale medier. Mannen sonet allerede i fengsel for seksuelle overgrep, så tingretten har forlenget den straffen til i alt 8 år, som maksimumstraffen for det han dømt for. Og så har russen startet sin eksamensfeiring flere steder i landet i går kveld i natt, langt senere enn vanlig. At regjeringen utsatte eksamensperioden for videregående skole har endret russefeiringa, men i Bergen er det russefestival i kveld, og i Oslo starter den offisielle feiringa på Tryvann i morgen. Det var NRK Nyheter ved Jon Brannes.

0: Kristi Himmelfartsdag er jo alltid på en torsdag, men det var vel i går vi hadde bibelhistorie inn i timen.
1: Ja, vi holder på tradisjonen med mathistorie på torsdager. Og straks er det Kristoffer Sjuve som er på plass med et tidsriktig tema.
0: Ja, han tar det med fra grove oldtidsbrød til en av våre mest ikoniske festkake.
1: Ja, for nå dere, så er det klart for bløtkakens historie.

0: Altså for en torsdag det skal bli. Vi her sammen, du og jeg, Knut. Mange mil mellom oss, men vi connecta med alle lyttere. Hvor enn dere akkurat nå, altså.
1: Jeg tar en lynrask kjønnsoperasjon også, for girls just want to have fun. Jeg vil også være med på festen.

0: Cyndi Lauper, Girls Just Want To Have Fun. Det var åpningslåta her i 9-timen på Kristi Himmelfartsdag, som jeg måtte ha et lite Google-søk på, i og med at vi hadde litt bibelhistorie i går, og mathistorie i dag, som alltid faller på en torsdag. Det er på en måte 40. påskedag, visst nok.
1: Det er det det er, og hva skjer i dag?
0: Hva skjer i dag?
1: Altså, da mener jeg på Kristi, eller hva skjedde
0: på Kristi Himmelfartsdag? Jeg må være opptatt av om det falt på samme dato. Jeg var ikke så inne i
1: selve historien. Ja, fordi vi gikk ganske nøye gjennom dette med min vending i påska, for vi begynte, fordi, og alt henger jo sammen med alt så mange dager etter påske, og så henger det vel gjerne sammen med noen månefaser og så videre, men det ligger litt i navnene på dagen, kan jeg si, Knut. Mm. Så hvis jeg sier Kristi himmelfartsdag, hva tror du skjedde da?
0: Da steg Jesus opp til himmelen,
1: ja. Ja, Jesus for opp til himmelen, vet du. Så med det så sier vi velkommen til Gars. Vi er altså direkte inne i 9-timeland, som jo er egentlig hele sesongen. Vi sender jo året rundt, bortsett fra når det er reiseradio på sommeren. Og det er noe litt koselig også, synes jeg, med å sende på en sånn type dag hvor veldig mange andre har det kanskje litt roligere. Jeg merket det i hvert fall på sykkelturen på vei gjennom 4-5 kilometer i Oslos gater, at i dag er det mange som tar det rolig.
0: Mm.
1: Jeg kan telle på en hånd, en ung pappa med joggevogn, som hadde tatt med seg to kompiser. De var ute på joggetur, startet røddagen på en frisk måte. Jeg kan si en rutebuss, som jeg syklet litt sånn parallelt med. Og jeg vil si 2-3 biler, totalt på de 4-5 kilometerne, og en fyr som sto på en balkong og bare glana. Jeg vet ikke helt hva han holdt på med.
0: Det eneste jeg får lyst til når jeg hører din beskrivelse av det lille folkelivet i Oslos gater, det var den babyen som ligger i vogna.
1: Ja, tenk så deilig!
0: Åh, det er så misunnelsesverdig å være en liten pjokk eller et lite jentebarn som bare blir løftet hit og dit. Og finnes det egentlig noe bedre opplevelse et menneske kan ha enn å bli bært ut av en voksen fra et baksett i en bil der du har sovnet, og du vet at du egentlig kan våkne og gå selv? Men det er så deilig og tykt å bli løftet ut av noen voksne.
1: Ja.
0: Jeg gleder meg til å komme på gamle hjem og få lov til å oppleve litt av det som blir trillet rundt, og jeg skal late som jeg søver, jeg skal sikkel nedover på skjorta mi, de skal komme og tørke av, og jeg er våken og rask i hodet, men jeg later som jeg er litt trøtt, og ikke får med meg hva som skjer, nettopp for å få følelsen av å være et barn igjen.
1: Og det er rart også at de minnene setter seg så, det må være noe av det vi husker best, alle ganger vi nettopp later som fortsatt sover, og til og med en ting var det en deilig om å bli bært inn, og så enten rett inn på soverommet eller via badet, og så blir du til og med kledd på pysj, mens du egentlig fortsatt småsover litt, og så ned under den varme dyna.
0: Ja, ja. Å, god natt. Og bli dratt av klærne, egentlig, og så til og med å bli kledd av ytterklær, der du bare strekker frem armene dine, og så er det noen som røsker tak i det, og du kan legge det ned på gulvet, løfte opp beina dine, og noen bare hepser av det buksa med noen kraftige rykk nede i åpningen på buksa nederst.
1: Det her var gode minner. Jeg ser jo også på overføringen, holdt på å si. Du har jo et kamera som viser oss Bodø. Det ser ut som dere har fått litt mer blå himmel og godvær enn vi har her på Østlandet. Men det er lite folk ute og går, lite biler i gatene, ser jeg.
0: Skjønner jeg godt. Altså, hvis jeg hadde hatt fri i dag, jeg ville ikke oppsøkt gatemiljøet før kanskje klokka 11.
1: Nei, men er det noe, forresten, noe nede på torget der, er det noe gule, det er noe glimtflagg som selvfølgelig...
0: Det er alltid gule flagg i vind, som det heter. Når det er glimt
1: seiersrusen har så vidt lagt
0: året rundt her. Ja. Ja, ja.
1: Tror du glimt seieren noen steder også ble feiret med bløtkake?
0: Ja, det tror jeg. Mistenker ofte sånne kakefester i sammenhenger som det med fotball og bursdager og konserter, sånn at det, da kaster du kake i ansiktet på folk. Altså, bløtkake er også veldig knyttet til slapstickens historie. Ja.
1: Jeg, jeg har lyst til å gjøre det en gang. Jeg har ikke liksom fått prøven å ta en bløtkake i ansiktet på noen. Det står også på en liste jeg ikke visste jeg hadde.
0: Det er barnas dag, 9-timen. Ja. Vi har lyst til å ligge i barnevognen, vi har lyst til å kaste kake i ansiktet på folk.
1: Har vi også lyst til å bruke smukk? Jeg har kanskje ikke så lyst på akkurat det, men jeg tar gjerne en is, altså. Snart får vi mathistorisk torsdag selvfølgelig, og det er bløtkakehistorien. Vi skal...
0: Ja, bare i Baigora falle og slå seg. Det er godt at noen kommer å blåse på og sette litt plaster også.
1: Og så her, kan du få en liten kakebit?
2: Ja,

0: Arriba i Gora her i Nitimen. Vi har åpnet døra, ikke bare for at Kristoffer Sjuve skal få god plass gjennom åpninga og komme inn til sin egen mathistorisk torsdag, men i bakgrunnen, når vi åpner denne døra, så ser vi det samme som du så, Kristoffer, I forbindelse med et av dine mange artige bildesøk.
1: Og det var ikke noe småtteri.
0: Nei.
1: Det var altså der en hvit herlighet som strekker seg 7 etasjer opp, altså 2,5 meter høy, stivpyntet bløtkake på 150 kilo. Vi skal tilbake til 1968. Det altså Harald og Sonja som gifter seg, og det Oslo baker og konditor Mester Laug som står for dette kunstverket. Det en diger bløtkake altså. Og jeg tenkte vi kunne få liksom begynne med det bildet der, at vi ser den for oss. Og så skal vi nå, I de neste minuttene, fortelle hva som skulle til for at vi skal oppnå dette. For dette jo på en måte å krone sivilisasjonen. Ikke sant? Her har vi mange som har gått sammen I en enorm oppgave, som altså da ender I denne herlige bløtkaka.
2: Jeg gleder meg.
1: Så tenkte jeg også vi kunne for ordens skyld bare gå litt gjennom hva bløtkake for noe. Og den beste ideen jeg har til det å se litt på hva det heter for noe I Norge, Sverige, Danmark. For da får vi liksom et godt inntrykk av hva vi har og hvilket vesen vi nå har å gjøre med, ikke sant? Og norsk, på norsk så vet vi selvfølgelig at det heter altså bløtkake. Og bare der gir det oss ganske mye hint for det at hvis ikke det en, altså hvis det en bløtkake, så det altså ikke en
2: tørr
1: kake, okay. Nettopp. Så det så vi har understreket at den bløt, og da jo det noe som blir lagt inn I dette ordet for å skille det fra de andre tørre kakene. Der har vi et hint allerede. Og på dansk så heter det altså lagkake, eller som de sier så elegant, lekhet, for de som hører det. Altså lagkake, at det lag på lag, og da har vi jo et nytt hint om hva dette for noe. Svenskene kaller dette for gräddtårta, altså da noe sånt som fløte eller altså da pisket krem, da, kremkake. Og da har vi jo vært innom ingrediensene her. Men hvis vi begynner med denne sukkerbunnen, som for alle praktiske formål består av egg og sukker som piskes sammen, og det et lite hint her nå, dette frampek, og så skal man sikte inn gjerne mel, for de som gjør det nøye I hvert fall, og så har man gjerne bakepulver I. Så da Når man da baker dette, så får man et herlig sukkerbrød, sponge cake, som det altså da heter på engelsk. Det vi også litt hint. Sponge, altså det som en svamp, som gjør at det kan suge til seg væske. Mm. Og hva det vi da dynker våre sukkerbrød med? Jo, det litt forskjellig. Men det kan jo være, det kan være for eksempel en sirup. Det kan også være for de som raffinerte. Litt herlig søt vin, kanskje en blanding av dette. Det ble jo veldig populært da vi hadde disse ananas, da hadde ananasen på boks for alvor tok oss. Med full storm så helte vi jo bare den laken over, ikke sant? Det var en elegant måte å gjøre det på. Jeg får se ikke bort fra at folk gjør det ennå. Ja, og så videre. Og så har man da altså syltetøy som man legger på, en eller annen form for syltetøy. Kan det være friske bær også, for alt det går an. Og så legger man altså da krem, og så har man lag på lag med sukkerbrød og krem og syltetøy, og så kler man da til slutt denne kaka med krem. Det kan da gjøres på to måter, enten at man sprøyter det ut I et nydelig mønster, eller at man bare bruker en spatel, det heter, en slags stekepanne, nei, hva sier jeg, stekespade omtrent, og glattere ut. Det liksom to skoler der på hvordan man gjør dette. Med mindre man har plukket opp den nye trenden som heter nakenkake, som da altså ender med at man ikke har krem der sånn, en avvart I et veldig sånt et underlig segment av bløtkakemiljø I Norge.
0: Ekstreme
1: kakemiljø. Ja, det helt riktig. Så der har vi liksom bløtkaka da, I sin, ja, jeg vil si I sin reneste form. Og så bare, så har det så dvelet det ved dette med gamle kaker, altså de kaker, hvis man sa kake før, hva skal vi si da, hvis vi setter et flagg omtrent I 1800 da, bare sånn for moros skyld nå. Så før det så var altså kaker tørre, og de var kjeksaktige, smuldrete kaker. Og hvis vi tar for oss for eksempel dette med bryllupskaker, da, som vi var innom allerede, som den store kaka vi nå skal frem til, så var den I gamle dager, altså bryllupskake var smuldrete kaker, og det ulike tradisjoner I europeisk sammenheng, hvor man smuldrer det gjerne kakene over brudens hode, for eksempel.
2: Oh, ja.
1: Og det skal altså da symbolisere barn som skal komme I dette nye ekteskapet, da, for eksempel. Så man kaster ofte dette, det kanskje litt med riskorn og sånt, vet ikke om det det samme. I hvert fall skulle man kaste kake. Så skulle
0: ja, det artig å kaste kake, bløtt kake I ansiktet eller noe?
1: Det klart, men veldig fristen å kaste kake, på en eller annen måte. Dette har man holdt på med I tusenvis av år. Ja, så skulle du, altså, sant, så skulle du drysse litt I brudens hår, da. Så det liksom noe der. Så, men altså, tørr kake. Så har vi Men dette endrer seg altså da, og det, da må vi fortelle historien som handler om hvordan araberne klarer å danne et ganske gedigent rike, altså I verdenshistorisk sammenheng, som strekker seg jo fra ja, et eller annet sted I Mesopotamia kanskje, og helt bort til Spania, ikke sant? Dette enorme riket, vi kan nå I vår sammenheng kalle dette for det store sukkerrike. For det det de gjør. Et søtt rike brer seg altså ut. Det de gjør å lære av perserne og inderne først, hvordan man kan dyrke sukkerrør. Og når du dyrker sukkerrør, så dette jo bare en enorme, hva skal vi kalle det, for gresstråaktige greier, sånne bambusaktige saker, som man altså da hugger, og så knuser man dette, så koker man det opp, siler av, det du har da, en veldig, veldig søt væske. Denne søte væsken må du koke og koke og koke, og til slutt så har du sukker, eller sirup, eller så tørker man det altså til tørt sukker, og så videre da. Dette blir en handelsvare, som...

det store, den enorme sukkertsunamin veltende inn etter hvert over Europa da. Vår altså europeiske da, måte å komme I kontakt med dette selvfølgelig først gjennom korstogene som begynner på et tidspunkt, men selvfølgelig også gjennom handel, og vi vet for de som har vært på Sicilia, så det jo, dette jo liksom en, dette var en sånn arabisk koloni, eller ja, I hvert fall en del av riket, som, hvor det altså det sukker overalt, for de som har vært der, det søtsaker hvor enn du kan, hvor enn du vender deg. Maurerne I Spania representerer jo det samme. Og hvorfor tar jeg opp maurerne spesielt? Jo, for det later altså til at det maurerne som nettopp finner ut hvordan man kan piske, hold dere fast, egg og sukker sammen. Og det jo liksom ikke, det ikke bare bare for dette. Da må du, først må du tenke tanken. Og så må du da ha en liten visp. Og det var ikke bare å hente en, vi kan ikke gå sånn som vi kan nok, kjøpe en ballongvisp på 1, 2, 3, det var ikke sånn. Nei, da måtte du tenke ut at du måtte ha en liten bunt med kvist som du binder sammen, og så var det om å piske dette sammen. Når du har gjort dette lenge, så kan du steke det I en ovn som du kanskje ikke har. Så dette må du kanskje måtte gjøre over bål, over åpen flamme. Vanskelig, ikke sant? Men allikevel dette starten på det vi nå altså kjenner som sukkerbrød. Så nå vi altså kommet dit dere, I denne historien om bløtkaka, hvor vi har fått på plass dette med bunnen, men vi har ikke kommet til kremen, for den oppstår på selveste kremslottet, og på dette kremslottet det en kokk, og hva I all verden gjør han med et sverd I hånden?

0: Ozzy Osbourne, Dreamer. Vi har akkurat nå med oss Bjørnar, som skriver god morgen. I dag henter jeg melk på gårder i Indre Salten, som skal til Tine Harstad og bli til fløte. Så jeg føler at jeg med på starten av bløtkaka. Ha en fin dag, hilsen Bjørnar i melkebilen. Og vi jo i ferd med å få bløtkakehistorien. Og vi forlot i stad kremslottet, hvor det sto en kokk med et sverd i hånda, hva i alle dager foregår på dette slottet.
1: Han heter Vatel, ja. denne etter hvert berømte kokken. Saken at, som vi var inne på, så trenger man selvfølgelig fløte, og som det nå blir hentet rundt omkring på gårdene i Salten for eksempel, ja. Så trenger man fløte for å lage bløtkake. I gamle dager så var det ikke bare å liksom få fløte ut av melka, men noen som hadde penger nok og ressurser nok til dette, de fikk det jo til allikevel. Saken at du må ha en stor balje med melk, og så når du lar den stå der stille en stund, så flyter, for altså, det er det ikke sant, det er for det fløte betyr, at det flyter, fløte, så er det på toppen av dette spannet, og så må du ta, se for deg nå en skje som liksom tar av dette øverste laget. Det er fløten. Det er jo ikke lett å få veldig mye av det, sånn helt uten videre, men det gjør man hvis man har en 10-12 000 mann under seg som kan ordne dette. Det hadde de på et slott som vi nå kan kalle for kremslottet, men det heter altså Chantilly, som ligger litt nord for Paris. Dette jo en steinrik, arokratisk gammel familie som har dette slottet, og de har selvfølgelig, som alle steinrike, arokratiske familier, en kokk med en viss standing, og han heter altså Vatel, og han var det som skulle sørge for at selveste solkongen Ludvig den 14. Skulle komme på middag i det herrens år 1671. Så han har jo, dere kan bare se for dere, en slags hær av hvitkledde, det er vel antagelig mest menn, som jobber og pisker krem til den store gullmedaljen, og de skal ha kjøtt, og de skal ha frukt, og de skal ha bær, de skal også ha fisk. Og det var da den tragiske foranledningen til at han står da med sverd i hånden, fordi fisken er nemlig forsinka.
0: Merde, det er jo krise.
1: Så da sier de merde, ja, og så sier de, hva gjør vi nå? Nei, det er ingen vei utenom dette, sier Vatel. Nå kommer middagen til å gå ad undas, og den skammen kan jeg ikke leve med, så han tar sverdet og gjør det slutt på sitt liv. Så det er en sånn veldig sånn berømt sak om, ikke sant, i fransk sånn liksom kokkehistorie, om at det er liksom så mye som står på spill, så mye ære, og da skam er knyttet til et vellykket herremåltid da. Så synd for han at det tok bare 5-6 minutter, så kommer den fisken. Så det ble kjempefint måltid det der. Men nok om det. Chantilly er altså det slottet som for evig alltid har gitt navnet til krem i Frankrike, og i en del andre land, for eksempel altså i det engelske språk, har det også sneket seg inn. Så når det står for eksempel Chantilly, et eller annet, i oppskriften, så betyr det bare krem. Og da må jeg bare snike inn en bitte liten historie om at jeg var en gang i Tyrkia, og på menyen så stod det pineapple antagelig, og så Chantilly. Det skal jeg bestille. Og hva får jeg da? Jo, skive med ananas med krem på. Det var det jeg fikk liksom. Ja, da fikk jeg en gang, da er det det betyr da. Da er det Chantilly betyr krem, ferdig med det. Så det, men det heter altså enda. Så vi, men bare for liksom å understreke dette, det å piske krem er ingen enkel sak, fordi man ikke har funnet opp en god visp enda. Så på 1600-tallet så driver man fortsatt med liksom antagelig da trevisper, som man nettopp, sånn som maurerne holdt på, så de begynte antagelig å bruke dem. På engelsk heter det birch whisk, altså da en bjerkevisp, da, ikke sant? Litt som bjerkeris kanskje, og man fant opp noen tilsvarende i Japan faktisk, noen bambusvisper og sånn, men det er jo ingen tilfeldighet at på 1600-tallet, hvis du finner kokebok derfra, så står det piske en times tid. Det er veldig lenge å piske. Det blir du veldig lei av. Men det er klart, hvis du har en 10-12 mann i sving, så kan bare, alle kan bare ta noen minutter hver. For eksempel 6-7 minutter da. Ja, vips, så har du krem. Men det sier jo sitt til, hvis du ser for oss etter kremslottet, at det bare formelig velter krem ut av det. Det var en måte å vise hvor rik og fantastisk du var da. Så det er liksom det er det der. Da må jeg også skynde meg å si at dette får vi jo en løsning på. Når en mann, som ettertiden kjenner som Sir Thomas Dowding dukker opp på 1800-tallet. Han var skulle egentlig bli snekker. Gjør en heltedåd under en brand I Southampton, og han hindrer en brand I Southampton I det herrens år, 1839. Han får en slump med penger, stikker sporenstreks til Paris. Han var nemlig sånn halvt fransk, så han smeller opp et konditori I det 11. arrondissement, som heter, I Paris. Og der skal han begynne å piske og fløte, blir veldig fort lei av det. Finner opp metallvispen I, altså året etter, så det gikk ganske fort så 1840 tror jeg det så får han altså da et patent på det og da har vi ganske mye på plass da har vi fått sukkerbrød på plass vi har fått en visp en effektiv visp på plass nå nærmer vi oss denne store kaka men det en ting vi ikke har fått ordentlig dreisen på og det å få ut fløten av melka der det fortsatt tungvinte greier enter the stage, Monsieur Deval Nei, Laval, men ja, nå høres han veldig fransk ut, men han jo da så svensk som det går an, nemlig Gustav de Laval, født I Dalarna, så det liksom, det, han så svensk han, I 1845.
0: Dalarna, det veldig, ja.
1: Ja, og han det tydelig fra liksom, tidlig at han svært begavet, så han får etter hvert innpass på Tekniske Høgskolen I Stockholm, Og han jo berømt I ettertiden for ganske mange oppfinnelser, for eksempel dampturbinen, som liksom ikke noe småtteri. Men han også den som finner opp separatoren, altså den som klarer å separere nettopp fløten I fra melka. Så dette en sånn en innretning hvor man sveiver og sveiver, og det oppstår, nå skal vi ikke gå I detalje, men det oppstår altså en sentrifugal kraft som gjør at du får fløte på en sida og resten på den andre sida.
0: For alle som har sett farmen, så det den de alltid sliter litt med å få montert, ja. Og så når de først har fått dreisen, så går det unna på den separatoren.
1: Ja, det gjør det, og så det et mareritt å vaske etterpå, men det vet jeg ikke om vi skal gå inn på.
0: Men det veldig viktig å rengjøre ordentlig.
1: Det veldig viktig, ja. Og så det veldig så det liksom gøy også å tenke på at dette var veldig viktig en utrolig viktig oppfinnelse for kaka, ja, men også for altså, hva skal jeg si, meierihistorien, fordi at du kan tenke deg at før ingen hadde råd til å kjøpe, altså man kunne ikke ha en hver, liksom, I gamle dager, det går ikke an. Så da slo man seg sammen, og så hadde man masse melk liksom, på ett sted, og da kunne man kjøre det gjennom separatoren. Så dette egentlig begynnelsen på historien på, eller en veldig viktig brikke I hvert fall da, I samvirkemeieriene. Mm. Sånn, så Tine hadde neppe vært det samme uten separatoren, for eksempel da. Så, da har vi fått ganske mye på plass. Da kan vi si det sånn da, oppsummere. Nå, la oss si at vi nå I et rom hvor tid ikke spiller noen rolle historisk sett, så har maurerne funnet opp en metode hvor du kan piske sammen sukker og egg, og selvfølgelig også mel og sånn da, for å få dette sukkerbrødet. Og så kommer svenskene inn der og deiser inn masse fløte I svære kar, da har vi det I orden. Og så har altså engelskmannen slash franskmannen, nemlig Sir Dowding, brandslukkeren I Southampton, han kommer med en visp, og da, mine damer og herrer, da kan vi lage bløtkake. Da kan vi endelig enkelt og elegant lage bløtkake. Så bløtkake I Norge, som heter litt forskjellige, har jeg skjønt, litt rundt om I landet. For eksempel det flødekake, det heter, på Sørlandet. Og så det vel...
0: Fløytekaga.
1: Fløytekaga.
0: Ja,
1: I Vågaland.
0: Fløytekaga, står det her.
1: Ja, kaga, selvfølgelig. Ja.
0: Eller kaka.
1: Ja, nettopp, der den. Da kan vi lage alle disse kakene rundt omkring i Norges rike. Men som dere da skjønner, dette jo ikke noe man har holdt på med fryktelig lenge, så dette var man sier at hvis vi skal sette et år så det 1920 liksom at bløtkaka blir en stor eller en relativt da etablert kake I norsk historie så var vi jo innom denne enorme kaka ikke sant? Til kongeparet nå da men noen år før nemlig 1947 så gifte jo også den britiske dronningen seg Elisabeth og da var det jo også kaker og bløtkake involvert og da ble jeg så overrasket når jeg fant bilder for jeg fant så mange bilder da viser seg da at de hadde 12 bløtkaker, den ene større og mer elegant enn den andre men jeg tror den de faktisk skjærer av den tror jeg var 9 etasjer alt liksom litt større, ikke sant?
2: Og den kaka du startet med å beskrive så fint for oss fra dronning Sonja og kong Harald sitt bryllup, denne 7-etasjers, 2 meter høye, 150 kilo kaka.
1: Ja, ja.
2: Det jo en lytter her som skriver at det finnes jo deler av den kaka fremdeles oppbevart.
1: Det helt utrolig.
2: Ja, Tone Ryd skrev her, pappaen min Kjell Karlsen spilte I bryllupet til Harald og Sonja. Jeg har et kakestykke fra bryllupskaka I fryseren. Etter alle disse årene det fortsatt pynt I gull som synlig.
1: Helt fantastisk.
0: Tone Lill. Det er jo fantastisk å se for seg, og at det har holdt seg helt siden 1968 i fryseren.
1: Ja, det er
2: ikke spist den, uansett. Men
0: nei, nei, men det er, og det er jo bare å ha et så historisk stykke daget liggende der. Kanskje er det mange som nå har lyst til å svinge seg rundt og lage en bløtkake, for det nærmer seg jo 17. mai også. Passer jo nydelig. Kanskje pynta med litt bær på et fint bord på selveste festdagen. Det er en fryd som alltid har det her, Sjue. Tusen takk for denne resan.

0: Vi har ventet lenge.
1: Vi best I verden. Vi stått I land. To EM I fotball.
0: Lenge. Nå skal vi til VM.
1: Dette utrolig. Vi kommet tilbake.
0: Sammen.
2: Kan Norge vinne VM?
0: Sammen for Norge.
3: Ja, dette følger starten på noe stort.
4: Jeg drømmer om et VM som alle I Norge føler at de kan delta litt I.
0: Fotball-VM på NRK.

0: Sondre Lerche her I Nitimen for en god kar av en musiker og person var jo søndagsgjest her I Nitimen. Minner om at appen NRK Radio gjør at du når som helst kan gå tilbake og finne gyllene radioøyeblikk om det Sondre Lerche som søndagsgjest eller andre mathistoriske torsdager der du har lyst til å høre Kristoffer Schuve a la det han pratet I dag.
1: Ja, for det ganske mange år med artig arkiv. Det mulig vi har med en ny lytter I dag. For det står altså her klokka 09.37 Denne bløtkakefyren virkelig et funn Og ja, helt riktig, vi glad I han Han et funn Han har vært med oss lenge Og det Kristoffer Schuve Som alltid fargelegger våre torsdager Og så litt snakk om De her forskjellige måtene oss Å si bløtkake rundt I landet Og det jo faktisk også da I Rogaland, sier Sindre Så det flørdekaga Med blaud D og blaud G Flørdekaga Jeg synes det høres Litt ekstra koselig ut, kanskje?
0: Ja, og så var vi jo innom
1: Gustav
0: Laval, som fant opp den separatoren som da med hjelp av sentrifugalkraft har gjort at vi kan spise bløtkake, ikke bare på 17. mai, men også I dag, hvis du har lyst på det. For vi lever I et fritt bløtkakeland, men Jan Olav har sendt oss en såkalt fun fact for Alfa Laval, de leverer ut til dags, også separatorer til oljeindustrien for å skille olje, gass og vann.
1: Se hva vi kan lære. Har du lyst på et lite konditortips også, eller?
0: Ja.
1: Til neste gang du skal lage den deiligste krem. Her får vi da konditortips fra konditoren selv, altså. Krem Elin, som ofte med oss, lytter og lager mye godt. Hun skriver da, husk at kremfløten må være kald før du pisker den. Har du en stålbolle? Sett gjerne den I kjøleskapet før du starter også. Grunnen at kremfløten ikke klarer å holde på den innpiskede luften om fløten lunken. Og om kremen har falt sammen, bare pisk den opp igjen. Hilsen kremelin. Altså dette jo et veldig bra tips.
0: Ja, ja, ja. Og så har vi jo klart nå å blande litt industrihistorie og mathistorie, og kanskje kan Britt bidra med litt språkhistorie også, for det har jeg merket til når Kristoffer Schuve snakker om denne fløten, at, som Britt skriver her, at vi ser jo det å skumme fløten, at du på en måte tar godsakene selv, ja, nå Marie, nå skummer du fløten, så tar du alle godbitene, og så lar du melke være melk, rett og slett. Han sa jo også, og vips, så har du bløtkake eller krem, men det heter vel, og visp.
1: Ja.
0: Så har du krem.
1: Hør på det her også forresten, for nå tror jeg vi kan starte en slags... det kommer enten til å gå et anerkjennende, ja, enig gjennom landet når jeg leser meldingen, eller så kommer det til å komme konkurrenter på banen, tror jeg da. Det min teori I det jeg leser opp meldingen fra vår venn Thor Morten. Mamma Rutt, sin bløtkake, desidert best. Banan og jordbær inni, krokan på toppen, og masse krem.
0: Åh, oh, Mamma Rutt I kake.
1: Kjempegodt. Ja, det Thor Mortens Mamma Rutts bløtkake som den aller beste tro? Vi får se da. Jeg har selv noen veldig gode bløtkaker I slekta, men jeg veldig fan av enten noe sånn krokan eller nøtter. Og alle som ser på bakemesterskapet, vi jo litt opptatt av litt ja, crunch,
0: ikke sant? Jeg kan ta det helt basic, ja. Bare med et par skiva jordbær på toppen, så setter jeg og smiler med krem I munnvikene.
1: Det klart du gjør det. Du så enkel og glede, Knut. Det så herlig.

0: Man lærer jo litt av å ha ni-timen også, ikke bare høre på, selv om Rune raus og skriver takk for flott radiosending med mye nyttig info og god musikk, og så minner han om at det heter sentripetalkraft og ikke sentrifugalkraft. Oi. Dette blir veldig avansert for meg, Rune, men altså sentripetalkraft, en innoverrettet kraft som tvinger et legeme inn I en sirkelbane eller krummet bane.
1: Og dette må jeg nå prøve å lære meg å huske sentripetalkraft, ja. For det er skrevet på en sånn måte at det nesten ser feil ut, sikkert fordi vi ikke ser det ordet her så ofte, men takk skal du ha, Rune. Herfra ut kommer vi aldri til å ta feil igjen fra sentripetalkraft, da. Må ikke veksles med sentrifugalkraft, da, selvfølgelig, det klart det. Det kommer også inn forskjellige typer favoritter, og mer tips. Jeg vil si at Silje, den her varianten har jeg ikke hørt før, jeg dynker bløtkaka med solo og melk, som min bestefar sa, bløtkaka. Kaka skal ikke støve I halsen.
0: Altså, nå det flåklig på Grand Prix. Vi har radio her. Sentripetalkraft har vunket innover med sentripetalkraft. Jeg dykker bløtkaka med solo og melk. Det skal ikke støve I halsen, sa bestefar.
1: Jeg elsker det. Og Niklas kommer inn fra sidelinja, og han vil slå et slag for svensk prinsesstårt. Ingen over og ingen ved siden av, for de som lurer på hva det er da du da har kledd en herlig bløtkake med grønn marsipan.
0: Ja, ja. Nei, det her vil jeg tro ingen ende vil ta, og ni-timen har jo enda en god time på seg, den Kristi Himmelfarts torsdagen, så vi skal være frem til klokka 11.
1: Ja, om det
0: blir, om det blir mer kakeprat, jeg vet vi skal ut på gata også, sammen med reporter Øyvind Bekkevold, så jeg skal ikke si at alt kanskje I ni-timen I dag, men
1: Jo, men mykje. På mange måter, og det kan hende at det kan bli mer sånn flåklipparelatert kunnskapsdeling.
0: Alt kan jo ikke skje.
1: Jo, kan det ikke egentlig det da?
0: Det mer et uttrykk,
1: I løpet av en time. Så kan jo det meste skje.
0: Jeg ja, det håper, meste. Nå sa du det meste.
1: Nei, jeg mener at alt kan skje, men jeg håper ikke at alt skjer, nei. I hvert fall I sånn katastrofal retning, fordi vi kan jo ikke tro at det skal bli noe atomkrise I løpet av neste timen, for eksempel.
0: Det kan skje.
1: Det kan jo skje. Ja. Altså, hva vet vi egentlig? Jeg har sett nå at det en gærning som har laget en helt ny radar som skal følge med på privat fordi at det rike folk. Hvis for mange av dem I lufta samtidig, da atomkrise på vei, altså. Ja.

0: Her er NRK Nyheter, klokka 10. Xi Jinping advarer Donald Trump mot det han kaller feiltrinn overfor Taiwan. På første del av toppmøtet mellom de to presidentene sa Xi at Kina og USA bør være partnere, ikke rivaler.
1: Mens Trump vektla handel og økonomi, vektla Kinas øverste leder geopolitikk og sa Taiwan-spørsmålet vil definere forholdet mellom Kina og USA. Xi sa fred på tvers av Taiwan-stredet ikke er mulig med uavhengighet for Taiwan. Xi sa forhandlinger om handel i forkant av besøket har gitt gode resultater, men at hvis Taiwan-spørsmålet blir håndtert feil, kan det skyve forholdet mellom USA og Kina i en svært farlig retning. Etter mottagelsen fortsatte besøket til det 600 år gamle himmeltempelet i Beijing, hvor Trump og Xi lot seg avbilde i salen hvor keisere fra Ming- og Qing-dynastiene i tidligere tider ba om gode avlinger.
0: Sa Asia-korrespondent Philip Lote. Et skip i Persiabukta tatt over av ukjente personer og på vei mot iransk farvann. Det sier det britiske operasjonssenteret for handel til sjøs, ifølge nyhetsbyrået AFP. Skipet lå ved kysten av de forente arabiske emirater, nær Hormuz-stredet. Den viktige handelsåren blokkert av Iran etter at USA og Israel angrep landet 28. februar. Russland har angrepet Ukraina med flere enn 1500 droner i går og i natt, i tillegg til flere enn 50 missiler. Det ukrainske luftforsvaret karakteriserer det som en massiv angrepsbølge, og minst to mennesker drept. Den ukrainske presidentens tidligere stabssjef, Andrij Jermak, pågrepet og varetektsfengslet. Ordren kom fra Ukrainas antikorrupsjonsdomstol i dag, melder Reuters. Jermak er siktet for omfattende korrupsjon og hvitvasking, men avviser anklagene. Det er krevende kjøreforhold på deler av Østlandet på grunn av snø og slaps, sier politiet. Det har vært to utforkjøringer på ulike steder i innlandet i dag tidlig. Et barn født i Wales på David Attenboroughs 100-årsdag er oppkalt etter den kjente programlederen og miljøforkjemperen. Den lille gutten heter Ambrose, men har fått mellomnavnet Attenborough. Foreldrene Stephen White og Lauren Evans sier til BBC at de ville hedre 100-åringen, som de sier har vært en del av livene deres så lenge de kan huske. De håper lille Ambrose Attenborough også vokser opp med et engasjement for dyr og natur. NRK Nyheter, Jon Brannes.
2: Nytimen med Knut Folkestad og Mari Garås Monsson.
3: Hvis du legger merke til nå, Mari, så gjør jeg ikke korsets tegn, jeg gjør korsettets tegn.
4: Oi, får du det til å sitte på det, eller?
3: Så vidt, det var jeg som stjal korsettet til Madonna, hun møste det på Coachella-festivalen og var gjestartist sammen med Sabrina Carpenter, eller Sabrura Carpenter, som jeg liker å kalle henne, når jeg gjør nettopp korsettets tegn.

0: Vogue. Nei, vet du, jeg får alltid lyst til å gjøre den, de, altså Vogue-dansebevegelsene når jeg hører den låta her.
1: En sånn knekk i håndleddet på den riktige måten.
0: Yes, ja. Det er akkurat det. Der tror jeg man kan jobbe litt med å få til å se veldig stilig ut, men artig allikevel. Vi har også i dag knytt med oss lyttere som både er ute og henter melk og fløte opp i nord, sikkert noen som gjør det samme i sør, men vi har jammen i meg også med oss lyttere fra det store utland. Det er like stas hver gang.
1: Ja, og jeg synes jo det er en blanding av veldig koselig, men også litt sånn rart, for det er ikke så ofte når jeg er i utlandet at jeg får behov for denne linken tilbake til moderland, men vi hadde jo en skytterske her som var så glad i nitimen, og denne torsdagen spesielt, når det er mathistorisk torsdag, og det å kunne på en måte få en liten sånn ja, link tilbake til det som foregår her hjemme, og Sturla Løkken sender en hilsen fra Sanremo, Italien. Sett ute på terrassen, hygge seg med nitimen i litt vind, men pluss 22 varme i skyggen.
0: Deilig temperatur.
1: Kaffe og litt mat nå, og så er det da turfølelse som på alle måter er til stede.
0: Ja, og det her forklarer kanskje også litt, for det står 2 uker gjenstår fra denne livsnytteren Sturla. Og det er et eller annet med at når man er på tur over litt lengre tid, så kan jeg skjønne at det kan være litt sånn koselig å starte dagen der ute i skyggen med 22 varme og høre på litt hjemlig program også. Skiskytter, som du nevnte selvfølgelig, Ingrid Landmark Tandrevold. Det var jo spesielt godt da hun var på treningsleir i nettopp Italia, ja. At hun syntes det var morsomt å høre på Sjuve, spesielt når han tok for seg historien om Nutella, for eksempel, som kunne knyttes til familien. Var det familien Ferrero Rocher-familien, tror
1: jeg? Lurer på om det kanskje var det. Det var for å kunne si, ja, det tok at her er familie, ja. Sånn og sånn, og Nugatti, og hele den historien kunne hun da sett og gjenfortelle, og det er litt S-hjerme, siden hun var trofast 9-timen lytter.
0: Yes. Skal vi ta med oss et par tips til, siden vi var innom bløtkakehistorien sammen med Sjuve her i stedet? Jeg føler vi har fått inn et par.
1: Vi kan ta den fra Sigrid, for det hørte vi også i NRK Nyheter ved Jon Branes i dag, at streiken er avverget, ja. I bryggerien, og da skriver Sigrid også om tips om å dynke bløtkake med bukkøl. Den tradisjonen ble i sin tid holdt i hevd, alle årsmøtene i bryggeriforeningen anbefales varmt for voksenselskap, og med et lite glass bukkøl ved siden av. Det er vel så mange ting. Det er bare fantasien som begrenser, tror jeg, hva du kan dynke dette sukkerbrødet i.
0: Ja, hvis du lurer på hva bukkøl er, da, så er det undergjæret, mørkt og smaksrikt øltype med opprinnelser av Tyskland, ofte med tydelig preg av karamell, malt og tørka frukt. Ja, alle de tingene der høres ut som noe som passer inn i kake, spør meg.
1: Ja, det er sånn som du skulle nevnt sentripetalkraften også, ja, inn i praten.

0: Kløver, bit av meg. Vi skal ut og trekke litt frisk luft, forhåpentligvis, vil jeg tro. Ganske så frisk i hvert fall, med mindre du har gått innomhus, Øyvind Bekkevold.
1: Du, det så kaldt ut i dag at jeg fryser selv i den raffe svarte skinnjakka mi som jeg har tatt på meg i dag. Det kommer syklende en fyr da, vet du, etter at vi sånn mobba litt jakka mi, eller ikke var sånn, men det var noen lyttere som mente at jeg måtte få meg en ny jakke en dag jeg jogga ned. Og da kommer det syklende folk, vet du, og sier, ja, sånn du ser ut, ja. Det tok lang prat og sånn, og da var han, kanskje han var skuffet, for jeg hadde fått på meg skinnjakka. Du, nå det nok om Øyvind, nå det... Litt 17. mai og litt glede, Jonas, og hele den greia der. Grand Prix det også. Jeg vet ikke om du skal gjøre som navnebroren din, eller skal du følge med?
2: Jeg ikke helt på Grand Prix, men det kan være.
1: Du bare beskriv deg selv litt, stand-up-komiker og så videre.
2: Ja, jeg driver litt med litt forskjellig, da. Så det typisk stand-up og innholdsproduksjon og underholdning, da. Så
1: jeg liker... Hvordan vil du beskrive deg selv? 21 år gammel Lyngdøl?
2: Jeg prøver å gjøre det som moro. Jeg prøver å bare leve til det fulleste.
1: Og hvordan lever man til det fulleste når man 21 år og 17. mai i vente?
2: Det ett enkelt svar på det, og det ta alle muligheter som kommer din vei. Fordi da, du vet ikke hvor det kan ta deg, og så finner du bare ut av hva du vil på veien.
1: Vil du anbefale 48 år gamle Øyvind og Mari og Knut og alle sammen hele livet at vi gjør det? Vi jo litt redde og beskytter oss litt i randet.
2: Ja, det har ikke noe å si med alder. Det får ofte høre det at, liksom, at jeg er heldig som tenker sånn så tidlig, men det har ikke noe å si, fordi man lever i nåtid uansett.
1: Ja, hvordan det da? Hvordan det litt konkret for deg, 21-åringen, når du tar alle muligheter?
2: Nei, man bygger bare videre på... Fra en ting da, uansett hvor man går på en måte. Og så er det bare å bruke sin fornuft og ta de riktige valgene, og så må man samtidig ikke lytte på hva andre mener. Eller man kan lytte på hva andre mener for all del, men først og fremst hva man selv ønsker å gjøre.
1: Hva man selv ønsker. Du, nå vi litt konkrete. For at du jobber, ja, vi får se om vi rekker det da, du jobber og går rundt og intervjuer tilfeldige her på Oslo S, og det rart vi ikke har møttes før. Mm. Men før det så tar vi litt 17. mai som på søndag. Mm. Litt stil, guttegjeng, alt sammen dere skal, for at jeg vet at dette en viktig dag. Og ikke minst har du blitt, hvis det lov å si, single. Så det litt spennende sånn sett da.
2: Ja, det kan du si. Nei, jeg veldig spent på 17. mai i år. Jeg har pleid å jobbe på 17. mai. Så dette blir på en måte, nå skal slå meg litt løs da. Men som sagt så har jeg ikke feirt ordentlig i Oslo før. På de 3 årene jeg har bodd der, så jeg er spent på det.
1: Og guttegjengen er litt sent ute, men dere samles og har en god gjeng?
2: Vi har en god gjeng, vi tar det litt som det kommer. Jeg tror det blir kanskje noe park og litt grilling, men været var det ikke meldt helt sol, holdt jeg på å si.
1: Nei, også klærne da, for det en sånn stilmessig, det dere litt opptatt av.
2: Ja, det litt det. Man skal ha dressko til dressen, for eksempel, og ikke noe caps. Det er sånn, der ligger linja, så du må... Du må flotte deg litt.
1: Og jenter da, altså, ikke sant? Når du nå har blitt single og sånn, hvordan det da guttegjengen? Er det da i parken? Hvordan det fungerer? Hilsen onkel Øyvind i raff skinnjakke.
2: Ja, nei, altså når det, jeg føler 17. mai handler mer om feiringen og ikke bare damene. Hvis man har fokus på bare damene, så sikter man på feil ting. Så jeg tror det blir gøyere hvis man bare tar drikkinga og gutta først, og så kommer damene etterpå.
1: Ja, det kommer naturlig, ja.
2: Det må komme naturlig, hvis ikke så bommer man.
1: Vi må lære litt grann også, siden vi to kolleger. Vi på en måte litt sånn bussjåfører som kan nikke til hverandre, men vi har aldri sett hverandre på ruta, selv om jeg tror jeg har vært her i Oslo S-området kanskje 1000 ganger, eller jeg har ikke helt antallet. Du går også rundt med kamera og intervjuer tilfeldige mennesker her. Hvordan det? Hvordan opplever du det, Jonas?
2: Ja, jeg synes det veldig moro. Man vet aldri men man møter på hva slags historie som skjuler seg bak, så... Ja, jeg pleier å gå rundt på Oslo S med en kameramann og intervjue tilfeldige.
1: Om hva da?
2: Om alt mulig rart, så hele tingen er jo at det er for Oslo S sine plattformer. Så vi prøver bare å finne ut av hva folk gjør, hvor folk skal, bare for å på en måte ha litt positivitet.
1: Hva lærer dere om folk og hva de skal og hele denne her? For dette jo utrolig spennende organisme som jeg og Norge tar del i, og alle dialekter og alt mulig.
2: Det morsomste jeg vet om, eller som å få vite på da, med nye mennesker i hvert fall her, det er jobbene. Fordi at du har folk som jobber med veldig spesielle ting, altså du vil aldri gitte hva de holdt på med ved å bare gå forbi dem. Så du har, ja, veldig bred målgruppe her. Altså, det jo alle slags type mennesker på en plass, det mest.
1: Vil du anbefale folk å snakke mer med tilfeldige? Altså, sånn som jeg og du gjør? Altså, det enorme rommet som ligger der?
2: Ja, 100%. Jeg liker selv å slå I gang en prat når jeg sitter på bussen, men det jo alltid litt enklere når du har med en mikrofon og et kamera. Men man burde ikke... Jeg synes det en teit... Hva kalles det? Norme? Nei, at man bare... Det typisk nå, liksom.
1: Det da vi nordmenn kan når vi har med oss en mikrofon eller kamera, eller vi har drukket en pils.
2: Helt riktig, helt riktig. Så nei, jeg synes folk burde snakke mer sammen, selv om de ikke kjenner hverandre. Så, men mobiltelefon og sånt ødelegger kanskje det litt.
1: Gjør det litt, Rane. Vi slår et slag for det. Jonas, en god kollega. Første gang jeg møtte deg etter 12 år I ørkesløs på de evige jaktmarker I raff skinnjakke, så endelig så møtte jeg deg det her. Og nå skal vi henge mye sammen videre, jeg og du og Norge. Ha en strålende 17. mai.
3: God jul.
0: God jul.
3: Godt nyttår, god påske og god helg. Trivelig at Øyvind kalte den Jonas for en kollega, men jeg tenkte en liten konkurrent som også går rundt på Oslo S og fanger alt som skjer der folk som på vei, både på kryss og tvers.
0: Ja, du verden, tenk alle historiene de til slutt samler inn etter å ha gått rundt og trasket og snakket med helt nye mennesker hele veien. Vi skal selvfølgelig tilbake igjen til Øyvind litt senere I sendingen, så nå gleder vi oss til å se da hva som dukker opp.
3: Ja, du mener at alt kan skje alt kan I dag, men det kan for eksempel ikke bli solformørkelse.
0: Nei, sånn, det kan det vel kanskje ikke.
3: Eller noen blir gravid her, det har vi sett.
0: Det skal jobbes litt på I så fall. Ja, ja. Du kan
3: men
0: heller, kanskje...
3: tanken din at alt kan skje.
0: Ja, jeg har også likt et eller annet med det, skjønner du. Ja, ja. Så vi får se nå da, nå det 40 minutter og 11 sekunder igjen av dagens 9-time.

0: Si Hugo, det har kommet noen nyheter på denne dagen hvor jo alt kan skje, og nå skal vi titte litt inn i fremtiden, nærmere bestemt til juli og VM-finalen, for nå har det begynt å lekke ut hvilke artister det som skal underholde oss i den forhåpentligvis spennende VM-finalen som skjer 19. juli.
1: Ja, for der vet du ikke hvem som skal spille, på langt nær. Men nå dukker det, som du sa, opp noen nyheter om hvem som skal få lov til å være artist og underholdere der. Det som er interessant

0: dette i Sesam stasjon. La oss høre bitte litt av Chris Martin, han med der. Det lett å høre hva Chris Martin sier, men de her sesamfigurerne ikke så lett å forstå.
1: Amo, I need to ask you help with something.
2: Amo's always happy to help.
1: Well, this year for the first time, there's a halftime show at the World Cup final.
2: What?
1: Yeah.
2: No, a yeah. halftime show?
1: Yeah, halftime show.
2: A halftime show?
1: A halftime show.
2: What's a halftime show?
1: Well, I'm glad you asked. It's where people get together and there's singing and there's dancing and there's music and it's a chance to show how amazing all different kinds of humans are.
2: Oh, and monsters too, right?
1: Yeah, monsters, aliens, it's one big family, really.
0: Ja, så der sitter Chris Martin og forteller først hva et halftime show er, altså en stor begivenhet der mennesker og kulturer kan møtes, og ifølge denne sesamfiguren så kan også aliens og monsters være med i denne mixen.
3: Herlighet, så artig. Det var så søtt, fordi den videoen her vil jeg si er verdt å se på, fordi jeg synes de har en ganske god tone her.
0: Ja, ja, men alle har en god tone med Chris Martin. Eller motsatt, Chris Martin, han har en god tone med samtlige, også Monsters and Aliens.
3: Oh yes. Yes. Du, vi spilte jo Madonna helt i starten av denne timen, Annie-timen. Skal vi da spille en av de andre artistene som kommer til å dukke opp da?
0: Shakira.
3: Ja.
0: Hun har jo en fotballlåt fra før, hun.
3: Det er det
0: hun har, Waka Waka, ja, det er jo en banger det.
3: Det er en banger. Vi spiller den i anledning at vi kan glede oss til foreløpig da, det vi vet, som er Madonna, Shakira og K-pops store BTS. Her dere. Ja da, nå er vi i gang.
0: Fra 2010. Ja. Waka Waka, S2S, Afrika.
3: Ja, det allerede er 16 år siden da. Wow!

0: Jeg må si at de fleste minnene jeg har av denne låta, Daniel Powter og Bad Day, er knyttet til det å komme hjem sent på kvelden og se på Swish på NRK 2, der det var musikkvideo, og så kunne du sette og sende inn og hilsene og chatte. Og et eller annet greier som foregikk der du kunne vel ønske deg videoer.
1: Ja, det er det man kunne. Vi er vel relativt tidlig på 2000-tallet, i hvert fall sånn som jeg husker det, fordi jeg hadde en periode hvor jeg også drev og gjorde en del nattevakter, og da kom jeg jo hjem på morgenskvisten, og da husker jeg at jeg ofte satt og så på, og kanskje noen ganger på natta hvis jeg bare kom hjem fra fest,
0: ja.
1: Og merkelig at det var så artig å følge med. Jeg sendte jo aldri inn noe selv, men bare det å se at det kom, altså hva folk sendte inn. Det var litt sånn tidlig fase.
0: Jeg tror til og med jeg satt og sånn danseband Swish.
1: Ja.
0: Bare for å få med meg følelsen av at man var en del av fellesskapet. Ala det 9-timen byr på i dag. Parallelt med bløt kakeprat og hilsninger fra folk som er på 9-timen fra det store utlandet, så pågår det også en seljefløyte-dialog.
1: Mm-hmm.
0: Det er jo lytter som minner oss om at vårens vakreste eventyr, nemlig det å lage seg en seljefløyte. Nå er det tid for det, når Sevja stiger i treet.
1: Ja, nå er det bare å ta med seg lommekniven ut i skogen med store og små. Det der må jeg innrømme, jeg har ikke laget selv for dette siden jeg var litt av pie selv. Så det er nok på tide å gjøre det på nytt. Men hva, siden vi har sagt da, før denne timen så har vi jo sagt alt kan skje. Ja, kan det nå egentlig, det har du utfordret oss på. Ja, jeg mener det meste, og det vi ikke kunne forutse i dag tidlig er at vi skulle avholde en slags uoffisiell et uoffisielt mesterskap i seljefløytespilling.
0: Ja, og hvis vi bytter ut de doble L'ene i spilling med spikking, så har jeg funnet 149 ulike videoer der folk lager og spikker seljefløyte, men det er ingen av de som har spikket der som har denne tryggheten med tollekniven, som spiller på instrumentet til slutt. De bare lager og forklarer hvordan de skal gjøre det, men jeg vil jo høre lyden.
1: Ja, det er klart du vil høre
0: av,
1: lyden.
0: Seljefløyte. Men heldigvis, Eivind Falk, som står bak spikkeboka, intet mindre, han har til slutt laget seg en lang seljefløyte med opp til 16 toner. Det er mitt bidrag, for det høres ut som du har lyst på en konkurranse.
1: Ja, det er det, akkurat det jeg har lyst på. Så jeg har også funnet ei som spiller på nettopp en lang seljefløyte. Min kandidat kommer fra Rauland i Telemark. Mm-hmm. Hvem av oss skal gå først ut?
0: Jeg kan gå først ut med mitt seljefløytebidrag, for det var det første og beste og eneste jeg fant. La oss høre litt på Eivind Falk.

0: Sånn.
1: Sånn, ja. Hvor var det han sto når han spilte?
0: Han sett inntil en vegg som ser ut og tilhører et naust, for det er en hov bakom der, med annet fiskeutstyr og en regnjakke og en lang bambusstang.
1: Ok, jeg slenger følgende kandidat inn i miksen. Alle sammen, hils på Silje Hegg. Hun kommer fra Rauland, spiller akkurat nå for oss på lang seljefløyte, og hun står akkurat der hvor man skal stå når man spiller på lang seljefløyte, og det er ute i skogen.

0: spille med øynene igjen nå?
1: Ja, det må man gjøre. Øynene lukket, eller lukket, spille med lukket, fløytene åpne, fløytene åpne.
0: Nydelig altså.
1: Ja.
0: Litt sånn lett vind også fra skogen der.
1: Vi får jo beskjed på øret at vår hoveddommer i anledning, hun tok den rollen ganske raskt. Anette Walter Nummer kåret en vinner, og det ble din kandidat, Mari Garås Monsson.
0: Silje Hegg fra Rauland der på lang seljefløte gikk
1: Silje
0: til topps.
1: Silje
0: eller Selje? Du er god, Knut. Jeg sa Silje, men det er også artig at kanskje artistnavn hennes egentlig burde være Selje Hegg, rett og slett. Gratulerer med seieren i vårt uoffisielle seljefløyte-mesterskap, Silje.

0: Ylva med Valentine, Be My Valentine til og med her i 9-timen, 10 over halv 11 er klokka. I sted så var Øyvind ute og vandret rundt Oslo S-området, traff på Jonas som også har som jobb å dokumentere litt det som skjer. Du har en fordel, Øyvind, framfor din kollega Jonas. Du er direkte sendt, så det som skjer akkurat nå, det får hele Norge høre når vi slutter å prate og du tar over.
1: Nettopp, og nå har det uventet det skjedd. Jeg har hørt at dere snakket om det, hva kan skje I løpet av disse 40 minuttene. Ja. Og her har vi samlet hele verden på Kristi Himmelfartsdag. Ja! Yes, for hvem har vi her? Hvilket land?
2: Venezuela.
1: Og hva heter du?
2: Doris.
1: Ja.
3: Michelle fra Brasil.
4: Marguerite fra Frankrike. Natalia fra Mexico. Annette fra Frankrike.
1: Oi, oi, oi, og dere kjenner hverandre ikke, for her det generasjonsmøte deluxe. Du, nok, ta, kom hit, nå tar vi Brasil. Kan ikke du kjøre litt grann nå? Ta litt intervju om kjærligheten, for eksempel. Hvordan hva viktig kjærligheten?
3: Jenta, hva kjærlighet for deg? Den perfekte gutt. Fortell meg hva du tette da. Hva ser du når du skal se på en gutt? Hva det som tiltrekker deg?
4: Jeg ikke peiling.
3: Oh.
4: Jeg vet ikke det.
3: Oh, har du ingen kjæreste I det hele tatt?
4: Nei. Eller?
3: Åh. Åh, det var...
1: Det overrasker deg.
3: Det var overraskende.
1: Ja.
3: Var... Utrolig.
1: Ja, og du da, har du kjæreste? Åh, nei, åh!
3: Nei, jeg ikke så enkelt
1: Nei, du ikke så enkel.
3: Med, nei, å ha med noe å gjøre.
1: Nei.
3: Ikke dame hele.
1: Ikke dame hele, nei.
3: Nei, for det han kan tro, ja.
1: Ja, jeg skjønner. Du, her vi må bare liksom forklare lytterne litt grann, at dere, jeg stod og pratet litt med dere om liv og sånn, ikke sant? For vi fikk god kontakt her på Kristi Himmelfartsdag, og så kommer dere tre bort. Men vi må bli litt kjent med de forskjellige. For at du kommer fra Frankrike, men dere har fått litt herlige norske dialekter alle sammen. Så fortell litt på norsk nå, hvor I Frankrike du kommer fra og litt om livet.
4: Så jeg en utvekslingsstudent fra Frankrike. Så jeg kommer fra sør-vest, nær Bordeaux. Og jeg her I Norge, men jeg på Jæren, så det sør av Stavanger. Så jeg den jærsk dialekt. Så det ja, hvordan jeg snakker på norsk.
1: Og... Bare fortell nå, hvor I Frankrike kommer du fra?
4: Det heter Périgueux. Det sør-vest.
1: Si nå hva du har lyst til å bli, og hvilket yrke du har lyst til å bli, for det et veldig spesifisk, typisk yrke. Så kan Norge høre om de skjønner det. Si det på fransk.
4: Ortodontist.
1: Ja, så jeg vil bli ortodontist blir...
4: Je veux être orthodontiste.
1: Åh, oh. det da altså, ja. Det tannregulering.
4: Ja.
1: Tannregulering. Ja, og så var det en som ville bli mekaniker her, ikke sant? Men få høre dialekten din, hvis du snakker litt norsk.
4: Ja, så jeg kommer fra Trøndelag. Så jeg snakker altså ikke så mye trøndersk dialekt, men ja, en litt mer enn ja, stemmer dialekt.
1: Ja, veldig lite. Og du da, hvor kommer du fra?
5: Her I Oslo.
1: Det I Oslo?
5: Ja.
1: Ja, nettopp. Ja, men du, da setter vi over til Brasilien. Hva, ikke sant? Vi går på det litt åndelige. Altså det der, det utenomjordiske, for det bryr du deg veldig, det viktig for deg, Brasil. Ja,
3: selvfølgelig. For meg å være kristen og ha noe tro, for det Gud, hvis du setter han foran alt, ikke sant? Da, for meg, det sånn, han gir meg styrke til å se fremover, og jeg kan få kjærlighet, omsorg for min nærmere.
1: Og da hører vi litt om med våre tre som har kommet tilfeldig inn I panelet fra verden her. Åndelighet på denne himmelfartsdagen, det noe du tror på, eller noe du ikke tror på?
4: Ja, jeg kristen også.
1: Du også?
4: Ja, jeg katolsk fra Frankrike, så det ikke helt sammen kristen som her.
1: Nei.
4: Men,
1: katolsk, ja, og du?
5: Katolsk.
1: Du også?
6: Ja, og jeg tror på Gud. Som, nei.
1: Nei. Nei, men det fint, for det har vi, ikke sant, så blir vi ikke et helt vekkelsesmøte her fra verden, selv om det Kristi Himmelfartsdag, vi hadde mye av det, så det, nettopp så du tror ikke.
6: Nei, jeg tror ikke.
1: Nei.
3: Men, hva var grunnen at du ikke tror det?
6: For jeg vet ikke, familien min tror ikke, og for meg har det ikke en scientisk eksplanasjon, som jeg har forklart, for jeg blir veldig scientist. Så jeg bare tror ikke, men jeg vet ikke.
1: Nei, vet du hva, dette fantastisk. Her det altså tilfeldige 16-17-åringer, og så har vi da den litt eldre garden her, på passert 40 i hvert fall, som står her og kommet inn. Og det har vært en del fortelling om ulike... Ja, du har vel en kommentar?
2: I can speak English, yes. I just want to say to the world, we need to have God more in the heart because it's important for the life. And I need to say to everybody to try to be with God just little bit, and then will be better in the life, will be better, everything will be nice. Yes, and thank you for you.
1: Yeah.
2: And a wonderful day.
1: Yeah, and wonderful day. Går det an å ha nå klemmes det mellom...
3: Yeah. For your mercy never fails me all my days. You have a hand in my hand.
1: Her holder de rundt hverandre, altså fremmede, du litt I sjokk, ser jeg.
6: Ja.
1: Det det. Ja, det jo litt der, man aner ikke hva som kunne skje, det sa de for 35 minutter siden, og dette her, det visste ikke jeg. Kom igjen!
7: Kom igjen!
1: Ja, det bra.
7: Ha det!
1: God himmel.
7: Takk for det, dere.
0: Ja, du hadde rett, Mari. Alt kan skje.
8: Altså, ja, nå, jeg ble litt tom for ordet, men du verden for et herlig møte, gutt.

0: Camilla North, som du vi var innom seljefløyta I stad, og for seljefløytefolket så har vi nå et bra tips fra Oslaug her. Hurra for seljefløyta, vil bare at dere skal vite at det nylig laget en viktig fagbok, en monografi om seljefløyta. Ola Kai Ledang, professor emeritus, det en bok for de som litt ekstra interessert da, I seljefløyta, og jeg tror det en del av dem faktisk. Den heter A Bark Flute World on the Norwegian seljefløyte.
1: Og så har vi jo hatt som et slags underliggende tema, ingress, overskrift I 9 timer I dag, at alt kan skje på de her to timene, og Svein bekrefter faktisk det, han også lytter. Alt kan skje, ja, akkurat nå. Mens jeg lytter på dere sammen med morratrimmen, så har han da fått panna ned til hælene, når han sett på gulvet med fotbladen sammen for første gang siden oktober.
0: Wow!
1: Det et artig bilde å se først Svein, som sitter altså med fotbladen sammen, og så får du panna helt ned mellom beina ned til hælene.
0: Og da du ganske mjuk, altså.
1: Da du ganske mjuk, og Svein han legger til at han nettopp har fylt 73, og fortsatt mjuk. Altså, jeg tre på med noe av det samme her, Svein. For noen måneder siden, da klarte jeg å nå ned til gulvet for første gang, til mine egne tær. Jeg har jo nådd ned til andre sine tær mange ganger de siste 20 årene, men det tror jeg først.
0: Første gang på
1: 10-15 år at jeg stod med strake bein og nådde ned. Ja, du klarer
0: det jo. Det klarte jeg, men jeg vet ikke om jeg klarer å få ansiktet mitt helt ned der, altså, men igjen, dere, alt kan skje. Og helt tilfeldig, altså, så vi ikke ferdige med fløyta for I dag.
1: Nei, og jeg har til og med laget meg en liten vits, når vi skal gå fra Svein og hans mjuke kropp til en artist med stiff person syndrome. Celine Dion var jo lenge og kanskje fremdeles plaget av en veldig vanskelig sykdom så du stivner veldig til så jeg prøvde å være litt artig på hennes bekostning der, men det fine jo at Celine Dion nå tilbake, hun gjorde jo comeback under OL I Paris, det var det første vi hadde sett fra hun på år og dag.
0: Der hun stod og spilte fra Eiffeltårnet.
1: Ja, det har vært et rørende øyeblikk for mange å se at Celine Dion tilbake, og nå skal hun faktisk gjøre en konsertserie på med de 10 konserter. Så Helt Celine riktig. Dion tilbake, til tross for å ha stiff person syndrome.
0: Til høsten dere, mellom september og oktober, så det muligheter for å få med seg Celine Dion I Paris. Men nå dere, så går vi fra seljefløyta til tinnfløyta. Det har du en gang fått av meg I gave, Knut. Jeg bare minner deg om det.
1: Ligger ute I et lite skap her.
0: Ja, dette her jo vakkert. Du kan spille med, da. Ja, du får gjøre det, da. Ja. Akkompagnere Celine Dion. Det litt sånn alt kan skje igjen, det.

0: det er jo en terningkast 6 låt, og filmen så ikke for så veldig lenge siden Titanic, og også den terningkast 6, og den filmen der, den snart 30 år gammel, men altså nye generasjoner plukker opp den filmen der, og synes den nylig en sønn på 13. Jeg tror det er med Titanic som fascinerer unger på samme måte som dinosaurer.
1: Det er ja. Så riktig, og jeg husker fra min egen tid på barneskolen at det var sånn typisk ting vi drev og lagde sånn, når vi kunne velge litt fritt I timen, sånn, kan jeg få lage foredrag om? Så var det, Titanic var opp til flere ganger oppe og fikk sin gjennomgang. Og vi tok vel også, ja, det var verdensrommet, dinosaurer, Titanic, og så kanskje I mitt tilfelle noen stavkirker eller et eller annet sånt, noe som jeg også måtte
0: gjøre. Selvfløyte og litt, jeg tror det noen, en uke siden jeg hørte liksom at, du vet at Jack and Rose, den historien, altså den basert på en sann historie, så jeg nikket bare som fedre, så kanskje, akkurat det.

0: Her NRK Nyheter, klokka 11. Russland har angrepet Ukraina med flere enn 1500 droner og flere enn 50 missiler i går og i natt. Ukrainerne sier det var det største angrepet siden februar 2022, da det russiske forsøket på å invadere hele nabolandet begynte. Minst to mennesker drept. I hovedstaden Kyiv var natta svært urolig, sier Naomi Gumar, som programsjef for danske Kirkens Nødhjelp.
1: Eksplosjoner og missiler begynte å treffe byen klokka 3 på natta, og da fra det punktet av så tror jeg det var veldig få folk som fikk til å sove. Det ristet i bygningene, himmelen ble lyst opp av eksplosjoner, og ja, det var en natt full med angst rett og slett.
0: Den ukrainske presidentens tidligere stabssjef, Andrij Jermak, pågrepet og varetektsfengslet. Ordren kom fra Ukrainas antikorrupsjonsdomstol i dag tidlig, melder Reuters. Jermak sikta for omfattende korrupsjon og hvitvasking, men avviser anklagene. Israel angriper mål sør i Libanon også i dag. Angrepene de sier rettet mot Hizbollah-militsen skjer bare timer før de to landene skal møtes i Washington. Siden våpenhvilen mellom landene kom i stand 17. april, er nær 400 mennesker drept i Libanon, ifølge helsedepartementet. 22 av dem bare i går. Xi Jinping advarer Donald Trump mot det han kaller feiltrinn overfor Taiwan. Det kan føre til konflikt mellom USA og Kina, sa den kinesiske presidenten da han møtte sin amerikanske motpart i Beijing. Xi la til at deres to land burde være partnere og ikke rivaler. Latvias statsminister går av bare 5 måneder før neste parlamentsvalg. Sentrum-høyre-regjeringen til Evika Silina har mistet støtten fra flertallet i nasjonalforsamlingen. Sist helg sparket hun forsvarsministeren etter at ukrainske droner falt ned i NATO-landet uten at det ble sendt nødvarsel tidsnok. Partiet til forsvarsministeren sier etter det at de ikke lenger støtter regjeringen til Silina. I Storbritannia seler enda en kandidat opp som Keir Starmers mulige arvtaker i regjeringspartiet Labour. Tidligere nestleder, visestatsminister og boligminister Angela Rayner renvasket av skattemyndighetene, sier hun til The Guardian. Statsminister Starmer under press etter at partiet hans gjorde et svært dårlig lokalvalg, men har sagt at han vil fortsette i jobben. Så det Kristi Himmelfartsdag og fridag, men det vil Unge Venstre ha slutt på. Leder Omar Svensen Jagtsi sier til NTB at vi må få mer ut av ressursene, og viser til Danmark som har fjernet sin store bededag som fridag. Kristi Himmelfartsdag, 39 dager etter første påskedag, kan ha blitt markert i kirka så langt tilbake som til 300-tallet. NRK Nyheter, Jon Brannes.
2: Dette musikk i NRK P1 med Janne Helene Juliussen.
3: Tusen takk til NRK Nyheter og takk også til 9-timen og velkommen hit. Vi starter med selveste Niklas Strømstedt.

Hvis du var et hav, så ville Niklas Strømstedt vært en bølge. Det I hvert fall det han synger her I låta om, som du fikk her I NRK P1. God fridag til deg som har det, og god torsdag til deg som på jobb I dag. Håper uansett at du har lyst til å bli med her hos meg, som heter Janne-Helene Juliussen, for jeg tenkte å fylle torsdagen din med litt god musikk. Ikke bare litt, har ganske mye på planen min. Vi skal innom Yngvild og Sankt Moritz I løpet av et kvarter her, og nå først til Maria Mena og Molly Hammar, som gir oss Can't Let Him Win.

En låt om hvor viktig det å ha gode venninner når man I litt usunne relasjoner. Det var Maria Mena her sammen med Molly Hammar. De sang Can't Let Him Win. Og når vi nå snakker om forhold, så skal vi til en låt som også handler om det. Og denne gangen det din Louis som skal ta oss med på en musikalsk reise gjennom både noen forhold han har hatt selv, og noen som noen venner av han har hatt. Sånn det å være venn med artister. Det kan du fort ende opp I låtene deres. I look up from the ground to see your sad and teary eyes. You look away from me and I see there's something you're trying to hide and I reach for your

Frank Moritz med Like små, og for den hørte du Yngvild med Håndbagasje. Og akkurat nå så holder vi på med tre på rad norsk på norsk, som akkurat det det høres ut som. Tre låter som synges på norsk, og som du får på rad og rekke her. Siste låt ut kommer fra Taus, også med I NRK-serien Noen lyver. Dette Trur jeg feller.

Hvis internett har rett, så MC Hammer nå en sånn en som driver og investerer I tech I Silicon Valley, og ser ut at det går ganske bra også, og det høres ut som at han driver og spiller

live ennå også, og da drar den sikkert fram den her klassikeren her når den på scenen, You Can't Touch This. Det her NRK P1, og vi skal få med oss to nasjonalskatter fra Bergen. Nå vi begynner med den her dama, Gabrielle, og låta Jeg ser deg.

0: Jeg ser det gå fra en Bergens skatt til en annen. Vi skal til Kurt Nilsen og hans bucket list. Min bucket list ganske lik som Kurt Nilsen. Vi vil dra til de samme stedene, men jeg har også en liten annen ting på min bucket list, og det å starte et eget bakeri. Kanskje en gang når jeg blir pensjonist. Det lov å hoppe.
1: Go

Kanskje du har lagt merke til det samme som meg nå det siste kvarteret her I NRK P1, for vi har hatt tre artister fra Bergen på rad og rekke her nå. Det nok mest sannsynlig tilfeldig, men det kan jo hende at alle fra Bergen føler seg litt sånn ekstra oppløftet denne Kristi Himmelfartsdagen. Bendikurt her, alle tårer uten grunn. Charlie Puth og James Taylor, de nå I hvert fall ikke fra Bergen, I hvert fall så vidt jeg vet da. Du får dem her med låta Change.

0: A change. Hvis du litt sånn som meg, så kanskje du noen gang sitter og spekulerer på hvordan vart den her låta til egentlig. Og nå skal du få svare på hvordan Elinor sin Do Doshi vart til. Elinor vant Sami Grand Prix I år med den her låta. Og ja, det her involverer en liten motorstopp på Vidda.
1: Jeg kjørte bil I Finnmark, og alle som har vært der vet at det lange avstander, og det kan være skikkelig kaldt. Og jeg kjører da, og får motorstopp, og da jeg cirka 7 mil fra nærmeste sted hvor det finnes folk og hjelp. Men jeg hadde jo på den tiden en kjæreste da, som jeg ringte til og spurte, hallo, du, bilen min har stoppet, kan du komme og hjelpe meg? Det minus 30 grader, og han som skulle komme og hjelpe meg, kom ikke. Og da... Nei, det ble noe sittende der, og det finnes jo heldigvis annen hjelp å få. Jeg ringte til bilberging, og de kommer nå etter en time. Jeg hadde kledd på meg en sånn rosa snøskuterdress og sitter der I bilen min, og han kommer og kikker inn ruta. Sånn, han ser veldig forundret ut og kikker på meg, og liksom akkurat som at han leter etter noen andre som skal være der. Og det skjønner jeg jo godt I ettertid, for det så jo ikke ut som at jeg var gammel nok til å kjøre den bilen heller. Men han ser på meg, og så sier han sånn, «Er du alene her?» Jeg bare, Ja, eller nei, jeg har hunden min også. Så, men det ble jo også veldig tydelig for meg at han fyren her, han var ikke noe å spare på. Doshi betyr jo bokstavlig talt ingenting, eller at det bare en bagatell, så jeg var liksom ingenting. Men det har jo blitt en låt som også handler om for meg, det å ta tilbake sin egen verdi og si at... Hallo.
2: Så det handler om han fyren som ikke møtte opp da du sto og frøs langs veien der?
1: Ja, det kom hvertfall fra den situasjonen, ja.
0: Sånn ble altså låta Do Doshi til for Elinor. Her var I prat med William Frehov Sande, og vil du høre hele intervjuet, så kan du søke det opp I appen NRK Radio. Og vi må selvfølgelig spille låta som kom ut av hele greia her også, Do Doshi I NRK P1.

Jeg husker ikke at denne låten kom ut, men den kom ut I 1988 og var med på skiva Stay on These Roads. Aha, med låta Touchy her I NRK P1, og før den hørte Eleanor med Do Dushi. La oss ta ned tempoet bitte litt her nå denne torsdagen. Nå får du Sigrun Lo Sparbo.

sitt. Sigrun Lo Sparbo og Lotta Vi flere her I NRK P1. Sigrid fra Harstad, og hvis du setter I bilen og kjører cirka 3 timer nordover, inkludert noe fergereiser, vil jeg tro også, da kjenner du til Tromsø og til heimbyen til den her dama, som du skal få høre nå like før vi får nyheter også. Dette Dagny og Heartbreak in the Making. Vi høres på andre siden av

0: Her er NRK Nyheter, klokka 12. En mann i 30-årene er pågrepet etter brannen i et hus i Bamble i Telemark i natt. Tilstanden for en mann i 60-årene som ble skadet i brannen er kritisk, sier politiet. En person fraktet til sykehus etter en arbeidsulykke på jernbanen på Skattvall i Trøndelag. Ulykka skjedde da arbeidsmaskinen av personen satt i, velta og rullet ned en skråning. Det er også en lekkasje fra maskinen som brannvesenet jobber for å tette. Mange steder i Sør-Norge våkna folk opp til snø på veiene i dag. Det er utfordrende kjøreforhold flere steder. De som kommer fra lavlandet med bil bør tenke seg om, sier trafikkoperatør Trude Lindstad i Veitrafikksentralen Øst.
1: Det er jo litt vind og snø i fjellet, så vi har jo noen fjelloverganger hvor det er i hvert fall ikke noe føre for sommerdekk. Blant annet over Kvikne, Riksvei 3 Kvikne, der er det en del snø, og også meldt om det på Dovrefjell. Og vi ser også på Hardangervidda, at det er ordentlig vinterlige forhold. Så vi må jo bare oppfordre folk til å sjekke værmeldinger og sjekke trafikkmeldinger før de skal ut og reise, for det er litt ulikt hvordan været treffer på de forskjellige fjellovergangene.
0: Så til toppmøtet mellom USAs og Kinas presidenter i Beijing. Donald Trump vektla handel og økonomi, mens Xi Jinping sa spørsmålet om Taiwan ville definere forholdene mellom de to supermaktene.
2: Xi sa forhandlinger om handel i forkant av besøket har gitt gode resultater, men at hvis Taiwan-spørsmålet blir håndtert feil, kan det skyve forholdet mellom USA og Kina i en svært farlig retning. I et uvanlig trekk hadde Trump med seg tech-topper som Elon Musk, Nvidia-sjef Jensen Huang og Apple-sjef Tim Cook inn i møtet. Og Trump sa han tok med kun toppfolk for å vise Kina respekt.
0: Det sa Asia-korrespondent Philip Lothe, og det blir mer om dette toppmøtet i NRK 1 på TV om noen minutter. Nord i Israel er flere sivile såret i et droneangrep. Den libanesiske Hizbollah-militsen står bak, sier det israelske militæret. Samtidig angriper Israels mål sør i Libanon også i dag, bare timer før de to landene skal møtes i Washington. Og Bodø-Glimts målvakt Nikita Haikin får ikke spille fotball-VM for menn for Norge, melder TV 2. Kanalen erfarer at landslagsledelsen mener det ikke blir riktig å ta ham med i troppen, selv om han er blitt norsk statsborger. Det internasjonale fotballforbundet FIFA har allerede avslått Haikins søknad om å spille for Norge, men har sagt seg åpen for nye opplysninger fra Norges fotballforbund. NRK Nyheter var ved Jon Branes.
3: Dette er musikk i NRK P1 med Janne Helen Juliussen.
4: Tusen takk til NRK Nyheter. Flere nyheter om en time. Og her hos meg blir det Tom Petty nå med låta Free Falling.

Thomas Earl Petty og låta Free Falling her I NRK P1. Det Janne Helene Juliussen du hører på I dag. God torsdag til deg. Nå skal jeg ikke begynne å si god fridag og påstå at alle har fri, for det stemmer jo absolutt ikke. Men jeg håper du har lyst til å bli med videre og la P1 være soundtracket til dagen din. Og husk da, ikke begynne å kløppe plenen helt ennå. Da blir det en sånn helligdagsfredstull, så blir sikkert naboen sur, så ikke gjør det. Du skal I hvert fall få fin norsk musikk av meg. Dette Rebecca Bangfield. Hun føler meg sikker på at vi kommer til å høre mer av fremover, både I år og I årene som kommer. Dette låta Untangling.

Hun var med I The Voice for et par år siden og hadde Espen Linn som mentor. Og så har hun også, hvis jeg ikke tar helt feil, jobbet som lærer. Kanskje gjør det fortsatt. Du hørte I hvert fall Rebecca Bangfield og Anne Tangling I NRK P1. Jeg har DeLillos I spillelista mi I dag også. Det bare å glede seg. Før vi kommer til DeLillos, så må vi ta en liten runde innom Jason Mraz og... det ukulele det her da? Jeg tror det. Du får I hvert fall låta I'm Yours. Well.

har I hvert fall ikke peiling på sailing, så du kommer ikke til å finne meg I en båt med det første. Det var De Lillos det her, og peiling på sailing. Og hvis du glad I De Lillos, så tenker jeg at jeg kan anbefale en liten tur innom NRK-scenen I NRK TV. Det bare å søke opp De Lillos der, så får du se da de tar oss med til hytta I Kjerringvik, hvor veldig mye av De Lillos-magien har oppstått. Tips til deg denne torsdagen.

Desiree, låta den heter Life. Og livet, det skal det også handle om for Tobias Sten når han slipper nytt album I morgen. Heimakjær heter den skiva, og den handler mye om livet på veien, forteller han. Han har også samarbeidet med Kurt Nilsen på denne nye skiva. 94 millioner strømminger til sammen på Spotify for denne karen. Åh, det rart han på

0: Visste du at Tom's Diner er en ekte plass I Manhattan I New York som går an å besøke? Og visste du at det her også den samme kaféen som gjengen I Seinfeld ofte sitter og prater om livet på? Det faktisk noen ting å ta med seg til neste pubquiz. Du hørte Diana og Susanne Vega sin Tom's Diner I NRK P1. God torsdag, god Kristi Himmelfart, god dag der du gjør akkurat det du vil, enten du må jobbe eller du har fri. Her Cezinando til deg. Ingen leger helvete som vi.
1: Kommer du, kommer du, kommer du snart? Kommer du over, kommer du så kommer det lover deg. Holder du, holder du?

Lasse Sinando og Ingen lager helvete som vi, den hørte her I NRK 1 på Kristi Himmelfarts dag. Så skal vi til en dame som heter Emma Steinbakken. Hun forlovet seg, var det I fjor, tror jeg, men hun har sagt at det blir ikke noe bryllup med det aller, aller første. Kanskje fordi hun travelt opptatt med å lage veldig mye ny musikk. Det I hvert fall lov å hoppe.

Sommerfugler I vinterland fra Halvdan Sivertsen for den Emma Steinbakken med låta Boy. Og hvis Girl in Red I tillegg til å være artist også hadde vært kanskje legestudent, så tipper jeg at den låta her hadde hetet 5-hydroxytryptamin. Det I hvert fall det medisinske navnet på serotonin, som også kalles lykkehormonet. Så da kan du da tenke deg at denne låta faktisk heter serotonin.

Han her har nådd bursdag for et par dager siden, Christian Christensen, eller hva den heter litt lengre. Og det kan gjøre at du husker en fra The Voice, for han var med der I 2009 med sitt eget band No Name, No Fame. Men fame ble det til slutt for Christian. God torsdag, god Kristi Himmelfart, god fridag og god jobbedag. Nå tror jeg har dekket det meste. Jeg heter Janne-Helene Juliusen og blir her en time til, men vi skal ha nyheter nå klokka 13. Og før det hører vi Coldplay og Fix You.

0: NRK Nyheter klokka 13. Enda en mann siktet for drapet på Økeren i Oslo, sier politiet. Fra før to svenske tenåringer siktet etter at en 22 år gammel mann ble skutt like ved en fotballbane søndag 26. april. Den norske mannen som kan bli varetektsfengslet i dag er siktet for medvirkning til drapet. De svenske guttene på 15 og 16 år er også siktet for et annet drap i Norrköping i Sverige og er varetektsfengslet der. Russlands president Vladimir Putin skal snart besøke Kina, sier en talsmann. Kunngjøringen kommer samtidig som USAs president Donald Trump besøker den kinesiske presidenten Xi Jinping i Beijing. De to hadde samtaler i over to timer i natt norsk tid. Samtalene skal ha vært gode så langt, ifølge Det hvite hus, som understreker at landene er enige om at Iran aldri skal ha atomvåpen. Xi har advart Trump mot det han kaller feiltrinn overfor Taiwan, som Kina hevder ikke skal være uavhengige, men som USA støtter. Og flere hundre amerikanske produsenter av storfekjøtt har fått nye tillatelser til å selge til Kina. Det kan tolkes som en velvillig gest i samband med toppmøtet mellom Reuters. Eksporten av amerikansk storfekjøtt til Kina har falt til en tredel av det det var for fire år siden. Dette kan bety at en ny avtale om handel med jordbruksprodukter kan komme på plass, ifølge nyhetsbyrået. Minst fem mennesker ble drept i kraftige russiske luftangrep mot den ukrainske hovedstaden Kiev i natt, sier president Volodymyr Zelensky. Flere titalls personer er på sykehus med skader etter det som kalles det største angrepet siden februar 2022, da det russiske forsøket på å invadere hele nabolandet begynte. Natta var svært urolig, sier norske Naomi Gumar, som jobber for danske kirkens nødhjelp.
1: Eksplosjoner og missiler begynte å treffe byen klokka tre på natta, og da fra det punktet av så tror jeg det var veldig få folk som fikk til å sove. Det ristet i bygningene, himmelen ble lyst opp av eksplosjoner, og ja, det var en natt full med angst rett og slett.
0: Vinterføre på veiene i deler av Sør-Norge har ført til flere trafikkuhell. Snø og slaps gjør at det på mange fjelloverganger ikke er godt nok med sommerdekk på bilen. Vegvesenet ber folk sjekke vær- og trafikkmeldinger før turen. En mann i 30-årene er pågrepet etter brannen i et hus i Bamble i Telemark i natt. Tilstanden for en mann i 60-årene som ble skadet i brannen er kritisk, sier politiet. Og Christian Storskjul Borgen er europamester i taekwondo i klassen for menn under 63 år. 23-åringen er kommet tilbake i toppen etter å ha blitt utestengt for kokainbruk i 2022, en episode han selv kalte resultatet av dumme valg. Jeg heter Jon Branes.
2: Dette er musikk i NRK P1 med Janne Helen Juliusen.
3: Tusen takk til NRK Nyheter som server oss døgnet rundt. Her hos meg nå skal vi få med oss Eurythmics og I Saved the World Today.

Mix og I Saved the World Today. Det kan ikke jeg skryte på meg, men jeg kan skryte på meg at jeg skal være ditt selskap her I NRK P1 frem til klokka blir 14 I dag. Og så kan jeg også opplyse for dem som ikke har fått det med seg at I kveld så det andre semifinale I Eurovision Song Contest før den store finalen på lørdag. Og det I kveld at vårt eget håp Jonas Love skal ut I ilden. Vi krysser fingre, vi krysser tær, vi krysser det som krysses kan, for ja, ja. Ja.

Jonas Love som fikk beskjed etter sceneprøvene om at showet hans var for sexy. Jeg vet ikke helt hva som var grunn her, men de måtte I hvert fall tone ned litt, heter det her. Så vi får se da hva de finner på med I kveld når de skal ta med Ja Ja Ja på scenen. God torsdag til deg. Vi skal ta med oss litt musikk fra R.E.M. nå her I NRK P1. Dette The Great Beyond.

Hva som skjer når vi lukker øynene for siste gang, eller legger på røret om du vil I låta The Great Beyond. Og den som finner ut hva som The Great Beyond, den vinner sikkert en Nobels pris av et eller annet slag. Du hører på NRK P1. Nå gjør vi det igjen. Vi kjører på med tre på rad, norsk på norsk, og vi bunner med den dame her. Hun heter Ingeborg Bratland og gir oss hysj, hysj.

Valmann, han var jo med I Melodi Grand Prix og vant I 2017 sammen med Joust og Grab the Moment. Og her var han sammen med Agnes Stokk. De ga oss 5 minutter I NRK P1. Og så til en dame som ganske ny på spillelisten.

0: The Chorus og Breathless, og for den så hørte du Frida Amundsen og Hjem igjen. Det her fikk du I NRK P1 hos meg som heter Janne Helén. Og nå skal vi høre Anne-Grete Preuss og hennes Jeg en by. Det fikk meg til å tenke, hvilken by skulle jeg ha vært hvis jeg kunne ha velget? Og det mange å velge, Kolvereid og Drammen og New York ikke minst. Jeg veldig glad I New York. Men jeg har landet på London, mest fordi at det så trivelige folk der, og for at det ikke så langt unna. Det var enkelt.
1: Jeg

Anne-Grete Preuss, og jeg en by, og jeg står fast ved min beslutning om at jeg hadde vært London hvis jeg skulle ha vært en by. Jeg veldig glad I The Underground, gjør det utrolig lett å komme seg fram, og det så lett å forstå, og så jeg veldig glad I markedene der. Og nå kjenner jeg at nå det kanskje på tide å unne seg en bitte liten tur til London igjen.

Admiral P og Nico D, to stykker med forkjærligheter for enkelte bokstaver. Du fikk Engel her I NRK P1, før den Mark Amber og Belong Together her hos meg, som heter Janne Helene Juliusen. Emily Sandé, hun heter egentlig Adele Emily Sandé, og fant ut at hun ikke kunne bruke Adele-navnet, for det var det noen andre som heter, noen andre veldig, veldig kjente. Så hun gikk for Emily Sandé, og ikke minst gikk for å lage den her låta, Next to Me.

Emily Sade og Next to Me, og hun spiller altså flere konserter I Europa I vår, så det mulighet for å få med seg hun live hvis du har lyst til det. Nå hjem igjen til Norge og til Alex Grape, som her serverer oss sin versjon av låta The Best.

Julie Bergan og Guilt Trip for den Alex Gray og The Best. Og nå skal vi tilbake til 1993 og til skiva Rai Rai som kom ut da. Det var selvfølgelig DDE som ga ut det. Og I 1993 så var jeg 10 år og jeg synes det var så forferdelig å høre på denne låta for de sang jo at de skulle kline bakom noen kassa. Helt grusomt. Jeg har lært meg å tåle den ganske mye bedre nå I voksen alder. Her vinsjene på kaja.

Den er Michael Cimbello, eller Cimbello. Hvem vet? Ikke jeg I hvert fall. Du fikk låta Maniac, og den fikk du her I NRK P1. Jeg heter Janne-Helene Juliussen, og si takk for tida di, og takk for følge denne torsdagen. P1-dagen din, den enda ikke ferdig, for etter nyheteren, da får du Elisabeth Strandmølster og Mathilde Mørk rett I radioen. Og frem til nyheteren, vi tar med en danselåt til vi. Dette Shakira, Whenever, Wherever, ha det!

0: Her NRK Nyheter klokka 14. USAs finansminister Scott Bessent forventer at Kina legger inn en stor bestilling på amerikanske Boeing-fly I løpet av toppmøtet I Beijing, det sier han til nyhetsbyrået Reuters. Dette toppmøtet svært viktig for USA, og særlig de tre B-ene, sier NRKs utenriksredaktør Sigurd Falkenberg Mikkelsen.
1: Beans, Boeing and beef, for USA ønsker da å eksportere sojabønner, biffkjøtt og flymaskiner fra Boeing, som Kina alltid har kjøpt ganske mye. Det jo en blanding her av forretning og politikk som ganske interessant, fordi det ligger så mye makt I teknologi og særlig KI. Så dette heller ikke uskyldige forretningsavtaler, men det handler også om hvem som skal dominere verden fremover. Og informasjonstilgangen, ikke minst for oss alle.
0: Og president Donald Trump og hans delegasjon deltar nå I en festmiddag med Kinas leder Xi Jinping. De russiske luftangrepene på Ukraina det siste døgnet kalles de hardeste siden forsøket på en full invasjon startet for over 4 år siden. Minst 5 mennesker drept etter at Russland har sendt flere enn 1500 droner og skutt flere enn 50 missiler mot nabolandet I går og I natt. Det amerikanske forsvarsdepartementet stanser utplassering av 4000 soldater I Europa. Avgjørelsen kommer kort tid etter at USA varslet militær nedtrapping I Tyskland.
2: Etter planen skulle soldatene bli utstasjonert I Polen I 9 måneder. I mars sa den amerikanske hæren at den nye kontingenten rutinemessig skulle ta over etter andre utplasserte soldater. Avisa viser til flere tjenestemenn I Pentagon som sier USAs Europakommando har anbefalt at over 4000 soldater ikke skal erstattes når oppholdet deres over, men at det ikke tatt til ordet for å avvikle oppdraget. Ifølge Wall Street Journal var noen av soldatene og utstyret deres allerede på vei da endringen ble kjent. Det skal ha tatt enkelte tjenestemenn I hæren på senga.
0: Reporter Terje Tobias Tønne. Så hjem igjen. Enda en mann siktet for drapet på Økeren I Oslo, fra før 2 svenske tenåringer siktet etter at en 22 år gammel mann ble skutt like ved en fotballbane søndag 26. april. En person fraktet til sykehus etter en arbeidsulykke på jernbanen på Skattvall I Trøndelag. Ulykka skjedde da arbeidsmaskinen personen satt I velta og rullet ned en skråning. Og I Trondheim fikk politiet kontroll på en mann som skal ha forsøkt å stjele fra parkerte biler I sentrum. Han ble sett mens han forsøkte å åpne flere biler I regn og 8 plussgrader, kun iført lue og kortbuksa. Dermed tok det ikke lang tid før han ble funnet, men han ble ikke pågrepet, for han hadde ikke noe I lommene på kortbuksa, sier politiet. NRK Nyheter, Jon Brannes.
3: Dette fridag på NRK P1.

0: for en deilig låt Taylor Dane serverte oss, Tell It To My Heart.
1: Og hjertelig velkommen til det her programmet som heter Fridag I NRK P1, hvor det Elisabeth Strand Mølster, og som jeg da, Mathilde Mørk, som virkelig skal ta den her fridagen på alvor.
0: De kommende tre timene så skal vi innom hageliv, det blir konkurranse, og vi skal vende blikket mot vien, men aller først så skal det bli smak av noe godt.
1: Ja, for hvordan det egentlig man lager den beste pavloven? Jeg tør å påstå at det selve pavloven som superhelg vi inne I nå. Mange skal lage pavlova, og kanskje enda mer folk skal spise pavlova I løpet av de nærmeste dagene. Men hvordan lager man altså den aller, aller beste pavlovan I helga? Vi skal få inn en ekspert.
0: Og så håper vi jo selvsagt at du som hører på kan være litt eksperthjelp. For hvordan lager du den beste pavlovan? Hva må med? Vi skal dele ut litt små premier til noen av de som sender inn smakfulle pavlovatips til fridag I P1 I appen NRK Radio I dag.
1: Vi gleder oss til det.

0: med We Never Knew. Vi skal snart prate med Lars Lian her I NRK P1. Han kan mye om dette med baking, og så skal vi jo fokusere kanskje litt grann ekstra på kake og det søte I dag, og da også pavlovaen. Hva ditt forhold til pavlova, Mathilde?
1: Mitt forhold at jeg grua meg veldig til første gang jeg skulle lage den, fordi jeg hadde hørt at det var så utrolig vanskelig å få den til. Men det jo ikke det. Jeg ingen baker, men jeg tok noen sånn, man får jo ofte litt sånn eggevite rester. Så tenkte jeg, ja, men nå prøver jeg meg på det. Det jo bare sukker, litt eddik, hvitvinseggedik og egg, eggevite. Og så piskar man det, og så har man jo en liten klett. Og så det bare å la den stå til den blir gjennomstekt.
0: Ja, men det jo også en viss fare for at det kan bli svidd på toppen og sånn, denne marengsen.
1: Man må bare ha veldig lav varme og ha god tid I ovnen. Det I hvert fall det jeg har gjort. Nå høres jeg jo som en ekspert. Men jeg vil si at jeg på en måte litt det. For jeg har noen sånne, jeg har de gjerne I fryseren. Det så kjekt det, for de kan bare ligge I fryseren. De jo helt tørr. Så man kan også legge de tørt. Og så har man de til en dag det kommer litt fint besøk. Og så, det synes jeg ofte har veldig sånn fint besøk, det har jeg jo ikke. Men alle besøk jo for så vidt fint. Men poenget mitt nå at nå har jeg laget dette 17. mai.
0: Åh, du ble så ivrig nå.
1: Ja, jeg ble så ivrig. Jeg laget dette 17. mai, og da var jeg sånn, nå vil jeg prøve noe nytt. Fordi vi har alle hatt pavlovaen med jordbær og blåbær på. Jeg synes kanskje man kan prøve noe litt annet. Jeg skal fortsatt ha jordbær, renska et halvt kilo med jordbær I går. Men jeg har også vært på butikken og kjøpt rabarbra. For det jo kjempesyrlig, og det en pavlova trenger, tenker jeg, litt syre. For det mye fett I krem og sukker.
0: Ja, sant.
1: Hva tenker du om det?
0: Jeg tenker at alternativ til jordbær veldig fint klem fra allergiker. Sånn at det også, bringebær har jo vært en litt sånn, har vært mitt jordbær da, hvis det går an å si. Men Lars Lian han skal hjelpe oss, og så håper vi jo at det som hører på også kan hjelpe oss litt med litt sånn alternative måter å lage pavlova på. Skal man si det sånn?
1: Ja, bare send inn.

0: Elle Maja med Duosat, og så fikk du også Levi Bergrud med Stjerneregn. Vi vet jo at det mange som strever med kakebaking og pynting disse festtider. Strever et ord, kos et annet ord, og jeg får håpe at vår gjest synes at det mest kos, Mathilde.
1: Ja, og det, men vi tenkte at for de som vil, eller som synes at det her litt strev og litt vanskelig, eller som i hvert fall holder på med det akkurat nå, de kan liksom bare legge fra seg bakebollen og vispen, og så ta seg en liten pause, for her kommer det altså noen tips fra en ekte bakeekspert.
0: Ja, en bakeekspert ved navn Lars Lian. Hallo, Lars.
2: Hallo.
0: Akkurat nå så ruller jo bakemesterskapet på NRK TV.
1: Ja, men du husker kanskje kakekrigen som gikk på TV Norge for noen år siden?
0: Oh, yes. Der var jo du dommer, Lars Lian, men du har ikke gitt det med deg. Nå du godt opptatt som gründer bak bakerikjeder Snurr i Trondheim. Bakeekspert man fant frem til her.
1: Ja, bakeekspert, vil du si det, Lars, er riktig?
2: Ja, jeg er nå bakefagmann og konditor, så... Jeg kanskje bak ekspert forhold til folk flest, da.
1: Ja, men de som hører på nå i hvert fall, de vil tro at du kan mer enn de fleste. Så de som hører på nå, de kan bare begynne å sende inn spørsmål til Lars om Pavlovaen i appen NRK Radio, og så skal vi ta dem underveis, men nå tar vi noen spørsmål her først.
0: Ja, hva skal til da, Lars Lian, for å få en god bunn på Pavlovaen? Så ler du.
2: Ja, det en god bunn. Det handler først og fremst om at det to måter å lage en marengs på. Faglig sett har vi egentlig tre, men i en pavlova-verden vi snakker nå, så den klassiske franske måten hvor du har rå eggehvite, som piskes opp med sukker. Det den ene, og så den andre, så den sveitsiske marengsen, hvor du varmer eggehvite og sukker i et vannbad først, for å så piske den luftig.
1: Er det litt ekstra fancy på en måte? Da har du gjort det lille ekstra?
2: Nei, det handler om hva du vil for å oppnå en viss struktur og konsistens. Hvis du skal ha en seg marengs med litt marshmallow-aktig fyll og sprø utenpå, ja, så skal folk flest lage den de har alltid laget før, og den franske versjonen med rå eggehvite, som piskes opp med sukker. Og da er det veldig viktig at sukkeret, at eggeviten er romstemperert før man begynner å piske. Det er mitt beste tips nummer en.
0: Men er det sånn stålbalje helter på seg som er best å piske i, eller er det det samme om du bruker plastikk eller stål?
2: Nei, selv liker jeg alltid best å bruke stål eller glass.
0: Eller glass, ja.
1: Er det for å få den ekstra ren?
2: Ja, det kan ikke være fett i forbindelse med eggehvite, for da vil den aldri bli stiv, ordentlig stiv.
1: Ja, det er irriterende å se når man står og pisker og pisker og pisker. Det skjer ingenting, jeg kan ikke snu den opp ned. Får man litt panikk etter hvert, men da er det fett, altså.
2: Ja, det er helt avgjørende når du skiller eggeplommen fra eggehviten, at det ikke ligger nå overhovedet ingen rester av eggeplommen igjen i eggehviten.
0: Ja. Du, vi har fått en melding her fra Gunnar Lars, som sier mitt beste tips, som blir vellykka hver gang, det å bruke Toro og følge alltid oppskriften. Har du prøvd Toro-varianten?
2: Nei, jeg har heller aldri tenkt å prøve det.
0: men er det, så gjør det noe da, om folk bruker litt sånn lettvinte varianter når 17. mai nærmer seg?
2: Nei, altså, utgangspunktet så skal ikke matlaging bli jåleri, at du skal ikke kunne bruke Toro, men meg som fagmann så ser jeg overhovedet ingen grunn til at jeg skal tenke tanken engang. Og det tenker jeg også at folk flest hjemme prøver å lage en veldig god mareng, som de kan skru til å få et identitet over å si at de er sin egen. Jeg legger litt stolthet i det, jeg synes jeg vi kan gjøre på nasjonaldagen. Absolutt.
1: Jeg har et spørsmål til bunnen, fordi min sprakk jo. Har det noe å si?
2: At bunnen sprekk?
1: Ja. Er det bare sånn fint hvis det ikke gjør det, men det, har det noe å si?
2: Nei, jeg synes ikke det er smaken som er det viktigste. Men at bunnen sprekk, det vil noe veldig lett gjøre da, hvis du bruker den klassiske franske metoden hvor du... Da vil det klappe sammen litt etter hvert, tenker jeg. I hvert fall hvis du bruker ikke-temperert eggehvite. For da vil du ikke få en stabil marengs.
0: Du snakker om to ulike typer måter å lage pavlova-bunn på, men ofte så ser vi jo for oss den her hvite, rene sorten, men for å få smak på den, og den skal fremleis holde seg fin, hva gjør den da?
2: Det mange måter å tilsette smak på, men igjen så må man ikke tilsette noe smaks.

0: pepperdrops eller et annet i foodprosessoren, så har du noe lakriss som du kan
1: Ja.
0: tilsette rett i marengsen etter stekingen, eller etter at du har pisket den stiv. Bare vend det inn.
1: Veldig inspirerende tips der, Lars. Du blir værende Lars Lian, altså konditor og gründer i bakerikjeda Snurr. Vi skal snakke mer med deg, og da skal vi gå til toppingen etter Mailen Rusti.
2: Gjennom byen, klokken to. Og det lenge siden de andre dro hjem.

0: Mailen Rustad Tone ut der, Romeo og Julie. Vi har jo vært innom dette bakemesterskapet som ruller på TV akkurat nå. Kakekrigen, der var det du, Lars Lian, som var en av dommerne, og nå du opptatt med bakerikjeda Snurr I tillegg til å jobbe din som konditor. Vi snakket om dette med Pavlova-bunn, og vi sa også at vi skulle øve til fylle, men vi har fått noen spørsmål angående denne bunnen som vi nesten må ta, fordi at Marcella spør, har du råd til Pavlova uten egg? Går det an I det hele tatt?
1: Der skal jeg ikke si at jeg har det mye erfaring, nei. Det finnes jo mange måter å gjøre det på som jeg ikke kjent med, rett og slett.
0: Så da må man rett og slett ut og leite I kokebøker på det store internettet da?
1: Ja, så jeg veldig redd for råd I forhold til allergener og sånne ting, så det... Det har blitt en... Folk ikke vil ha egg, så jeg begynner av allergi, og da jeg veldig forsiktig med å si rett og slett.
0: Ja, da får du, Marcella, hvis du kommer på noe, rett og slett sende en melding til oss hvis du finner en løsning på deg selv, så får vi spille ballen vi gjør der.
2: Ja, det var jo veldig trendig en periode med sånne kikertjus, for eksempel, som skulle være sånn eggerstatning, men jeg vet ikke hvor godt det funket.
1: Det funker ganske bra, faktisk.
2: Ja, så kult. Ja, vi får forske litt selv da, på om det kan funke på loven også. Men jeg har fått et spørsmål fra Janne her, som spør om, eller som sier at hun har litt grovhakka valnøtter over før hun steikte den. Men så tenkte jeg, valnøtter,

0: Det har jo fett i, men kan det funke hvis man bare strør det over? Eller vil den klappe sammen?
1: Nei, hvis du drysser nøtter på toppen av en mareng, så funker det veldig bra. For det vil ikke gjøre noe med marengsens struktur i hele tatt.
0: Ja, dommer,
1: så det skal gå veldig bra.
0: Ja, og dommer,
1: både mandler og alt mulig av nøtter.
0: Åh, så deilig. Hun dommeren fra årets bakmesterskap, Marte, hun jo veldig opptatt av crunch. Blir det her den gode crunchen man skal lete etter i godt bakverk?
1: Ja, den beste dessertbunnen jeg kan jobbe med, den jo veldig fjern fra norske kokebøker. Det for Dakis, den fransk bunn. Da bruker vi marengs, så vi vender I nøtter, for eksempel tostet mandler eller hasselnøtter, sammen med bruna smør. Og maizena, det funker jo veldig, veldig godt. Du får en veldig elegant bunn, men da snakker vi dessert.
0: Jeg kjenner at jeg vil feire 17. mai med deg.
2: Nyttårsaften også, kanskje.
0: Ja, for så vidt.
2: Men, Lars Lian, hva topping liker du best på en god pavlova?
1: Ja, du har en del sprø buen sammen med en sødmenn fra marengsen, så jeg vil ha litt motstand mot sødmenn, og da jeg veldig godt med syre. Så en lemon curd, eller en passionsfrukt curd, det vil si en krem basert på eggeplommer, sukker og friskpresset juice fra enten sitron eller passionsfrukt. Det mener jeg en perfekt kombinasjon. Alternativt jo å lage en veldig, veldig god vaniljekrem, som du topper med friske frukt, og så da bruker jeg litt frukt med syre. Da kan det være små elementer av både lime, appelsin og sitron sammen med andre friske frukter som bær, for eksempel.
2: I hvor lang tid for veggen putter du på kremen før servering?
1: Det kan du gjøre helt sikkert så veldig lenge, for at fuktigheten for kremen vil du etter hvert gjøre det med marengsen. Men hvis du har en god pavlova-bunn og en god krem, så er ingen problem å gjøre det en time før. Det går fint.
2: Vigdis, hun har sendt en melding her der hun skriver at hun skal lage pavlova og tenkte å lage rød gelé, skjære geléen I biter til pynt, og så litt blåbærsirup som hun tenker å pringle over. Det vel å drysse over det da, Vigdis, du mener. Det hørtes ut som en god idé. Det blir jo Norge rødt, hvitt og blått da, alldeles. Det lov og litt sånn deilig at folk litt kreative når det kommer til pavlova, Lars Lian?
1: Ja, jeg synes det var en kjempeide. Små, små terninger av en god, frisk gelé sammen med blåbær og en god krem og marengs. Det jo, høres rett og slett veldig smart ut. Kjempeide. Jeg
2: tror kanskje Vigdis gav meg et godt tips der. Du blir værende, Lars Lian, mens vi hører på BTS og Dynamite.

0: Kine Nesheim, BTS med Dynamite fikk du også I NRK P1. I dag klokka har blitt 14.40 kvart øyeblikk, og kanskje en del av det som hører på NRK P1 akkurat nå driver og strever med å få den riktige krønsjen I Pavlova-bunnen. Det litt kjedelig når det roter seg inn noe sånn eggeplomme I bunnen, Lars Lian.
1: Ja, det går ut, nei.
2: Da får man ikke det man skal ha. Men vi har altså funnet ut, for vi snakket jo litt om det her med kikertelake. Og Ole, hun sier nå I hvert fall at det skal kunne gå bra, og da trenger du ikke å stresse med eggeplomme I eggeviten og alt det der, hvis man bruker kikerter. Så det var et godt tips av Ole. Men vi har også fått andre meldinger.
0: Ja, vi fikk jo melding I sted av... av Stine Mari som skrev at hun brukte lakris I pavlovaen så nå har hun forklart det litt nærmere her da fordi at hun har lakrispulver og så har hun litt grovkornet lakris rundt på kanten og denne pavlovaen lager hun til dåpen til tantungen og den forsvant fort sier hun fordi at med lakrispavlova så får du da søt salte I marengsen og så får du syrlig med lemon curd og sitronkrem med frukt så her det forskjellige alternativ Lars Lian, hva ville du ha valgt på ditt dessertbord?
1: Nei, en lakrispavlova jeg tror ikke jeg ville ha valgt det for at det kanskje noen som ikke liker det like godt, jeg synes selv det veldig godt da.
0: Ja.
1: Men
0: ja,
1: at jeg ville ha valgt en lemon curd det absolutt ville ha valgt sammen med fiskebær og en god marengsbunn
0: kanskje ja takk begge deler
1: Ja, ja, takk begge deler, det jo fint.
2: Ja. Vi har sagt til de her lytterne våre at hvis de har nå noen problemer med pavlovaen før 17. mai, så må de sende inn melding til oss. Og det har Mona gjort, for hun har en pavlova som blir for seig. Og hun spør, Lars Lian, hva gjør jeg feil? Og hun har en sånn fransk type med rå eggevite, skriver hun.
1: Ja, det første jeg vil ha gjort, det kan jo hende at hun gjør det, men regelen at eggeviten må være romstemperert. Det punkt nummer en. For hvis ikke, så vil etter hvert eggeviten skille seg fra sukkeret under steking, og det vil si at den blir seg, og det blir bare en sånn skosåle I onionen.
0: men vil jo ikke ha en skosåle til dessert, nei.
1: Og når du pisker marengsen, så skal du ha, først pisker du eggeviten, så den begynner å skumme litt, og så tilsetter du sukkeret litt av gangen. Og så bruk gjerne lang tid på piskingen, så at sukkeret blir oppløst I eggeviten. Det det hele handler om. At sukkeret skal ha tid til å løse opp. Du skal ikke ha noen sukkerkrystaller I marengsen din når du setter den I ovnen.
2: Men jeg skjønner aldri det der. Fordi det står sånn, ha I litt og litt av gangen. Men hva betyr litt sukker? Det sånn, var I planten litt? Hva betyr det liksom?
1: Jo, hvis du får billedet gjør det, så kan du dele sukkermengden din opp I 4 enheter, så tilsetter du en enhet hvert 5. minutt, eller hvert 5. minutt da. Hvis du skal gjøre det veldig skikkelig.
2: Skal man piske så lenge?
1: Da må du gå sakte. Veldig sakte. Men du kan også gjøre det kanskje etter et par minutter, men du må I hvert fall la deg gå så sakte at sukkeret blir oppløst. Det som hele nøkkelen.
0: Det mange nøkler når en skal lage en god pavlova. Det også kommet et innspill her fra som ser om det forsvant for meg her. Jo, det var fra Kari, Mathilde.
2: Ja, Kari, hun sier at hun bruker blandkrem, vanlig fløtekrem, med litt vaniljekesam som topping, for da synes hun den blir litt sånn friskere. Hva tenkte du om det?
1: Nei, også en god idé. Både rømme, krem fraiche, kesam, alt mulig sånne ting gjør at kremen blir syrligere, og det kjempegodt og smart. Men jeg vil gjerne si to ord til om den marengsbunnen som har vært seg.
0: Ja, gjør det.
1: Det som også viktig I en marengsbunnen jo at man tilsetter på slutten litt friskpresset sitron, eller en liten teskje med vineddik. Det enten eller da. For det stabiliserer marengsen, og så også gjerne et knivspiss med salt. For da vil du stabilisere marengsen, så gjør at sukkeret skiller seg ikke like lett ifra eggevite stoffene.
0: Her det veldig så, bra med konkrete tips.
1: ja, det var veldig viktig. Og I oppskriften som inneholder akkurat det med at du har litt vineddik og litt salt for å stabilisere marengsen, det veldig viktig. Så I veldig enkle grunnleggende romstemperert eggevite, tilsett sukkeret I 4 omganger, men da det går sakte, så det pisker sakte, så sukkeret blir oppløst, og så tilsetter du den der vineddiken og saltet til slutt, sammen med kanskje en spiseskje maisena som siktes inn og vender sammen.
0: Det veldig bra med gode tips, Lars Lian, og for det som hører på NRK P1 nå som har lyst til å høre disse tipsene på nytt, så det bare å spole seg litt tilbake I appen vår NRK Radio, så går det an å få det. Men hvor I verden har du spist den beste pavlovaen?
1: Det var et veldig godt spørsmål.
0: Og hva svaret? Kanskje...
1: Nei, det kan ikke jeg svare på, rett og slett. Jeg tror jeg har spist så veldig mye pavlova at den rangeringen har jeg ikke satt opp.
0: Grunnen til jeg spør fordi at en som har sendt inn til å si at den beste pavlovaen har han fått I New Zealand.
1: Ja, men da begynner man å nærme seg pavlovaens hjemmebane.
0: Da vil jeg tro.
1: Det var det.
2: Altså, han var så veldig høy, står det. At den ble en sånn tårn.
1: Tårn, og da tror jeg nok noen har brukt en marengs, vi sier svetisk marengs, for da får du til å lage en marengs som mer luftig og stabil enn den franske med rå eggehvita.
0: Her det gode tips. Blir det pavlova på 17. mai hos familien Lian?
1: Det skal du ikke se bort fra.
0: Da må du ha
1: lykke til. Etter en dagens sendinga her, så tror jeg forpliktet.
0: Ja, lykke til da.
1: Lykke til, dere og alle.

0: Ed Sheeran fikk du I NRK P1, hvor vi har brukt de siste 45 minutterne på å snakke om Pavlova, og det ramlet inn med meldinger. Dette her en kake som mange driver å lage I dag, eller skal lage til helge, det det ingen tvil om. Og Olaug, hun skriver at det veldig fint å pynte en Pavlova med to farger ministemors blomstre.
1: Oh.
0: For de kan en også ete.
1: Ja, de fikk jeg servert I en salat en gang. Det veldig pent å pynte.
0: Ja, veldig fint å pynte med. Det var et bra tips fra Olaug der. Og så har vi lovt at vi skal dele ut noen premier. Med premier som mener vi I dag handlenett. Hvem skal få handlenett med P1-logo på, Mathilde?
1: Ja, nå har jeg trukket ut tre vinnere. Vi hadde jo en kikertlake-ekspert her, altså en eggerstatter, og det var Olaug. Så Olaug får en premie hos oss I posten. Altså Stine Marie da, som har sånne gode tips om lakris på Pavloven. Og så har vi også Vigdis som hadde noen gode tips om blåbær-sirup som hørtes veldig deilig ut. Så takk for de fine og opplysende.
0: Og gelé. Ja, og gelé.
1: Ja, det var det.
0: Den noterte jeg meg I alle fall. Super tips. Takk for det. Og så runder vi av denne Pavlova-praten nå, men jeg har et litt sånn personlig... Ja, fordi at når jeg lager pavlova, så bruker jeg jo eggekvitene, ikke sant? Det betyr at den får jo en haug med eggeplomme.
1: Ja.
0: Og av deg så det supert å lage is.
1: Oh ja, ja det blir godt, ja.
0: Så da får du dobbelt opp med god sake til 17. mai.
1: Mm.

0: øyeblikket det binder mare for siste gang.
1: Vi skal til VM.
2: Først og fremst er vi jo gode kompiser.
3: Ligger og kødda litt og sånn, så...
1: Erik Solbakken og Morten Ram følger landslagsspillerne frem mot VM i USA.
4: Vi gleder seg noe sinnssykt. Det en forventningsgreie som ligger der over en hel nasjon nå.
5: Det blir så stort, det blir så artig. Man må passe seg for ikke glede seg for mye.
1: Vi skal til VM. Se det nå i NRK TV.

0: Justin Bieber med Sorry, Erika Adriana med Bli her fikk du også I fridag på NRK P1.
1: Ja, og nu har vi jo hatt en ganske sånn smakfull time. Den nu over, og vi får takke Lars Lian for at han møtte opp her hos oss I dag. Men nu altså, det jo snart nyheter her på kanalen, og når vi da tilbake igjen etter nyheteren, da det konkurranse her I PN, og det har jeg gledet meg til, Elisabeth. Og ja. Da det sånn at du må følge med litt ekstra godt, så da kan du gjerne hente allerede nå penn og papir, sånn at du klar til konkurransen, men det etter nyheteren som kommer her snart.
0: Først snø med fotspor.
2: Det var så trygt, men nu alt stygt. Brudde et

0: Her NRK Nyheter, klokka 15. I Danmark dronning Margrethe lagt inn på sykehus med hjertekramper, det skriver det danske kongehuset I en pressemeddelelse. Hun trett, men ved godt mot, heter det. Den 86 år gamle dronninga abdiserte ved nyttår 2024, og hennes sønn Fredrik den 10. Konge av Danmark. I Røldal I Vestland mange sinte på den største kraftutbyggingen her I landet på 40 år. Den vil gi 5 nye kraftstasjoner, men også inngrep I naturen. Og Ingvild Skare Tygesen frykter for jakt og friluftsliv.
1: Jeg vet jo at det veldig mange som har lyst til å bo her på grunn av de mulighetene vi har I fjellet. Og hvis en, sånn som det ser ut nå, de blir innskrenket I stor grad, så tror jeg det kommer til å drepe disse bygdene sakte, men sikkert.
0: Energiminister Terje Aasland forsvarer planene I Røldal.
2: Jeg tror nettopp det å ha nok kraft og tilgang på kraft for å utvikle også lokalsamfunnet og distrikts-Norge bedre enn tidligere, en forutsetning. Og da vil jo dette være med på å kunne skape ny vekst I regionen, I området, og ikke det motsatte.
0: I kveld skal Jonas Lov synge for Norge I semifinalen I Eurovision Song Contest I Wien. Ja, reporter Linda Fedler, hvordan den norske stemningen?
3: Altså, stemmen til Jonas, den tilbake, og formen vel bedre enn aldri før. Straks så skal han inn I sin tredje generalprøve før semifinalen I kveld, og I går under den andre generalprøven så kunne publikum som var til stede stemme over sine favoritter, og da havnet Norge på en fjerde plass, så dette her lover enn så lenge godt.
0: Hvor vanskelig blir det da for Jonas Lov å komme til finalen?
3: Ja, nå det jo denne vanskelige semifinalen som folk omtaler den som, og der har vi Danmark, Australia, Romania og Ukraina som vi må kjempe om plass mot. Men enn så lenge så mener bettinglistene at Norge de ligger nå på en tiende, så da det knepent at vi kan klare å komme oss videre til, til finale på lørdag.
0: Ja, for semifinalen I kveld, den ser du altså på NRK TV fra klokka 21. Ellers I nyhetene, den britiske helseministeren Wes Streeting går av og sier han har mistet tilliten til statsminister Keir Starmer. En norsk mann også siktet for drapet ved en fotballbane I Oslo 26. April, I tillegg til de to svenske tenåringene som siktet. En mann I 30-årene siktet for drapsforsøk etter brannen I et hus I Bamble I Telemark I natt, der en mann I 60-årene ble kritisk skadet. Og Xi Jinping advarte Donald Trump mot det han kaller feiltrinn overfor Taiwan på toppmøtet I Beijing. Jeg heter Jon Brannes.

prøver igjen sång Elise Netter. Fridag på NRK P1 programmet du hører på akkurat nå. Det Mathilde Mørk og Elisabeth Strand Mølster som I studio. Og du kan nå oss via appen NRK Radio, der du søker opp Fridag, og så kan du sende inn melding til oss dersom du vil det.

0: Luft heter låta til Gunn Kvåle og William Gamborg, og så heter den andre låta absolutt ikke Luft. Den heter Crazy in Love, og det var jo da Beyoncé og Jay-Z. Du hører på fridag I NRK P1, og nå skal vi ha konkurranse.
1: Ja, det har vi gledet oss litt ekstra til, fordi Elisabeth, du har stilt I stand noe. Jeg får ikke lov å lese på det en gang. Jeg skal være med på denne konkurransen.
0: Skal vi ta kjenningen?
1: Ja.
0: Prøv igjen.
2: Dropp! Føl! Skjerpings!
0: En del av det som jeg hører på vet hva konkurransen full skjerpings går ut på, men for andre av det som hører på så kan det være et nytt bekjennskap, men det jo litt sånn som navnet på konkurransen sier, at du skal få en historie som du må ha full skjerpings når du hører på, og I etterkant så får du et spørsmål.
1: Ja, og jeg vet at det veldig mange som bruker faktisk å ha med seg penn og papir og skrive ned, for det en del detaljer I denne historien, mm-hmm. og skrive ned alle detaljene underveis for å få det med seg. Det her en veldig seriøs konkurranse, men veldig gøy.
0: Veldig seriøs konkurranse, og med en kjempefin premie for en av de som svarer I appen NRK Radio med navn og adresse, ringer meg opp, og vinneren får da en...
1: En trådløs høyttaler for en premie.
0: Ja, kjempebra. Du klar, Mathilde? Du har jo ikke hørt historien
1: før. Ja, jeg tror jo jeg klar. Man kan jo ikke vite. Jeg like ute der som resten av gjengen vår som hører I Lammås. Så jeg gleder meg til å høre hva du har stelt I stand, Elisabeth.
0: Får bare si lykke til.
1: Ja.
0: Marit leiter frem stakken, prøver skoene og finner frem hvit skjorta som nå må få en skyld. Det nærmer seg 17. mai, og det ett år siden hun har brukt bunaden hun I sin tid arvet fra mormor. Passer bunaden I år? Det egentlig ok å bruke joggesko til bunad, og må egentlig det der sølle pussast? Spørsmålet mange, og mens Marit klargjør, finner frem, og så spør hun seg selv, hvor egentlig strykebrettet blitt av? I kveld skal det skje. Skjorta, den skal strykast. Og spørsmålet hvor har Marit fått bunaden sin ifra? Svar I appen NRK Radio. Lykke til!
3: Just when I thought it was over, things got reversed to the way they were. Back in the cold of October, she was the first to greet me there. Guess she wanted love over diamonds. Oh, what a fairy tale. I failed to see through the silence, so I lost my face

0: mye styr.
1: Veldig mye styr at du også begynner for ja, å se på TV, sier
0: ja,
1: ja. Det kan jeg være veldig enig i.
0: Ja.
1: Men uansett hvordan du skal markere dagen, så håper vi at den blir riktig så fin, og så håper jeg også at du kanskje får litt pavlova eller noe annet godt å ete på.
0: Det skal vi nok ordne, tenker jeg.
2: Ja. Ja. Det du som ordner det da?
0: Ja, det blir vel litt mat her hjemme, så da blir det vel noe kake av den slaget.
1: Ja, høres godt ut. Ha en fin nasjonaldag når den tid kommer, og ha en fin fridag i dag, Lisbeth Bakken.
0: Ja, takk for det. Ligge måte, god 17. mai.

0: Billy Idol, Eyes Without a Face. Vi har fått melding her fra Anders Mathilde. Han ja. Høres ut som han har en deilig fri dag.
1: Jeg ser for meg at sola skinner der han fordi han sammen med familien. Og de, han skriver at vi koser oss rundt grillen med hele familien, hvor junior, Kong Kull har junior fått navnet, styrer kullet med stor presisjon. God fridag og god lang helg til oss.
0: Spørs om det er grillvær over alle plasser I landet. Her I Trondheim, hvor vi sender fra I dag, så har det regnet ganske så masse. Siri Wiberg, statsmeteorolog, er det grillvær I hovedstaden I dag?
2: Nei, egentlig ikke. Det ganske grått og litt sånn av og på med regn.
0: Men det nydelig vær lengst nå.
2: Ja, det det. I deler av Troms og Finnmark så skinner solen enkelt andre steder også, så titter den fram innimellom, blant annet I indre strøk av Trøndelag det litt sol nå, men Troms og Finnmark nok kanskje værvinneren I dag, vil jeg si.
1: Men for morgendagen, da kan ikke du ta oss igjennom hvordan været blir I morgen?
2: Det skal jeg gjøre. Vi tar det litt detaljert, og jeg starter på Spitsbergen. Her vil det blåse fra en sørlig kant opp I frisk bris på kysten I vest, og til kvelden så øker vinden på til østlig liten kuling I de sørlige områdene, og så blir det litt sludd eller regn I nordvest, men ellers delvis skyet og opphold. Og I Finnmark så blir det ikke så bra I natt, sørøstlig stiv kuling og regn, men så blir det gradvis bedre I morgen fram formiddagen, så minker vinden til sørlig frisk bris på utsatte steder, og da blir det etter hvert lett skyet og pent vær igjen. Troms og Nordland får vind fra sør-øst, det kan nok blåse opp I en liten kuling på de mest utsatte plassene, og så kan det være en og annen lett regnbygge I indre strøk av Nordland, ellers så det fortsatt stort sett pent vær. Trøndelag og Møre og Romsdal får også vind fra sør-øst, kan også her blåse liten kuling på utsatte steder, og en og annen regnbyge kan dukke opp I østlige strøk av Trøndelag, men ellers det for det meste oppholdsvær og periode med sol. På Vestlandet sør for Stad, vind fra øst og sør-øst, med frisk bris på utsatte steder, og I fjellet vil det nok blåse opp I en stiv kuling. Her kan det være enkelte regnbyger I indre strøk, men det blir for det meste oppholdsvær og perioder med sol, og mest sol blir det nok I de yttre og nordlige strøkene. Og Sørlandet og Østlandet nok ikke værvinneren I morgen. Her blir det sørøstlig bris, liten til stiv kuling på kysten øst for Mandal I perioder. Det blir også opp I liten til stiv kuling I fjellet, og det blir fortsatt regn og regnbyger, og til dels sludd og snø da I fjellområdene.
0: Når man driver på med ting utendørs, for eksempel maling og sånn, Siri, så det nok flere med meg som driver og sjekker veldig ofte det der time for time varselet på yr, sånn rekk med å male, rekk med å ordne hagen eller hva som helst. I hvor stor grad kan vi stole på time for time varselet?
2: Hvis man ser på radaren, så jo det et nåøyeblikk av nedbøren som så den neste timen jo på en måte da beregnet ut fra den nedbøren som så den ganske korrekt. Men etter hvert som man beveger seg litt lengre fram I tid, så blir det jo mer usikkert, og spesielt kanskje når det bygeværssituasjonen, da ser man hvis det mer sånn flekkete nedbøren, hvis den sammenhengende, så det gjerne fronter, og da det bedre varsel faktisk. Bygene litt sånn som kan poppe opp plutselig et sted hvor det ikke har vært nedbør, mens frontnedbør mer sånn den beveger seg I en eller annen retning og litt mer sånn forutsigbar da.
0: Det vet ikke om jeg skal helt like det du sier, for jeg driver med dette time for en viss dag frem I tid.
2: Ja, det litt sånn risky business. Da trenger man gjerne hjelp av et høytrykk, da det mer trygt.
1: Ja, men vi tenker på den her 17. mai-dagen, den store utedagen for hele Norge, og du nevnte sludd og snø, blir det sånn I årets 17. mai for noen?
2: Det nok en litt kjølig 17. mai, og så det flere små lavtrykk som omgir landet vårt denne dagen, og det gjør også at det litt vanskelig å si akkurat hvor nedbøren treffer, men det ser nå ut til at det blir tørt gjort stort sett I de nordligste fylkene våre, I Troms og Finnmark, så tror jeg det blir for det meste oppholdsvær. Kan være noen byger som dukker opp I indre strøk, mens Nordland og Trøndelag, her det et lavtrykk som litt nærgående, og da blir det nok perioder med noen regn eller regnbyger. Også enkelt regnbyger på Vestlandet, og så var Østlandet litt, så litt bedre ut tidligere I uka, men nå nok disse bygene også litt nærgående på 17. mai, så kanskje lurt å ha med seg en liten paraply.
0: Ja, jeg håper at det sånn som enkelte sier, at det melder litt dårligere vær på 17. mai, sånn at den skal bli glad når det fin vær.
2: Ja, vi kan jo håpe at det sånn.
0: Takk for at du var med oss I fridag I P1 Siri Wiberg.
2: Vær så god.

0: Asbjørn Ribe, jeg ser bare deg. I kveld det Norge sin tur nummer 15, og siste av de som skal være med I dag I rekka, Jonas Love med låta Ja, ja, ja, og med direkte fra Wien og Eurovision-sirkuset. Nå du reporter Linda Marie Fedler. Hva ser du rundt deg akkurat nå?
1: Nå sitter jeg inne på pressesenteret rett ved arenaen, og jeg sitter og da ser på presse som enten jobber, de vlogger eller skriver nyheter, eller altså, det mye jobbing på gang her. Så enn så lenge så sitter du og litt sånn stille før stormen, men snart så det jo semifinale 2, og da kommer nok nervene til å melde seg hele mediesenteret her.
0: Ja, sant. Den norske delegasjonen, de opptatt akkurat nå, men hva gjør de på?
1: Akkurat nå så det de aller siste generalprøvene på scenen, og publikum sitter, det fullsatt publikum inne I salen, og det vi har merket at Jonas, han best når det publikum til stede, for I går så leverte han altså, bedre enn det han har gjort på lenge. Så nå blir vi jo spent å se da, vi sitter og følger med på en skjerm, og venter spent da, på å se Jonas sin aller siste generalprøve.
0: Det blir jo spekulert litt I Norge sine sjanser også med tanke på stemmetrøbbel og med tanke på selve låta. Du har med deg anmelder Jim Ødegaard Pedersen, du nå?
1: Jeg har det. Her sitter han selv med både hatt og fjær og ekstremt klar for anmelderi her I kveld. Jim, hva tror du om Jonas sine sjanser til å faktisk kvalifisere seg til finale I kveld?
2: Jeg tror det kommer til å gå kjempefint, fordi han hadde en kjempegod juryprøve I går kveld, og nå han så gira. Det sitter en haug med mennesker der inne senere I kveld og skal se på denne semifinalen. Han lar seg vokse opp og stor og stor og sterk på scenen. Han sprer armene ut. Han skal synge ja, ja, ja, og ta over Europa med låta si. Han går til finale, vet du.
1: Men det jo noen andre favoritter som troner øverst på oddslista. Hvem det han på en måte hans største konkurrent her I kveld?
2: Uten tvil vil jeg nevne Danmark. Altså, det ikke tvil om at vi skal få se en nydelig dansk dreng her på scenen. Det en låt som alle kommer til å elske der ute I Europa. Den har allerede vært på oddslistene I høyden, altså topp 2, topp 3 hele veien. Det befester de I kveld, det kommer vi til å få se. Så det blir vanskelig å slå, men vi vet ikke. Hva vil Europa ha? Aner ikke. Vi får også se en av de forhåndskvalifiserte. Frankrike. Nydelig låt. Rett og slett nydelig.
1: Ja, det mye å glede seg til. Og mange skal jo se det for første gang I kveld på TV. Så jeg tenker mange kommer til å få seg noen gode overraskelser, altså.
0: Men det jo en del kontroverser også rundt årets Eurovision, Linda. Hvordan merkes det for du som der?
1: Nei, nå vi på tredje året hvor det fortsatt Israel med I konkurransen, og det skaper selvsagt debatt. Det mye nye regler som har kommet opp, og regler som også brytes, og det rett og slett også mye mindre tilgjengelig for pressen å få det innholdet de ønsker seg, for nå har det blitt mye strengere. Og så det også varslet demonstrasjoner I Wien I morgen. Det to pro-palestinske demonstrasjoner som skal gå gjennom sentrum. Og da Israel også sto på scenen I første semifinale, så ble det jo atter en gang også protester fra publikum, hvor det var noen som måtte rett og slett fjernes fordi de kom med politiske tilrop.
0: Merker du da godt også I din jobb at du kan bli hindret til å gjøre din jobb sånn som du vil?
1: Jeg skulle jo veldig gjerne ønske å vise seerne og lytterne våre hjemme flere bilder, mer lyd. Men EBU har bestemt at det skal være mindre tilgang på dette materialet. Så enn så lenge så må vi bare klare oss med det lille vi har. Vi prøver jo å produsere litt selv da, så at vi kan vise det som skjer her nede. Men vi savner jo litt sånn som det var I gamle dager, hvor vi kunne egentlig bare filme hvor vi ville og hva vi ville og snakke med hvem vi ville. Så nei, noe var vel bedre før.
0: Noe var bedre før. Jonas Love må gå videre I kveld for at det skal bli norske deltaking på lørdag. Vi hørte jo her at anmelder Jim Ødegaard Pedersen har trua. Har den norske delegasjonen trua? Kanskje dumt spørsmål inn der?
1: Selvfølgelig, de kanskje litt av ville. De vil jo alltid svare ja på det spørsmålet. Men de har jo vært nervøse for stemmen til Jonas. Og nå har jo denne trollmannen, denne stemmedoktoren, vært nede og satt akupunktur på stemmebåndet. Så det har sluppet, det liksom, ikke så anspent lenger. Og det viste seg også I går. Så nå føler de virkelig at han kan levere det han god for. Og det jo å rope ja, ja, ja ut til hele Europa. Så ja, vi får jo stole på den norske delegasjonen da, når de sier at dette dette kommer til å gå bra.
0: Ja, vi får bare si ja, ja, ja. Og så takk for at du var med fra Wien, Linda Marie Fedler.
3: Hele Norges Jonas Love skal I ilden. Eurovision Song Contest.

0: Hedda med Blow & Kiss, Jonas Love fikk du også med ja, ja, ja. Vi får håpe at det blir mye ja, ja, ja stemning senere I kveld.
1: Nu skal vi jo veldig snart få inn en gjest her, men, og temaet hage. Og det jo litt sånn spennende, fordi jeg veldig glad I planter, glad I hage, vokst opp med besteforeldre som har altså den mest fantastiske hagen jeg kan tenke meg til. Det et eventyrland, men jeg har jo ikke hage selv, for jeg bor jo I leilighet. Men Elisabeth, jeg vet jo at du har en flott hage.
0: Ja, flott og flott.
1: har ikke sett den, så nå løy jeg litt.
0: den blir jobbet med, for meg si, men for deg som også har en balkong, kanskje ja. To balkonger til og med, så vil det bli håp for å få hjelp for deg også, for hvordan skal en få balkongen klar på rekordtid til 17. mai. Kjell Erik Hammer, Han på vei inn I studio her for å gi oss alle tips, og hvis du som hører på trenger litt sånn, hva skal man si, litt lure ting å finne på med tanke på været der du bor, eller klimaet der du bor, eller dette med plantesone, forskjellige ting, så send det inn I appen allerede nå, så Kjell Erik med å svare på det meste som har med grønne vekster å gjøre om litt.
1: Ja, og det blir etterpå, så bare hiv seg inn I inboxen. Jeg vet at det mange som lurer på mye forskjellig.
2: Ah, muchas gracias también. Eso es horrible. Flip-flop.

0: Ramón.
1: Ja, en deilig sommerlåt. Ah, ja. Det vittner om at sommeren kommer. Og den skulle jo egentlig hete det samme som Jonas Lov sitt Eurovision-sang, ja, ja, ja. Men så fant de ut at de kunne ikke ha to sanger som kom akkurat samtidig som hete det samme. Så da ble det hete neste her. Altså, vi skal aldri gå hjem før soloppgang.
0: Ah, det jo en deilig titel også, kan man si. Ja. Kanskje alle de som skal jobbe ute i morgen tenker det samme at de ikke har lyst til å gå hjem før solnedgang. Var det en fin fiffig årgang?
1: Ja, det var det. For nå skal vi altså ut i hagen.
0: Ja, eller på balkong.
1: Ja, ja, ja.
0: Ja, ja, må ikke glemme. Ja, ja, ja.
1: Ja, ja, ja.
0: Det bare å sende inn spørsmål til vår neste gjest i appen vår, NRK Radio. Søk opp fridag i NRK P1. Og så er det sånn at det vil bli muligheter til å få svar på dine spørsmål mellom 16 og 17. Mathilde Mørk og Elisabeth Strand Mølster, held fridag på NRK P1. Her får du Åge Aleksandersen og sambandet med Dalekopa med kveldssol frem til nyhetene klokka 16.

0: Her er NRK Nyheter klokka 16. President Xi Jinping advarer USA om såkalte feiltrinn overfor Taiwan og at det kan føre til konflikt med Kina. Det var beskjeden til president Trump som nå midt i statsbesøket sitt til Kina. Det Hvite huset opplyser at Trump og Xi diskuterte flere viktige tema.
1: Kina har gått med på, eller sier seg enig, at Hormuzstredet må holdes åpent, at Iran ikke må få lov til å utvikle atomvåpen. Dette er en type enighet som ikke er så overraskende, fordi Kina ønsker jo ikke at flere land i verden skal få atomvåpen, og det sier jo ikke noe om det anrikte uranet som Iran har. Her har nok USA og Kina forskjellige syn.
0: Det sa Asia-korrespondent Philip Lote. Kuba vurderer å takke ja til humanitær hjelp fra USA. Landet sliter med alvorlig energimangel etter at nettopp USA har skjerpet sanksjonene mot den karibiske øystaten og innført drivstoffblokkade. De siste vekene har det vært hyppige strømbrott i hovedstaden Havana, og mange bydeler har vært uten strøm i opp til 22 timer i døgnet. Kubas utenriksminister skriver på X at de nå er villige til å høre detaljene i framlegget som innebærer 100 millioner dollar i støtte. Tallet på russiske fanger i russiske fengsel er gått ned med 40% på 4 år. En av årsakene er rekruttering av soldater til kampene i Ukraina, det sier lederen for fengselsvesenet til nyhetsbyrået TASS.
2: Helt siden Russland startet invasjonen av hele nabolandet i februar for 3 år siden har de tilbudt fanger amnesti i bytte mot soldattjeneste. Samtidig kommer det jevnlig meldinger om at tidligere fanger som kommer hjem fra krigen skaper uro og ny kriminalitet i Russland, det melder nyhetsbyrået AFP. Fortsatt sitter over 280 000 fengsla i Russland, men det er 180 000 færre enn i tiden før krigen begynte.
0: Sa reporter Aksel Segelke. Staten punger ut etter at Telenor ved en feiltaking reiv et peileanlegg for radio i Sandnes. Telenor rydde i 2023 flere installasjoner og spurte Kystverket om de faktisk brukte det høyfrekvente peileanlegget på Skjæveland i Sandnes. De sa nei, og HF-anlegget ble rivet. Det viste seg derimot at anlegget ble brukt av Nasjonal kommunikasjonsmyndighet for å kontrollere radiofrekvenser, skriver Aften. Bladet. Nå har staten sett av 33 millioner kroner i revidert nasjonalbudsjett til gjenoppbygging. NRK Nyheter, Bjørne Østrem, Jukastein.

0: Den første låten ut i den siste timen av fridag i NRK P1 med Mathilde Mørk og Elisabeth Strande Mølster. Som vi ofte gjør på denne tid av året, så tar vi en prat om de grønne vekstene våre, som vi har lyst til at skal skinne, gro godt og trivs. Og det jo ikke alle som har grønne fingre, men alle kan nok kanskje gjøre litt dersom lysta der. Stemmer ikke det, Kjell-Erik Hammer?
1: Jo da, det håp for alle sammen.
0: Håp for alle, det godt. Du har vært motoren bak Hammer Hagesenter og anleggsgartneri i Stjørdal i Trøndelag i rundt 40 år. Og selv om du nå har sluppet til yngre krefter, så betyr jo det på ingen måte at du har sluttet å engasjere deg i og for faget. Du kommer rett fra jobb nå, du.
1: Ja, gjør det.
0: Ja.
1: Det en travelperiode.
0: Ja, sant.
2: Ja, for Kristi Himmelfartsdag, det jo en arbeidsdag for dere som driver med hagesenter og slikt. Hvor viktig denne dagen som en salgsdag?
1: Jo, den føyer seg inn i de fleste dagene på våren like viktig som alle andre, fordi at det folk motivert til å holde på i hagen, og da har de egentlig ikke noe å si om det regner som de gjør til oss i dag. Folk motivert til å holde på, da kommer de ikke sånn, og spesielt når det da en rød dag der de kan bruke litt ekstra tid på hagen da.
0: Hva spurte folk om i dag?
1: Oi, det ganske sammensatt, men folk velger jo, altså vi en periode der man pusser opp til 17. mai, og da spør de jo hvilke sommerblomster eller utplantingsplanter man skal bruke da, for den enkelte plassen så er det jo kulde i lufta, og noen planter tåler jo ikke at det er kaldt, og da spør de jo på sånne ting. Noen skal hack, noen skal anlegge plan, og ja, stort sett hele spektret til hagen da.
2: Mm. Og du jobbet jo på det her hagesenteret, altså, hva var det mest originale, hvis man kan kalle det det, du fikk spørsmål om i dag?
1: Nei, det må være noe teknisk utstyr, for vi prøver jo å stå frem som fagfolk, da, og da blir vi spurt om alt mulig, om hvis plankløperen stopper det, med robotklipperen stopper, og hva man skal gjøre med planter som ikke man lykkes med, men det var i dag var det nok at plankløperen stoppet, hva skal vi gjøre, men det kan ikke vi som er gartnere.
0: Nei, det det andre som får svare på. Ja. Vi skal innom ulike ting, alt fra balkong til hage før klokka blir 17, for du, Kjell-Erik, har lov å bli med og svare også på lytterne sine plantespørsmål utendørs i dag, skal vi se det sånn?
1: Ja, jeg blir med.
2: I appen NRK Radio så kan du søke opp Fridag i Fete, og der kan du sende spørsmålene dine.

0: Og det er akkurat der låten til Victoria Nadine heter.
1: Vi kjører grønt I dag for alle som har grønne fingre og for alle som skulle ønske at de hadde det. Det vel kanskje mange flest av de. Med oss I fridag I P1 så du Kjell Erik Hammer. La oss starte med verandaen. Terrassen eller balkongen om du vil, den her balkongkassen. Jeg bor jo en plass der det en del som vandrer forbi, og på en dag som 17. mai, da vil jeg veldig gjerne at den balkongen skal se fin ut. Men den her trenger litt, altså I år så trenger balkongen min litt, litt kjærlighet, for den ser litt kjedelig ut, var det jeg skulle si. Hva bør jeg gjøre med balkongen min?
2: Stort spørsmål. Det de fleste gjør til 17. mai, også få inn nasjonalfargene rødt, hvitt og blått, for at man symboliserer en feiring. Da. Men det nok rom for å gjøre mer ut av en balkong enn bare det. Det bare en liten sånn start for en lang sommer. Man kan ha både busker, man kan ha frukt, man kan ha bær, man kan ha støvda, og man kan ha nest stort sett alt sammen på en veranda. Så det ingen begrensning. Det litt problemer da, med litt vanning. Du må på en måte passe på det litt ekstra, for du har lite vekstmedium I da, kassen, balkongkassen, potta di. Så det litt sånn forutsetninger for å være litt mer aktsom på at det tørker ut, eller at det ikke har nok gjødsel og sånn. Men utover det så kan man stort sett bruke akkurat det man har lyst på.
1: Men jeg griser en del. Når jeg skal ordne på ting, så får jeg en del gris. Hvordan det man kan få fikse den her? Hvordan skal jeg få den I orden uten at det blir så mye rot og styr og jord ned til naboen og slikt?
2: Nei, det handler om forsiktighet og bare være nøyaktig, men kan jo dekke til områdene rundt da, med bygge noen barrikader som gjør at ikke man skitner til under. Men forsiktighet nå det som nøkkelen.
0: Du får stå på badet, Mathilde.
1: Ja, liksom.
2: Mange gjør det. Ja. Men det som viktig da, å si I balkongkassa, det at kanskje man bruker litt for lite tid på å bearbeide jorda. Fordi at I en balkongkasse så det jo ofte vanskelig å komme opp med jord hvis man bor oppe I etasjen. Og så har man en balkongkasse som har 600 liter volum eller 300 liter volum, og så bruker man fjorårets jordmasse I all hovedsak til å få nye vekster til å trives I.
1: Kan man ikke det?
2: Kan gjøre det, men det krever litt tilførsel av organismer, bakterier og ikke minst gjødsel. Det kanskje det store, ja, mange glemmer generelt på balkongkassen, gjødsel ofte.
1: Ja, hvordan gjør man det? Og hvor ofte?
2: Hvor ofte? Vi bruker å si 3-4 gang I året, kanskje 5 gang, litt avhengig av vekstmedium, altså volumet du har plantene I. Men plantene må jo ha tilførsel av næring, og hvis ikke vi tilfører, så har de jo noe plass å skaffe det fra selv, da. Så de må få hjelp av oss. Om man bruker flytende gjødsel, som mange velger å bruke, så må man tilføre ofte. Bruker man granulat eller naturgjødsel, så det ikke så ofte.
1: Mm. Og nå tenker man jo det vår. Jeg vil ha blomster som varer hele sommeren ut. Jeg vil ikke bare plante for 17. mai. Hva det jeg kan gå for da, som jeg har blomster resten av sesongen?
2: Plastikk?
1: Ja. Nei, det vil ikke du anbefale.
2: Nei, det vil ikke anbefale, men det en illusion å tro at du har noe som blomstrer hele året, men det noe som blomstrer mange måneder. Da.
1: Ja.
2: Hortensia har blitt en populær plante som har lang varighet. Sommerblomster, de ettårige kulturene som bare varer den sommeren her, varer jo som regel hele tiden, hvis ikke man har dårlig vær, eller man følger opp planten dårlig. Men jeg tror jo også da at folk har blitt mer klar på at det ikke handler bare om blomster. Nå vi I en trend der mange ønsker seg gress, altså strå, som ikke har fokus på farge og blomstring, men på en måte har fokus på veksten og hvordan man ser ut siluetten.
1: Mm.
2: Så det mange muligheter.
1: Kan man planlegge litt utover sånn at man vet at blomstrer litt sånn utover I forskjellige typer blomster I en potte?
2: Absolutt. Ja. Det jo noe ting som vi mener at alle sammen bør tenke litt på, så ikke alt sammen det et flor på mai, og så det litt goldt og dødt I juni og juli, men at man tenker at det skal ha en varighet, og gjerne forskjellig inntrykk utover sesongen da.
0: Der fikk du pluss I boken, tror jeg.
1: Ja, du var litt smart deg da.
0: Vi skal snakke om dette her litt mer. Vi har jo fått litt spørsmål også fra det som hører på, og det kan bare holde frem og sende inn I appen NRK Radio dersom det har spørsmål til vår hageekspert Kjell Erik, som blir værende her I P1 litt fremover.
3: Okay.

0: Fra Philip Emilio og låta Nummen så skal vi over til Kjell Erik Hammer og Hage.
1: Ja, vi var jo innom balkongen nå før låta, og da har vi altså også fått noen lytterspørsmål, og det har du, Kjell Erik, sagt at du skal få være med og svare på så godt du kan, og det tror jeg du kan. Amalie her, hun spør, hva er det viktigste å tenke på når man skal plante på innglasert balkong?
2: Ja, det har blitt veldig populært med innglassing, så det er jo et relevant spørsmål, ja. Det blir jo veldig skarp sol når du på en måte har en glass, og det man må tenke litt på er at du har varmetålige planter, sånn som palmer, eller litt sånn sydligere planter som tåler litt mer, er jo ofte sterkere mot sånn type solpress, er det så sterk sol da. Og hvis man ønsker å gå for mer tradisjonelle planter, så er det faktisk viktig å også lage en svak, altså litt skygge til plantene, så at du unngår den sviproblematikken, tørkeproblematikken.
1: Men jeg har også bodd en plass med sånn innglasert balkong, og da blir det helt sånn, det blir jo helt sånn drivhus inni den lille rommet. Ja. Kan det være en plass man kan plante tomater, for eksempel?
2: Ja, absolutt. Det er jo et drivhus, det blir jo varmere inn i sånne hus enn hva det er i drivhusene, for det lufter man ofte når det kommer til en viss grense. Mm. Og det er jo om å benytte til det positive muligheten i stedet for å se problemene, for her er det muligheter til å plante både druer og eksotiske planter, og leke seg litt rett og slett med den muligheten man har i en innglasset hage, da, eller balkong.
0: Det blir som et slags drivhus, ja. Det kan, kanskje en ikke trenger et drivhus i tillegg. Og en sånn, det er jo mange som har en sånn hageparsell av de som bor plasser med balkong. Vi trenger ikke det, vet du, hvis du har innglasset balkong. Vi har fått også en innsendt bidrag her fra en person som skriver: «Jeg har sådd gresskar og solsikke, og da de ble cirka 10 centimeter, så plantet jeg de i større potte. Frem til da var plantene fine, men etter omplantingen så døde alle sammen. Hva gjorde jeg feil?»
2: Underforstått at man har hatt det inn i samme rommet, så kan det faktisk være litt djupere planting av plantene, for det er ømfintlige planter. Det som defineres som rothals er ganske ømfintlig, så hvis den planter planten litt djupere enn hva de sto fra før, så kan det være en fare for at det råtner, eller at man bruker litt for sterk jord. Det er ikke uvanlig. Jord høres enkelt ut, men det er faktisk ganske krevende steder, for det har forskjellige gjødselstyrker i de forskjellige jordtypene, fra en halv kilo med gjødsel i den mildeste jorda, til den sterkeste jorda som har 1,5 kilo gjødsel per kubikk. Og da vil det bli sterkt til røtteren hvis de da blir eksponert for sterk jord, rett og slett. Så det kan være en fare.
0: Ja, så det er ikke tull når det merker med rhododendronjord eller grønnsaksjord, eller vi skal ta det litt på alvor?
2: Jord generelt skal man ta på alvor, men de type beskrivelsene er jo laget for at forbrukeren skal velge riktig og spesialtilpasset jord. Men hvis man ser for eksempel på blomsterjord som en beskrivelse, den er svagt gjødsla, for den er laget for i utgangspunktet planter som står i vinduesposten, eller litt svakere type planter. Mens plantejord, som man bruker ofte i hagen, den er sterkere fordi at man erfaringsmessig, eller det tåler mer de plantene da, som står i hagen.
0: Det er ikke tvil om at dette er et fag.
1: Ja, virkelig. Her har vi en som spør om kaffegrut og eggeskall. Kan det brukes til næring?
2: Først og fremst jordforbedring, men hvis man har bakterier og organismer i jorda, så vil jo det bli omdannet til næringsstoffet etter hvert, og all kompostering er jo bra, fordi at da kommer jo bakteriene til, så kaffegrut er jo et grunnlag for kompostering og jordforbedring.
0: Jens, han skriver: «Har både balkongkasse og vedovn, mener og hørt at en kan gjødsle med aske. Hvis dette stemmer, hvor mye eller lite kan jeg bruke, og når skal aska eventuelt brukes?»
2: Og det var et spørsmål som jeg ikke har spisskompetanse på, men aska er jo på samme måte. Det er jo ikke at det er jo, hvis jeg ikke husker feil, så er det syre i aska som gjør at du får tilført nå er jeg på tynn giser, men jeg er litt usikker på om den i utgangspunktet er næring eller om det er jordforbedring. Den brukes i hvert fall best på våren. Tradisjonelt, historisk, så hadde man på aska på snøen, for det både hadde funksjon mot å fjerne snøen, og så var det jordforbedring tidlig på våren da.
0: Det ble rene kvisten dette her.
1: Hvis det er muntlig eksamen.
0: Ja. Muntlig eksamen, jeg synes du står til meg et pluss for deg som tar den referansen. Vi skal holde deg her litt til, for at vi skal innom hagen ganske straks.

0: Teddy Swims med Lose Control. Vi lover jo at vi skulle ut I hagen etter musikken, og da skal vi nå litt grann fuglekvitter på radioen. Blir du også litt ekstra inspirert til å jobbe utendørs når fuglene kvitter, Kjell Erik Hammer?
1: Ja, den tiden har mulighet til å jobbe så mye I hagen selv, da. Når den arbeider så mye I hagesenter, så ja. Det lite tid igjen.
0: Det sånn at en hageekspert har en fin hage, eller en litt sånn rotete hage som litt misfornøyd?
1: Skal jeg skjemmes nå? Takk at du en flink samboer, så har vi en bra hage, men det en hektisk periode, så jeg tror de fleste som har en anstendig hage av gartneren bruker mer tid utover sesongen enn akkurat på våren, da, for det, da det hektisk til de fleste av oss.
0: Ja, har ikke tid å være I egen hage. Sånn det. Vi snakket I sted om å få balkongene klar til 17. mai helga, men det også andre ting som kan gjøres ute for de som har en hage. Da. Hva liksom tipset du gir folket på en dag som denne?
1: Nei, de kunne stille jo ganske mange forskjellige spørsmål, da, men I den tida vi I dag nå, så det jo fokus på maidagene, og det lettest å gi tips om å stramme opp hekka, beskjære planter litt sent I mange deler av landet, og skjære noe grovt I dag, men med likeholdsbeskjæring går jo fint overalt. Men til sånne spesielle høytidsdager så det jo med å bare rydde og få det til å se fint ut, så legg på lag med bark, få unna ugress, rydd litt, få plantene til å skinne I stedet for nødvendigvis å kjøpe bare nytt.
0: Ja.
1: Det vi litt opptatt av, at ikke man skal ha fokus på noen nye ting, eller ha fokus på å få det som I hagen til skinn.
2: Ja, hvis man har brukt dagen I dag på å rydde opp det man allerede har, og pynte på busken, og få på ny bark og sånn, det noen siste ting man kan gjøre for å få det til å liksom glittre litt ekstra til 17. mai?
1: Ja, det jo den det balkongflagget og inngangsdøra vi prøver å si til de fleste at man skal legge vekt på, da, for at det koselig å gå ut en sånn høytidsdag som spesielt 17. mai, da, men også I dag, og så ha det litt fint I inngangsdøra og på verandaen hvis man har mulighet til å bruke været hvis det finvær I dag. Da.
0: Og utenfor inngangsdøra så det vel kanskje en del som tenker at ja, vi kjører på med hvite margaritter, så vi klare til nasjonaldagen. Det noe du kan kjenne deg igjen I?
1: Ja, det jo en bankers som har vært I mange år, og det fortsatt en bankers. Og rødt, hvitt og blått, som jeg sa innledningsvis, jo fortsatt en farge som blir mye brukt I disse dagene da. Men folk både tradisjonelle og utradisjonelle, og det her det ingen begrensning. Noen velger gult, og noen velger lilla, og så mange som går for rødt, hvitt og blått. Da.
0: Ja, det strømmer inn spørsmål I appen vår NRK Radio også. Vi rekker ikke alt, men vi skal få med en del.
2: Ja, Anette her, hun skriver fra ei rorbu ute I havgapet I grensa Trøndelag Nordland. Hun ønsker tips til urter og grønnsaker som kan overleve den vindåt og salt I lufta. Og så har hun satt poteter I jord og tang, og det gikk fint I fjor, men må man bytte plass på disse I år, spør hun.
1: Ja, potetdyrking særs viktig å forholde seg til den, ikke regel, men kutymen at man skifter land annet hvert år. Sykdommene vekser opp i jorda der man dyrker potet, og for å unngå at ikke man skal få for store populasjoner av sykdommer I jorda, så har man vekseldrift, som det heter. Man skifter areal annet hvert år der man dyrker potet.
2: Mm, og urter og grønnsaker hadde også et spørsmål om her. Salt og vind.
1: Ja, det går bra på de aller fleste kulturene. Saltet, man dyrker jo I kyststrøket på ja, lokalt her på Frosta, så det jo grønnsaksområdet I Midt-Norge, og det ligger jo helt ned med sjøen, så det går bra på de aller fleste

0: skal til VM.
1: Først og fremst så vi jo gode kompiser.
2: Ligger og kødder litt og sånn, så...
0: Erik Solbakken og Morten Ram følger landslagsspillerne frem mot VM I USA.
3: Vi gleder seg noe sinnssykt. Det en forventningsreie som ligger over en hel nasjon nå.
4: Det blir så stort, det blir så artig. Man må passe seg for ikke glede seg for mye.
0: Vi skal til VM. Se det nå I NRK TV.

0: never change.
1: Tupac Changes, og så fikk du Eva Vel Skram før det med Sleppe tak. Vi har vært med innom mange ulike ting nå, Mathilde.
2: Ja, mange grønne ting, hvis man kan si det sånn, her i fridag i P1 akkurat nå. Og det har vi jo fått veldig god hjelp av deg, Kjell Erik Hammer, på. Og vi skal holde oss til hagen, Elisabeth.
1: Ja, ta det enkle spørsmålet, Kjell Erik. Hvordan får en frodig hage uten å slite oss ut?
3: Ja, det er ganske enkelt. Og det er å gjøre grunnarbeidet grundig. Altså, ta, hvis du skal plante et bedd eller en hekk, fjern ugraset før du planter, i stedet for å streve med det etter du har plantet. Gjør grunnarbeidet på akkurat samme måten som du gjør alt det andre. Rundt omkring et hus så er grunnarbeidet det viktigste, også når du planter. Da sparer du tid.
1: Hva er prydbusk vil du anbefale for alle som for eksempel har rådyr i hagen?
3: Ja, rådyr er et vanskelig tema, for der er det adferdsendring til rådyrene. For noen år tilbake så var det ikke snakk om at rådyr beita ned barlind og tuja, for eksempel. I dag så går rådyrene på barlind og tuja i store deler av landet, så noen garanti på hvilke planter rådyrene tar, tørs ikke jeg å lov. Men det å innlysne at de plantene med torna på, kvasse kanter på, er ubehagelig. Så finnes det gode forslag på både sommerblomster, stauder, rosa og busker som tåler mye, men noe garanti på at rådyrene ikke beter ned, det tør seg ikke å leve. Men et gjære er det eneste jeg tør seg å si som er funksjonelt mot rådyr.
2: Men en ting et gjære ikke stopper, det er katte. Og jeg har ikke hatt hage selv, men jeg har hørt et eller annet greier om at det er et problem med dette med kattebæsj, rett og slett. Kan du forklare meg det?
3: Ja, det tror jeg ikke er det store problemet, som så vidt jeg har hørt, men kattene bruker jo ofte plantene og stammene på klor, altså kvesskløren. Det har jeg hørt som et problem, så naturlig avføring fra katter er jo økologisk, og det kan jo ikke være noe gærlig så lenge de ikke er for konsentrert og for mye, tenker jeg. Men når kattene bruker stammen på en plante og kvesser klørene sine, så ødelegger hun den ledningsnettet i barken, som gjør at man kan risikere at ikke plantene trekker opp næring og sender næring tilbake til røtteren.
1: Så tips for frodig hage, det er godt grunnarbeid, gjære rundt plantene som eventuelle rådyr liker, og så bare kjøre på med avføring fra katt.
3: Ja, økologisk står rådene gjerne et slag for om det er katt eller ja, kylling.
1: Du, vi har jo vært innom litt ulike ting, men en ting som jeg vet at du også er opptatt av, Kjell Erik Hammer, det er dette her med at en trenger ikke nødvendigvis kjøpe nye planter hvert år.
3: Nei.
1: Hva er de tilråding på den fronten?
3: Vi lever i tid, det er dyrt, og priserne øker, priserne på plantene øker, og vi slår et slag for å gjenbruke det ord, men ta vare på frø hvis man ønsker å så selv, lag planter selv ut fra steklinga eller deling, det blir en billig hage. Planlegg godt, det bruker vi å si til veldig mange kunder, for det er veldig mange som kjøper planter i hagesenter, at de er på tilbud eller at de står fremst i butikken, ser frodigst ut, men det trenger nødvendigvis ikke å være den planten som er best til den personen, så, eller den familien. Så planlegg, tror vi er veldig økonomisk, da, og bruk litt tid på å velge ut hvilken plante som passer til den jorda, til det klimaet, til den vind, til det saltpresset som man har, og så videre. Så man på en måte får valgt de riktige plantene og ikke misslykkes for eksempel med en hekk. En hekk koster fort. Flere tiotusinger, 20-30 tusen å misslykkes med det. Det er kjedelig da når pengene skal strekke til mat og bil og hus og hjem og alt sammen. Så hvis man tenker seg litt om, leser litt rann, får noen tips, så kan man gjøre mye med hagen uten at det trenger å koste noe mye.
1: Og det som jobber på Hagesenter, det er klare til å hjelpe folk.
3: Det er jo jobben vår, følger vi da.
1: Vi er blitt litt klokere sammen. Tusen takk for at du kom til oss i dag, Kjell Erik Hammer, hagemann og anleggsgartner gjennom et yrkesaktivt liv. Og så må vi også si tusen takk til alle de som har sendt inn spørsmål via appen NRK Radio. Vi har ikke fått tid til å svare på alt, men ta turen til et hagesenter nær deg. Skal vi si det så?
3: Absolutt, og takk for meg.

0: Jeg var på konsert med Rabo I fjor, det var helt fantastisk. Kan anbefales, her var hun med Without Me. Miles Smith fikk det også med Stargazing her I P1. Vi har jo, det fremdeles sånn at det strømmer inn meldinger til vår gjest som akkurat har gått ut døra her, Kjell Erik Hammer, vår hagemann. Pål Arne, han skriver, har en tips for at Tuja ikke skal trives, for Pål Arne, han omkranset av naboen sin Tuja. Ja, det også et problem.
1: Ja, Toril, hun har en veninne som strever veldig med kattebæsj I hagen. Det lukter vondt, og det plagsomt, skriver hun.
0: For jeg tenker at det gjødsel. Var ikke det da?
1: Jo, det var vel det han sa.
0: Ja.
1: Bare den ikke klorer og pekken, så går det bra.
0: Så går det altså veldig bra. Mathilde Mørk og Elisabeth Strande Mølster, vi takker for følge her I fridag I NRK P1. Men P1-dagen, den held frem.
1: Ja, det jo H.C. Andreas som kommer etterpå, og de har jo både hverdagsfest og litt høytidsfest akkurat I dag, sikkert. Så det bare å følge med.
0: Her kommer Gimme Gimme Gimme, Narada Michael Walden og Patty Austin frem til nyhetene klokka 17. Tusen takk for følget, og tusen takk for alle fine meldinger.
1: Ha en strålende dag videre.

0: Her NRK Nyheter klokken 17. Luftambulansen har rykket ut til en adresse sør I Bergen etter en arbeidsulykke. En mann I 60-årene skal ha klemt fast armen I et transportbånd, melder politiet. Det ukjent hva slags arbeid som pågikk, og skadeomfanget heller ikke kjent. I Røldal I Vestland mange sinte på den største kraftutbyggingen her I landet på 40 år. Den vil gi fem nye kraftstasjoner, men også inngrep I naturen. Ingvild Skare Tyggesen frykter for jakt og friluftsliv.
1: Jeg vet jo at det veldig mange som har lyst til å bo her på grunn av de mulighetene vi har I fjellet. Og hvis en, sånn som det ser ut nå, de blir innskrenket I stor grad, så tror jeg det kommer til å drepe disse bygdene sakte, men sikkert.
0: Energiminister Terje Aasland forsvarer planene I Røldal.
2: Jeg tror nettopp det å ha nok kraft og tilgang på kraft for å utvikle også lokalsamfunnet og distrikts-Norge bedre enn tidligere, en forutsetning. Og da vil jo dette være med på å kunne skape ny vekst I regionen, I området, og ikke det motsatte.
0: Malaysia reagerer sterkt på at Norge stanser salg av forsvarsmateriell til landet, og nå varsler de erstatningskrav.
3: Norge har nå stanset salg av enkelte typer missil fra våpenprodusenten Kongsberg-gruppen til Malaysia. Det stadfester Utenriksdepartementet til NTB I dag. Dette kommer av norsk praktisering av eksportregelverket, og det beklagelig at dette råker Malaysia, det sier pressetalsperson Guri Solberg I UD. Statsminister Anwar Ibrahim kaller Norges avgjør uakseptabel. På Facebook skriver Anwar at han I en telefonsamtale med statsminister Jonas Gahr Støre har protestert mot avgjøra.
0: Sa reporter Bjørn Østrem Dukastein. USAs finansminister Scott Bessent forventer at Kina legger inn store bestillinger på amerikanske Boeing-fly I løpet av toppmøtet I Beijing. Det sier han til nyhetsbyrået Reuters. NRKs utenriksredaktør Sigurd Falkenberg Mikkelsen sier dette toppmøtet svært viktig for USA, og særlig de tre B-ene.
4: Beans, Boeing and beef, for USA ønsker da å eksportere sojabønner, biffkjøtt og flymaskiner fra Boeing, som Kina alltid har kjøpt ganske mye. Det jo en blanding her av forretning og politikk som ganske interessant, fordi det ligger så mye makt I teknologi og særlig KI. Så dette heller ikke uskyldige forretningsavtaler, men det handler også om hvem som skal dominere verden fremover. Og informasjonstilgangen ikke minst for oss alle.
0: Du kan lese mer om toppmøtet I Kina på nrk.no. Det var NRK Nyheter I denne omgang. De fikk du av Aksel Segelke.
5: NRK P1. Du hører HC og Andrea.
6: God torsdag, Norge!
7: Og hjertelig velkommen skal dere alle sammen være hit til oss.
6: Til hverdagsfesten.
7: Og det søte liv.
6: Og vi gleder oss til å bruke ettermiddagen sammen med deg.
7: Og sammen med du og Lipa.
6: Ja, det hyggelig. Her Don't Start Now.

0: Christer Sandelin og det hun vil ha.
1: Ja, hva er det egentlig?
0: Ja, hva er det egentlig? Jeg tenkte på det jeg også. Er det egentlig han det handler om, eller er det henne det handler om?
1: Nei, men den hun vil ha, det er ja.
0: Ja, nemlig. Så hun har et sett som for alle menn. Ja, så da handler det om henne. Mm. Altså det er hun som er aktiv her og tvinner disse gutta rundt fingeren.
1: Ja.
0: Men så er det egentlig han det handler om, for han sier at det er meg hun vil ha.
1: Ja, bare prøv dere.
0: Ikke sant?
1: Men hvorfor driver hun med alle disse andre da, og får de til å tro at de er i himmelen? Det høres jo veldig...
0: Ja, så jeg tror det er noe uavklart her. Jeg tror kanskje ikke det er inngått noe ektepakt ennå i hvert fall.
1: Nei.
0: Det er et stykke unna.
1: Ellers er den ganske åpen.
0: Ja. Ja, men det er også noen som finner veldig gode løsninger rundt det.
1: Ja da,
0: ja.
1: Vi dømmer ingen vi.
0: Nei, overhovedet ikke. Det jeg vil ha sagt om dette her er at det er en stor del av ungdomstiden, for når du vokste opp i Østfold, så var det veldig lett tilgang til svensk radio, og de var veldig flinke til å pushe disse svenske hittene innover skogarna mot Norge. Så det var, oi, oi, oi, og Christer Sandelin fra den tiden hans i Style og Freestyle og sånn, med Dover Calais og andre låter, var gode tider.
1: Ja, det er vel ikke forbi godt den tiden.
0: Svensk musikk lever i beste velgående.
1: Ja. Det beste de er fortsatt flinkere enn oss, føler jeg, til å sende sin musikk hit. Eller kanskje vi er flinkere til å ta det imot nå da?
0: Vi er veldig gode på å ta imot svensk musikk. Men jeg føler at ting har endret seg litt, for at før så synes jeg, jeg husker jeg snakket med noen i Sveriges Radio for mange, mange år siden, og de sa at ja, men vi kjenner jo, aha! Og så sa jeg, ingen andre, for da hadde vi jo sikkert 20 artister vi spilte på norsk radio som var svenske. Ah, de hadde hørt om Dance with a Stranger.
1: Ja.
0: Ja, dette er jo sikkert 30 år siden da. Det har blitt mye bedre, og norsk musikk har blitt mye bedre.
1: Ja, det er helt klart.
0: Og apropos det,

0: Bill Withers, Lean On Me.
1: Ja, det ikke bare den andre.
0: Lovely Day. Det helt sant. Det veldig lett å tenke
1: sånn. Ja, det det, men...
0: Ja. Nå skal vi presentere denne ukens torsdags Trudelutter.
1: Hurra!
0: Ja, det en stor glede å si at her kommer Andreas.
1: Åja, er det meg først igjen?
0: Ja, ja, jeg skyver deg foran meg.
1: Ja, hvorfor det egentlig?
0: Jo, jeg litt hva nervøs for dette her. Ja, det begynner å bli vanskelig.
1: Ja.
0: Nå har vi plukket torsdags Trudelutter i over 6 år.
1: Ja.
0: Og det, nå skal jeg først fritte ut deg og få vite hva du har valgt, og så skal jeg...
1: Jeg gjør det gjerne.
0: Ja, takk.
1: Vi skal til 2014 og Matoma i dag.
0: Ja.
1: Det vil si vi skal vel egentlig til 17. februar 2015.
0: Oi.
1: Han var jo relativt ny og ukjent i 2014, Matoma.
0: Mm. Mm.
1: Hadde gigs og sånn, som det heter, og begynte liksom å sniffe litt rundt. Men fortsatt sånn at han la ut musikken, mye av musikken og det han gjorde på SoundCloud.
0: Ok.
1: Så han remixet jo en Biggie-låt fra 1995, som het Want That Old Thing Back. Og den tok jo av på SoundCloud. Jeg vet ikke om ting gjør det lenger.
0: Nei, det vet ikke jeg heller, men dette liker jeg veldig godt. Dette er en spennende periode av musikklivet som jeg har veldig liten oversikt over.
1: Mm-hmm. Fikk 6,5 millioner avspillinger der, og veldig mange andre steder også, da det var sikkert på YouTube og sånn også. Mm. Så da ga rett og slett teamet til Biggie da, tommeren opp til norske, relativt ukjente Matoma.
0: Ja.
1: Om at ja, du kan få ha dette som en remix, og det blir den offisielle remixen. Det var ganske, ja, det må jo kunne kalles gjennombruddet til Matoma utenfor Norge i hvert fall.
0: Ja.
1: Var ikke så, det er jo uvanlig at relativt ukjente får så store klareringer, om du vil.
0: Ja.
1: Så den 17. februar så ble det utgitt som offisiell single over hele verden, Matoma og The Notorious B.I.G., som krediterte artister, feat. Ja Rule og Ralph Tresvant.
0: Ja.
1: Det er Old Thing Back, som er min torsdags trudelutt i dag.

0: Old Thing Back med Matoma. Mm-hmm. Altså all både respekt og ære for valget.
1: Ja, tusen takk for det.
0: Du overrasker stadig.
1: Her er det jo det beste av to verdener, spør du meg.
0: Ja.
1: Veldig glad i denne Biggie-låta i utgangspunktet, men det kan jo... Ja, her får man det en annen innpakning, som jo også begynner å bli 10 år gammel. Da.
0: Ja, ikke sant?
1: Ja.
0: Ja, det drar seg på.
1: Ja.
0: Men det er ingenting i forhold til det vi skal nå.
1: Å nei, hvor langt skal vi?
0: Nei, vet du hva? I dag hadde jeg ikke tenkt å snakke årstall og sånne ting.
1: Nei.
0: I dag hadde jeg tenkt å snakke om følelser.
1: Nei, men så koselig.
0: Ja, for det sies at mange gutter er for lite flinke til å dele de private følelsene sine.
1: Mm-hmm.
0: Altså være seg personlig og sånn skjulte alene inne i seg selv, knyttet til personlige interne kamper, og holdes veldig ofte privat.
1: Mm.
0: Eller private følelser i et forhold.
1: Ja.
0: Med to eller flere, fordi at det er jo også en arena for private følelser, også da i betydning vanskelige følelser, utfordringer og så videre.
1: Ja, hva er en privat følelse, tenker vi da?
0: Ja, det kan være...
1: Er det bare basert på om du selv vil holde det privat?
0: Ja, jeg vet ikke, det er personlig følelse mellom to, som for eksempel mann og kone, som er ment å holdes for seg selv for å bygge et sterkt og varig forhold,
1: mm-hmm.
0: eller en misnøye mellom to, som man kanskje da ville være tjent med å snakke om, i stedet for å bare la det ligge en skuff eller under et teppe,
1: mm-hmm.
0: Og utvikle seg til noe som kanskje til slutt ødelegger alt sammen.
1: Ja.
0: Eller selvfølgelig, mørke tanker inni sitt eget hode. Uansett så tror jeg personlig at det er veldig viktig å snakke om private følelser,
1: mm-hmm.
0: Med noen.
1: Enig.
0: Ja. Når det er sagt, så skulle man jo tro at de to gutta som har skrevet verdens fineste sang med titelen Private følelser i hvert fall snakket en del privat før og under arbeidet med å lage sangen.
1: Ja.
0: Men her kommer tidenes skuffelse.
1: Uffa meg.
0: Ha! Eric Bazilian og Rob Hyman snakket ikke personlig i det hele tatt. De satt seg ned, lagde låta på 15 minutter, og det eneste de snakket om var at de måtte ha med Hammond-orgel og mandolin i dette lille mesterverket, som jo også har brakt en del likvider i lomma på Ricky Martin og Maya også.
1: Ja, sant. Ja. Skrytepaver.
0: Ja. Min torsdagsstrudel i dag fungerer som en liten påminnelse for meg om at det kan være viktig å dele noen indre følelser med mine nærmeste en gang iblant, altså ikke hele tiden. Men akkurat den påminnelsen kan være ødelagt nå, når jeg vet at Eric og Rob lagde den på 15 minutter. Det tok litt luren av det.
1: Jeg har plass til 15 minutter og mye mer enn
0: ja,
1: det, min venn.
0: Det er bra. Jeg er uansett takknemlig for torsdags turdeluten, som altså er med The Hooters og heter Private Emotion.

0: Her NRK Nyheter klokken 18. USAs president Donald Trump sier Kinas president Xi Jinping tilbyr amerikanerne hjelp til å åpne Hormuz-stredet. Det ikke kjent hva slags hjelp kineserne vil bistå med. Trump sier også at Kina ikke vil sende våpen til Iran, som en av deres nærmeste allierte i Midtøsten. Uttalelsen kommer i et intervju med Fox News, mens Trump på statsbesøk i Kina. Hormuz-stredet svært viktig for frakt av transport og råvarer, som olje, fra regionen. Flere barn i Norge vokser opp i fattigdom, og mens barnefattigdommen øker, faller også Norge på listen over land som UNICEF har undersøkt.
1: Norge ligger nå bra an, men fell fra tredje til fjerde plass på lista over landet med lågast barnefattigdom. Rapporten fra UNICEF tar for seg hvordan familier sine inntekter påverker alle deler av et barneliv. Inntekter avgjørende for bostad, kosthold, helse, fritidsaktiviteter og skoleresultat. Danmark har fremleis lågast andel barnefattigdom med 10,1%, det viser tallet NTB har fått tilgang til. Generalsekretær Maria Grenberg Bergheim i UNICEF Norge peker på auke av barnetrygda, mer støtte til barnefritidsaktiviteter og høyere NAV-satser som viktige tiltak for å få ned barnefattigdommen.
0: Reporter var Bjørne Østrem Djukastein. Sulten i deler av Somalia nå så omfattende at det fare for hungersnød, det slår en ekspertgruppe i FN fast. Rundt 6 millioner somaliere opplever nå kritisk matusikkerhet, og det derfor også fare for hungersnød i flere områder i landet. De fire siste regnsesongene har sviktet i Somalia, avlinger har ikke grodd, husdyr dør og over 3 millioner mennesker drevet ut på vandring i håp om å finne mat og vann. Det amerikanske forsvarsdepartementet stanser utplassering av 4000 soldater i Europa. Avgjørelsen kommer kort tid etter at USA varslet militær nedtrapping i Tyskland. Reporter Terje Tobias Tønne har mer.
2: Etter planen skulle soldatene bli utstasjonert i Polen i 9 måneder. I mars sa den amerikanske hæren at den nye kontingenten rutinemessig skulle ta over etter andre utplasserte soldater. Avisa viser til flere tjenestemenn i Pentagon som sier USAs Europakommando har anbefalt at over 4000 soldater ikke skal erstattes når oppholdet deres over, men at det ikke tatt til orde for å avvikle oppdraget. Ifølge Wall Street Journal var noen av soldatene og utstyret deres allerede på vei da endringen ble kjent. Det skal ha tatt enkelte tjenestemenn i hæren på senga.
0: Og det i dag 10 000 amerikanske soldater i Polen. Det var NRK Nyheter, og de fikk du av Aksel Segelke.
3: NRK P1.
4: Du hører HC og Andrea.
5: Hjertelig velkommen skal dere alle sammen være tilbake hit til oss.
6: HC og Andrea holder liv i hverdagsfesten i en time til.
5: Vi håper du velger å slå følge.
6: Ja, det hadde jo vært veldig hyggelig.
5: Og først ut i denne timen Katy Perry.

0: Bernhoft og Everyone's Stranger.
1: Helt til du blir kjent med dem da.
0: Det er helt riktig.
1: Da kan du være en venn, ja. Eller en fiende.
0: Ja.
1: Eller sånn midt mellom.
0: Venn er jo bare en
1: fremmed du ikke har blitt kjent med enda.
0: Ja. Hvem i Norge har kulere briller enn Bernhoft? Er han en slags Elton John, bare i annen innpakning?
1: Det er, alle er jo på en måte det.
0: Ja, det er sant. Men med litt I overkant mer fokus på briller enn alle andre.
1: Og musikk, ja.
0: Ja,
1: ja jeg kan, hvis du har lyst til å stå ved det, så kan jeg støtte deg. Ja.
0: Jeg synes Bernhoft er kul, og jeg synes brillene hans er kul også.
1: Ja, men jeg synes han kunne fått noen andre.
0: Mm. Andre briller?
1: Ja.
0: Liker du dem ikke?
1: Nei, jeg synes det litt mye også.
0: Åh.
1: Men jeg ville aldri sagt det til han.
0: Nei, det mulig du har gjort det nå. Du, vi skal snakke om noe helt annet.
1: Jeg får høre.
0: Hvor mye brus tror du vi drikker I snitt per person I år I Norge?
1: Ja, det jo ganske mye. Vi jo I verdenstoppen, og ikke minst I konsum av Pepsi Max.
0: Ja, ikke sant. Men det var jo ikke svaret.
1: Nei.
0: Nei. Så du vet ikke?
1: Nei, jeg gjør ikke det.
0: Nei. 130 liter brus per person, det 2,5 liter brus hver uke. Og da har vi ikke regnet med det som vi her på Østlandet drar til Sverige. Sverige heter det. Og henter inn. Det ikke regnet med.
1: Hva det for noe da?
0: Ja, det jo millioner av liter I tillegg.
1: Nei, da skjønner jeg.
0: Ja. Annenhver norsk ungdom mellom 16 og 18 år har derfor syreskader I tennene.
1: Men da må jeg bare spørre her.
0: Ja?
1: Hva betyr brus da? Det alle typer kullsyre?
0: Mm.
1: Det mineralvann? Også, altså, da mener jeg vann med bobler.
0: Ja, som fargetype.
1: Ja.
0: Ja.
1: Det også energidrikke?
0: Det det helt sikkert. Jeg tror det alle som har syre I seg.
1: Ok.
0: Ja, jeg tror det. Skader hvor syren I sure drikker løser opp mineralene I tennene et stort problem.
1: Mm.
0: Julie Marie Haabet Brox har fullført en doktorgrad ved Institutt for oralbiologi på det odontologiske fakultet på Universitetet I Oslo. Og hun har forsket ved å gi mus store mengder cola.
1: Ja, stakker.
0: Og der, det var nesten, jeg skal ikke si det, men man har jo alltid hørt at tenner løser opp I cola. Folk har drøv og lagt tenner I glass
1: tenner?
0: Og fylt det.
1: Oh, ja.
0: Ja, så jeg synes kanskje det var litt dårlig gjort mot musen. Liksom, nå skal vi teste det, vi tror det stemmer.
1: Ja.
0: Og det stemte jo etter 2 uker, så var tannsubstansen hos musene nesten borte. Etter 4 og 6 uker så var det enda mer borte. Og til slutt så var de vel helt borte da. Ja. Og så fant de ut at dette må vi gjøre noe med.
1: Så da,
0: ja. Og fluoriden som brukes I tannpasta, den jo god nok, men nå har de funnet ut at det jo en annen fluorid som kan brukes. Tinnfluorid og sølvfluorid kan gi bedre beskyttelse mot syreskader enn den natriumfluoriden som vi oftest bruker I dag. Mm. Men jeg tror ikke vi skal løpe ut nå og kjøpe tinnfluorid på jernhandleren, fordi at det ikke sikkert de har fått testet det på alle måter enda.
1: Nei.
0: Men det jo bud da, om at det kanskje kan bli enda bedre tannkrem, sånn at vi kan fortsette å drikke 2,5 liter brus uten at tennene detter ut.
1: Jeg synes ikke det hørte sånn kjempe mye ut, ja.
0: Nei, jeg slutta jo å drikke brus da jeg var 8 år. Jeg begynte aldri egentlig, så jeg vet ikke. Men jeg vet jo at det folk som drikker mye, og I snitt altså 130 liter hver oss. Derfor det mange som nå peker på, siden vi I 2025 brukte mer enn 350 millioner kroner I Norge for å behandle syreskade på tenner, at vi tvinger de som lager brus til å pH-merke produktene sine.
1: Oi.
0: Ja. Altså fortelle oss hvor sure de sånn at vi I hvert fall kan se på flaska og tenke at oi, den var sur. Den skader tennene mine.
1: Ja. Jeg tar 10.
0: Ja. For det så godt.
1: Ja.

0: Ingenting er som å bare være stille.
1: Nei, det er jo en litt rar ting å si når du lever av å snakke på radio,
0: men. Ja, jeg ser det. Det er sant det. Men jeg tenker at også vi som skravler mye har gått av å bare være stille.
1: Mm.
0: Altså ikke på jobb da, men når vi ikke jobber, kanskje, når vi føler at noe butter litt.
1: Ja, nå skjønner jeg at du har hørt en sang som du synes veldig fin, og at du har lyst til å gi oss en grunn til å spille den.
0: Nei, det ikke helt feil det.
1: Nei, det ikke det, nei.
0: Normalt sett så ville det kanskje vært en ny låt fra Chris Holsten.
1: Mm.
0: Men nei da, jeg har en guilty pleasure til. Jeg i norsk musikk, type mannlig vokalist.
1: Ja, opp til flere egentlig.
0: Ja.
1: Men i motsetning til andre som pleier å mene noe om musikk her i NRK, så er jo du veldig glad i det som Atle Pettersen lager.
0: Ja.
1: For eksempel denne Grand Prix-låta som han hadde.
0: Ja, ja, absolutt. Og han har jo flere fra samme sjanger, altså samme univers. Fin å høre på når vi i en situasjon hvor vi vil, ja, bare være stille.
1: Ja, men vi kan spille den også. Hva heter den da?
0: Bare være stille. Så stopp.

0: ja, det er fint da.
1: Ja, det er det.
0: Fra 2023, Atle Pettersen.
1: Ja, jeg liker den.
0: Ja.
1: Det er en sang Atle sier at passer fint å spille når du er sammen med de vennene det bare er fint å være stille sammen med, for det er jo noen venner det også.
0: Ja, det er det.
1: Ja.
0: Men jeg synes vi må opp i tempo her også.
1: Ja.
0: Litt grann folk ut på stuegulvet nå, kanskje.
1: Ja. Ja. Ja, men det skal vi fikse. Jeg har funnet frem den låta som flest mennesker i verden visst nok mener at det er lett å kjenne igjen.
0: Ok.
1: Ja. Blant mange 10 000 av lyttere så tok det i snitt bare 2,9 sekunder å kjenne igjen denne låta.

0: Spice Girls selvfølgelig med Wannabe.
1: Der stemte alt. Endelig er jentegruppe etter årevis med boyband, perfekt markedsføring, morsomme personligheter og en rekke hits som resulterte i totalt

0: alt verdensherredømme på hitlistene I flere år etterpå.
1: Ja, det var jo den første, og den gikk helt til topps på hitlistene I til sammen 37 land.
0: Ja, det faktisk ganske mye.
1: Ja, det helt spinnvilt. Ja,
0: de hadde 11 internasjonale hitsingler, og de har solgt over 100 millioner plater.
1: Ja, ble satt sammen av Simon Fuller, Spice Girls altså, og det jo også mannen som skapte Idol,
0: ja.
1: TV-programmet som siden har skapt en lang rekke popstjerner I både Norge og resten av verden.
0: Ja, og det var ikke den talentkonkurransen neste mann slo igjennom.
1: Nei, men det var en talentkonkurranse.
0: Det var det, for Michael var jo minstemann I The Jackson 5. Mm. Og de slo sammen, de slo igjennom da de vant finalen på et talentshow I Harlem på Apollo Teatret. Og da var Michael bare en 8-9 år gammel.
1: Ja, store navn som Diana Ross og Gladys Knight, og ikke minst da, plateselskapsdirektør I Motown Berry Gordy, omfavnet denne gjengen.
0: Ja, og etter mange år I søskenflokkens vennskap og selskap, så brøt jo Michael ut og slo seg sammen med produsent Quincy Jones. Og da tok det ikke lang tid. Han ble øyeblikkelig verdens mest populære soloartist også.
1: Vi skal høre en av de største sangene fra det største albumet, Thriller fra 1982.
0: Her Beat it.

0: Michael Jacksons Beat It var det med Eddie Van Halen på gitar.
1: Ja.
0: En tjeneste han for øvrig gjorde gratis.
1: Ja, det var Pete Townsend fra The Who som fikk forespørselen fra Quincy Jones, men han takka nei, og så foreslo han Eddie i stedet.
0: Ja, det var gøy å vite hvorfor.
1: Kanskje han ville ha betalt.
0: Ja, det mulig. Spørsmålet er det en rød tråd her i kveld? I så fall må den sies å være lett gjenkjennelige låter. Og her kommer en til.
2: Ladies and gentlemen, this is Mambo number 5.

0: Vi hørte Lou Bega med Mambo No. 5 fra 1999.
1: Ja, fin, fin. Originalen var med Pérez Prado fra 1952. Pérez ble jo kalt King of the Mambo, og etter å ha spilt inn veldig mange av dem, så kalte han dem bare for Mambo nummer 1 og 2 og så videre. Dette altså Mambo nummer 5, i en rekke av totalt 8 mambos fra det holdet.
0: Ja, Lou Bega er tysk, og han ville ha oss til å tro at alle disse jentenavnene han ramser opp er navnene på eksene hans.
1: Da.
0: Men ja, det er vel en smule usannsynlig at 8 av dem har navn som slutter på A. Ja. I Tyskland kanskje også.
1: Ja.
0: Men det er jo veldig lett å få inn i teksten da.
1: Ja, jeg tror du har helt rett.
0: Ja.
1: Men Sandra var visst ekte. Hun som havner i sola, i teksten altså.
0: Little bit of Sandra in the sun.
1: Ja, men.
0: Ja, nei, men du skal få vilja di, du min venn, og så reiser vi tilbake til 80-tallet.
1: Åh, oh, takk. Vi skal til 83, til Italia, hvor vi treffer på artisten Ryan Paris, eller Fabio Roschiali, som han visst egentlig heter.
0: Ja. Sangen hans heter Dolce Vita.

0: En skikkelig one hit wonder der. Ryan Paris med Dolce Vita, det søte liv.
1: Ja, og Ryan, eller Fabio da, han også skuespiller.
0: Ja, det leste jeg. Vi skal holde oss på 80-tallet, nå til 1986, så prata Raising Hell med Run DMC.
1: Og det vel det albumet som gjorde rap stuerent og litt mainstreamt, eller?
0: Ja, det var faktisk mange som aldri hadde hørt rap, og som ble kjent med det via denne plata. Mm-hmm. Og det var en rockeprodusent som produserte den, Rick Rubin.
1: Ja, og akkurat det der med rap og rock, vet du, det gutta innom i teksten sin, i låta It's Tricky, en låt som også tar avstand til dop.

0: Grunnlaget til denne låta, It's Tricky, kommer fra The Knacks låt My Sharona fra 1979.
1: Ja, og da skjedde det noe lenge etterpå.
0: Ja, for Doug Figger og Burton Ever, tror jeg det uttales, saksøkte Run DMC i 2006,
1: ja.
0: Altså 20 år etter at It's Tricky ble utgitt, fordi de mente at de aldri hadde tillatt bruken av elementene fra My Sharona.
1: Ja, det er en god låt forresten.
0: Det er det.
1: Men hvorfor 20 år senere da?
0: Ja, her kommer det. De to påstod at de ikke hadde vært klar over It's Tricky før. De hadde ikke hørt den.
1: Nei, det er jo en smule spesielt.
0: Det er det.
1: Kan ikke ha hørt mye på radio og ikke sett noe særlig på film de siste 20 årene. Den her har jo vært overalt. Jeg tror til med den var i filmen Road Trip i 2000,
0: yep.
1: Og Friday Night Lights i 2004. Jeg tror til og med den har vært i en Sex and the City-film.
0: Ja, ikke sant?
1: Ja.
0: Så de var ganske bortreist i 20 årene.
1: Ja.
0: Mm. Nei, da drar vi vel til 1983 da, kanskje?
1: Ja. Ja.
0: Ja. Nei, men det kommer noe mye nyere etterpå. Hold ut.
1: Ok, ok. Hvem skal vi treffe i 1983?
0: Billy Joel.
1: Ok, da.
0: Ja, det er hyggelig. Ja. Med en nesten helt a cappella-sang fra plata An Innocent Man.
1: Ja, en hyllest til 50-tallet, faktisk.
0: Ja, og den eneste låta som har vært inne på Billboard Top 100 med ordet longest i titlen.
1: Ja, det er altså The Longest Time. Whoa!

0: Billy Joel har fortalt at han lånte mye fra The Times låt So Much In Love da han lagde The Longest Time.
1: Det var fint. Nå er det snart kveldsåpent på NRK P1. Det blir mer god musikk og godt selskap etter nyhetene.
0: Ja, det er bare å glede seg.
1: Ja, det gjør jeg.
0: Fram til nyhetene rekker vi en sang til fra en film som mange gledet seg til i 2022.
1: Ja, du blant annet.
0: Jeg gleder meg veldig.
1: Filmen heter Top Gun Maverick, og var jo da oppfølgeren til Top Gun fra 1986.
0: Ja, og vi skal høre Top Gun Mavericks svar på en måte på Danger Zone eller Take My Breath Away.
1: Ja, for den første filmen hadde jo et par monsterhits som passet godt inn når Tom Cruise og alle de andre var på lerretet.
0: Yep.
1: Hvem er det som synger da når Tom Cruise spiller Maverick, denne jagerflypiloten som skjarmerer alle i oppfølgeren?
0: Ja, det er jo hun som ofte synger i store filmer for tiden.
1: Ja, det er det.
0: Lady Gaga og sangen Hold My Hand.
1: Passende. Mm. Kos deg med den og husk at vi kan være sammen igjen på mandag, hvis du vil.

0: Her NRK Nyheter klokken 19. Det sendt ut snøskredvarsel flere steder I landet I dag, blant annet I Finnmark, Midt-Norge og på Vestlandet. Vaktleder I snøskredvarsling, Gustav Plass, sier det skyldes snøfall det siste døgnet.
1: Så på en del steder så har det kommet en del nysnø, og vi ser at vi skal få inn litt varmt vær oppe I nord, så at temperaturerna stiger I Troms, og da kan vi få så at det går en del skred når snødekket blir varmt, og vi får mangel på nattefrost. Tillegg så har vi hatt litt snøvær på Nordvestlandet, så I høyden på Nordvestlandet kan det fremdeles ligge en del snø som ustabil, og det samme gjelder da I Jotunheimen. Där kan vi ha fått lite ny snö och en del vind som gör att vi kan vara lätt att lösa ut lite mindre skreder.
0: Du kan läsa mer om varslinger där du är på varsom.no. USAs president Donald Trump säger Kinas president Xi Jinping tillbyr amerikanerna hjälp till att öppna Hormuzstredet. Det är inte känt vad slags hjälp kineserna vill bistå med. Trump säger också att Kina inte vill sända vapen till Iran som är en av deras närmaste allierade I Mellanöstern. Uttalelsen kommer I ett intervju med Fox News mens Trump på statsbesök I Kina. Hormuzstredet svært viktig for frakt av transport av råvarer som olje fra regionen. Mens det debatt om Norge skal ha atomkraft eller ikke, det ikke klart hvordan atomavfall vi allerede har skal lagres trygt. Forskningsreaktorene på Kjeller og I Halden ble stengt for mange år siden, Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet sier lagring haster, og direktør Paul Mikkelsen I Norsk nukleære dekommisjonering enig.
2: Vi ønsker å få bygd nye lager og deponier, det faktisk øverst på lista vår, fordi vi kommer ikke videre I demontering og rydde opp anleggene før vi har lager og deponier.
3: Reaktoren nabo til hjørnesteinsbedriften Saugbrugs, der regjeringen nylig kjøpte en del av eiendommen for kortvarig lagring. I fjor ble det avdekket materialslitasje som I verste fall kunne ført til radioaktiv stråling.
4: Reaktoren, den ligger jo inne I det fjellet vi ser rett frem der.
3: Ordføreren I Halden vil gjerne ha et slikt lager I sin kommune og frykter ikke ulykker.
4: Nei, jeg frykter ikke det. Det har gått bra så langt, og man har etablert metoder som man kan gå god for, som internasjonalt anerkjent som trygge.
2: Det viktig for oss at det ligger såpass nær at vi har tilgang på kompetanse, kapasitet, at vi kan ha synergier I forhold til de anleggene vi ellers driver.
0: Det sa Paul Mikkelsen I Norsk nukleære dekommisjonering. Du hørte også ordfører Fredrik Holm I Halden. Reporter Lisbeth Schei og NRK Nyheter fikk du av Aksel Segelke.
5: NRK P1. Takk til Håse og Andrea som har holdt deg med selskap de siste timene her I NRK P1. Nå det kveldsåpen som regjerer her I Norges største radiokanal, og først ut fra meg Gravitasjon av Dumb Dumb Boys.

Dem Dem Boys med den litt countryaktige gravitasjon fra albumet med samme navn som I år fyller 20 år, og albumet det toppet VG-lista I hele 6 uker det her året. Velkommen så mye skal du være til kveldsåpen denne Kristi Himmelfartsdagen. Mitt navn William Frøy Sande, og jeg skal være ditt lyttbare selskap frem til klokka 22 her I NRK P1. Håper du har fått nyte av fridagen, uansett hva du har holdt på med I dag. Kanskje du på jobb sånn som meg, og kjenner deg noen ekstra grunker denne røddagen. Uansett, hyggelig at du med I kveld. Om litt så skal vi til en låt som vi både elsket og hatet, og hatet og elsket. På begynnelsen av 2000-tallet Sangen det skal handle om kom for 25 år siden Men det en liten twist der for One Hit Wonder-bandet Som ga ut låta har faktisk stjålet mye fra et av verdens aller feteste rockeband Mer om det her snart I kveldsåpent Men først får du musikk fra blant annet Colby Kelly Her Goldmine

0: Kløver sin bit av meg her I kveldsåpen på NRK P1. Det finnes låter vi elsker å hate, og så finnes det låter vi hater at vi elsker. Men hva skjer når du innser at den mest kleine guilty pleasure-låten fra ungdomstida de faktisk har stjålet sjela si fra et av verdens aller feteste rockeband? Janne Helen Juliussen har nettopp gjort en sånn oppdagelse som har snudd litt av ungdomstida hennes på hodet.
1: Året 2001. Det sommer, og jeg har akkurat fylt 18 år. Jeg har lappen, men ingen bil. Så når jeg skal jakte på gutta, så må jeg sette meg på skottsykkelen min, som dessverre ikke har demper på gaffelen. Ja, forresten. Jeg jakta egentlig ikke på gutta, det bare hørtes kult ut. Og dessuten så var ikke så mange gutta som var verdt å sykle etter heller. Men jeg hadde et soundtrack der jeg tråkka rundt på sykkelen min. For sommeren 2001, den hørtes sånn her ut. Butterfly med Crazy Town. Og I dag syns visstnok dagens unge at denne låta det pinligste som finnes, og Crazy Town har blitt stående som et lite symbol på dårlig musikksmak fra 2000-tallet. Men vi som var unge og lovende på den tida, vi elsket den vi, og vi følte oss veldig kul med den på minidisken. Så klipper vi til 2026. Da kommer sjokket. For det først nå, et kvart århundre senere, at jeg har innsett sannheten. Jeg var ikke tøff. Og det var I alle fall ikke Crazy Town som var genien bak den hypnotiserende gitaren. Hør på det her.

Det her er Red Hot Chili Peppers. Låta, den heter Pretty Little Ditty, den fra 1989, og det selveste John Frusciante og Flea som styrer strengene. Det betyr altså at vi kunne ha unngått den litt slitsomme nu metal-rappinga og den kleine vokalisten med stjernetatueringa på halsen. Jeg kunne hørt på kredibel, feit funkrock fra Red Hot Chili Peppers på minidisken min, og faktisk vært kul på den sykkelturen I 2001. Come my lady, come my lady, you're my butterfly, sugar, baby, come my lady. Men hvem lurer jeg? Jeg var 18 og uten ferdig frontallapp med dømmekraften til et kjøleskap. Og jeg innrømmer gjerne at jeg både rappet og sang med på Butterfly. Så selv om riffet tilhører Red Hot Chili Peppers, så må jeg bare innsjå at mitt hjerte alltid vil tilhøre den mest utstelte døgnflua fra 2001. Så come my lady, come my lady, her kommer jeg syklende.

en låt der vokalist Shifty Shellshock både namedroppet Sid Vicious og Nancy Spungen. Det her var jo et legendarisk og destruktivt punkpar fra slutten av 70-tallet. Sid Vicious var jo bassist I Sex Pistols og Nancy Spungen. Hun ble kjent som kjæresten hans. Nå skal vi til noe helt annet. Her Kim André Rysstad og hans så vidunderlige.

Du fikk Ash sammen med broren til Billie Eilish, nemlig Finnes, med låta Till Forever Falls Apart. I dag det 50 år siden Steve Miller Band albumet Fly Like an Eagle landet. Titelsporet startet faktisk som en 20 minutter lang psykedelisk jam før det ble strammet inn til den hypnotiske versjonen vi kjenner I dag. Coverbildet har også en anelse rockemytestatus, for gitaren Miller holder på coveret en svart venstrent Fender Stratocaster, som opprinnelig var bestilt av Jimi Hendrix, men han hentet han aldri før Hendrix gikk bort, og Miller kjøpte derfor gitaren, strengte inn om, og senere så ble den stjålet. Albumet havnet på Rolling Stones liste over tidenes beste album, og I 2025 ble det bevart I

Det var Fly Like an Eagle med Steve Miller Band fra albumet med samme navn som kom ut I dag for 50 år siden. Låta var I utgangspunkt nærmere 20 minutter langt, men ble kortet ned til 4,5, og på originalen så var det en sånn mystisk pipelyd mot slutten av titelsporet, noe som skyldtes et lydbånd som ved et UL ble slettet under mixinga. Nå til noe betydelig fersker og korter. Det her Camilla North som I forrige uke slapp en ny låt. Nå den inne på P1 sine spillister. Og her får du bergenseren med Som du.

0: som nå for tiden er ute på turné I Asia. I går spilte den I Hong Kong før turen går videre til Kina og Guangzhou I morgen. Her fikk du den populære trønderen med Row Your Boat. Var ting bedre før? Ja, det jo lett å påstå det, og det kan I hvert fall være fristende å tenke at musikken nå til dags mer eksplisitt og grov I tekstene enn tidligere. I hvert fall nok av den. Men det var litt sånn før, eller?
1: Det ble mye styr rundt den her for noen år siden, og det var mange som syntes at russelåtene de hadde blitt for drøye. Men det kan hende du stusset på andre låter, for eksempel låtene som ungene dine hører på. Det jo ikke sikkert at de helt har oppdaget hva teksten til låten eller konteksten. Jeg tek det med tilbake litt I tid, til da også kjøpte CD-a fra absolutt hits-aktige leverandører, og engelsk forståelsen kanskje ikke var helt der den var I dag. For forstod oss egentlig hva Rednecks ville med å hoppe I høyet? Forstod oss egentlig at Lunis skulle spleise på hasj? Five on it jo å bidra med halve prisen til de 10 dollarene som ja, hasjen I visst nok kostet. Og Ini Kamose som synger at han var en hot stepper, altså en som flykta fra lova, og at han sier morder I nesten alle linjene. Eller kanskje at Snow han skulle skyte en som sørget for at han ble arrestert. Neida, oss sang med teksten går jo såpass raskt at oss kanskje ikke forstod ordet heller, og jamaikansk sleng vel kanskje litt formildende I denne konteksten her. Selv om Snow strengt tatt var kanadisk, og naboen var jamaikansk, men det litt avsporing, og kanskje en historie til en annen gang. En del av tekstene handler jo, ja, kanskje heldigvis kan en si, oftere om sex enn vold og dop, I det minste. Jeg tror ikke at jeg forstod at Christina Aguilera sang om noe annet enn en magisk lampe her. Eller at The Out There Brothers ville... Ja, nei, de feirer seg det selv. Nei, ettertid vil jeg kanskje påstå at akkurat den skulle jeg kanskje forstått, eller I hvert fall noen år senere. Men det var jo ikke alle som faktisk prøvde å gjemme det her så godt I teksten heller, sånn som I Lady Gaga sin Love Game. Eller Flo Rida I Whistle-sang.

0: Og om du eldre enn meg og tenker at ting var bedre før, da jeg temmelig sikker på at det noen LP'er du skal høre på nytt. De pakker det kanskje litt bedre inn. Men det var der. Men det ble jo folk av meg likevel, vil I hvert fall flere si. De også vil jeg tro.
1: Ja, kollega Erling Molt Korsnes, du har hørt her. Nå skal vi til 50 Cent her I kveldsåpent, og det bare å spisse ørene, for denne teksten I utgangspunktet ganske så grov. Du får Candy Shop.

0: podcast fra NRK.
1: Et helikopter med 13 mennesker ombord skal snart lande. Men så løsner rotoren.
2: Hva i all verden skjer det her nå?
1: Resten av helikopteret deiser i bakken.
3: Brann, fuel, lukt.
2: Dette her er vårt helikopter. Hva har jeg gjort galt?
4: Hør helikopterstyrten i appen NRK Radio.

Det finnes bare vi fra nummer 4, og I forrige uke så slapp jo trioen den nye låta Lære meg å leve sammen med Ramón på hans ferske album Ramuelo. Og samarbeid også noe Hakim kan en ting eller to om. For bare et par uker siden så kom Oslo-artisten med Går videre sammen med Kløver. Men mange husker nok fortsatt da han og unge Ferrari slo seg sammen på Urettferdig I 2017.

flamma uten å gi beskjed. Vi mista det, det er vanskelig. Jeg kommer aldri til å elske igjen. Jeg trodde vi hadde noe spesielt.

Alle de tingene vi skulle se. Du dro fra meg uten å gi beskjed. Vi mistet det, det er vanskelig. Jeg kommer aldri til å elske igjen. Jeg trodde vi hadde noe spesielt.

Herlig samarbeid mellom Hakim og unge Ferrari på låta Urettferdig. Den fikk du her I NRK P1. Mitt navn William, og straks skal du få siste nytt fra nyhetsredaksjonen her I NRK P1, men kveldsåpent fortsetter også etter nyhetene. De siste minuttene inn mot helslaget får du David Bowie og hans Ashes to Ashes.

0: Her NRK Nyheter klokken 20. USAs president Donald Trump sier Kinas president Xi Jinping tilbyr amerikanerne hjelp til å åpne Hormuz-stredet. Det ikke kjent hva slags hjelp kineserne vil bistå med, og det heller ikke mye som tyder på at Kina kan presse Iran til å åpne den viktige handelsåren. Det sier korrespondent Yama Wolasmal.
1: Det lite som tyder på det, både fordi kineserne ikke har fått tradisjon å presse sine allierte hverken til det ene eller det andre, men også fordi den islamske republikken Iran virker fast bestemt på å sette hardt mot hardt overfor verdens mektigste mann Donald Trump. De har gang på gang sagt at hvis Trump behandler oss med respekt, ser på kravene vi har kommet med i forhandlingene og behandler oss som en likeverdig partner, så kan man komme til en enighet, da kan Hormuz åpnes opp igjen og man kan avverge en krig. Men hvis Trump fortsetter truslene sine og fortsetter sine maksimalistiske krav, som iranerne kaller det. De ser på dette som ren kapitulasjonskrav fra Trump. Hvis han fortsetter med det, så er de villige til å stå og løpe helt ut. Og da sier de at de er forberedt på å holde Hormuz stengt, og at de er forberedt på en ny runde med krig som de har rustet opp til.
0: På Filippinene har en senator og tidligere politisjef flyktet fra parlamentet i hovedstaden Manila. Ronald de la Rosa er etterlyst av den internasjonale straffedomstolen som har siktet ham for forbrytelser mot menneskeheten. I går ble det skutt inne i parlamentet da filippinske politi forsøkte å pågripe ham, og de la Rosa deltok i tidligere president Rodrigo Dutertes såkalte krig mot narkotika, der flere mistenkte ble drept uten å bli stilt for domstoler. Om en times tid er det klart for andre semifinale i Eurovision. Norge med Jonas Love skal kjempe om en plass i lørdagens finale. For kort tid siden hadde han sin siste prøve på scenen før det hele braker løs.
2: Alltid like gøy å spille for en full sal. Veldig overraskende at selv på prøvene så er det faktisk en stappfull sal. Så du får ikke så mye tid og rom til å holde igjen. Det er jo veldig mye prøver. Så det er liksom å prøve å spare energi samtidig som du gir alt, og det er ikke lett. Ikke for meg i alle fall.
3: Men det alle nå sitter og lurer på, blir det finale på Norge på lørdag?
2: Det gjenstår å se. Altså, det er så ut av mine hender, og det er veldig deilig at det er ut av mine hender. Jeg har jobbet revnet med noe i x antall måneder, både på og av scenen, så mer enn det kan ikke jeg gjøre, altså.
0: Det sa norske Jonas Love til reporter Linda Marie Fedler. Og kveldens semifinale ser du selvfølgelig på NRK 1 og i NRK TV. Det var NRK Nyheter. I studio, Aksel Segelke.
4: Hjertelig takk til NRK Nyheter. Du får en ny oppdatering i toppen av neste time her i NRK P1. God torsdag, alle sammen. Nå skal

Living in a Box fikk altså navnet sitt fordi tidligere medlem John Bennett følte at han bodde i en pappeske i den lille kommunale leiligheten sin i Sheffield på 80-tallet. Selv om mange kanskje tenker på dem som et klassisk One Hit Wonder Band, så rakk de faktisk flere store hits hjemme i England før bandet gikk hvert til sitt i 1990. Årsaken? Det var kunstneriske uenigheter. Heldigvis det lite internkrangling her i studio. Det veldig vanskelig å være uenig med seg selv. Det sikkert noen som klarer det også, men heldigvis så skal jeg prøve å holde meg på matta i kveld. Og senere i kveld så skal jo Jonas Love prøve seg i Eurovision-semin i Wien med Ja, ja, ja. Om han går videre eller ikke, det får vi vite senere i kveld. Mitt navn William, og du hører på Kveldsåpent. Og det her Klondike med Julie.

0: signert Kari Bremnes, den fikk du her i Kveldsåpent, og senere i kveld skal vår egen Jonas Love i ilden i Eurovision Song Contest for å sikre seg en plass I finalen på lørdag. Og her I Kveldsåpent så liker vi å se litt tilbake I tid, og vi liker også å dra frem låter som gjør at lytterne tenker, åja, den ja, når vi spiller den. Janne Ellen Juliussen, har du med en sånn låt I dag, eller?
1: Jeg vet ikke. Jeg tenker, kommer til å si sånn, åja, din ja. Men så det bare, når jeg nevner denne artisten, så folk litt sånn, husk ikke. Så vi får se.
0: Det mange som går inn I en øre og ut av andre.
1: Sant, ja.
0: Men hvilke store Melodi Grand Prix-øyeblikk husker du da?
1: Jeg ikke så stor fan som veldig mange andre, men jeg var jo I Oslo det året Alexander Rybak vann. Jeg var på Flatfyll, tenker jeg, selvfølgelig, som alle andre I Oslo. Og så skulle jeg reise hjem dagen etterpå, altså feire 17. mai, og så skulle jeg reise hjem 17. mai. Den dagen landet Alexander Rybak på Gardermoen når jeg skulle hjem. Og det hylet, borti der ankomsthallen når jeg kom inn, det kurerte ikke akkurat fyllesyka mi, for å si det sånn.
0: Nei, jeg tror de fleste husker hvordan var han den 16. mai der. Men noe sier meg at det ikke Rybak vi skal høre om I kveld.
1: Nei, nå, William, skal vi tilbake til året 2015. Det her 11 år siden. Været egentlig føles ut så mye lenger. Vi stilte med Mørland og Debra Scarlett det året, men Belgia, de stilte med Loic Notte. Og nå I ettertid så han kanskje mest kjent for å ha kovret flere av Sias låter på en veldig kul måte. Han har også vært mentor I The Voice. Belgia, tror jeg. Men for 11 år siden så var det Rhythm Inside som tok meg med storm. Hvorfor? Jeg aner ikke, William. Den er sånn suggerende kul. Og så har jeg finnet ett menneske I hele verden som helt enig at denne låta den beste I MGP noensinne. Og hun jobber I NRK Nyheter. Les opp nyheter her I NRK. Jeg tror ikke jeg skal nevne med navn, men
0: vi liksom, det har vært for to da.
1: Ja, vi bondet veldig. Ja. Og så fant jeg også ut at Loic Notte, han bursdag dagen etter meg, 10. april.
0: Ah,
1: det kanskje så, derfor?
0: Ja, kanskje det derfor du har en sånn, men fant du ut det der og da, eller fant du ut det I ettertid at du har bursdag, at han har bursdag dagen etter deg?
1: Fant ut det I dag.
0: Fant ut det I dag, ja.
1: For jeg må bare finne ut hva helden på med nå, og han lager fortsatt musikk, men for meg så jeg gidder ikke å høre på det nye, jeg vil bare høre Rhythm Inside, for det min aller, aller beste MGP-låt.
0: Ja, da synes jeg vi skal serve den til alle penlytterne.
1: Ja, og så tenker dere sikkert, oi, ja, den ja! Fjerdeplass I 2015.

Jan Helene Julesen sin Eurovision-favoritt gjennom alle tider. Det var Loic Notte fra Belgia og hans Rhythm Inside som kom på en fjerdeplass I Eurovision-finalen I 2015. Alicia Keys, hun har aldri vært med I Eurovision, og det kommer nok aldri til å gjøre heller. Men hun har gitt ut sabla mye god musikk, blant annet denne her, If I Ain't Got You.

Alicia Keys har sagt at If I Ain't Got You kom til hun rett etter at R&B-stjerna Aaliyah død I en tragisk flyulykke I 2001. Midt I sjokket og sorgen så fikk hun behov for å skrive om hva som faktisk betyr noe av livet, og hva som ikke gjør det. Men faktisk så vurderte Alicia Keys en stund å gi låta til Christina Aguilera, men heldigvis så beholdt hun den selv. Og vi holder oss til sterke damer med kraftfull musikk. Her Maria Mena og Molly Hammar med Can't Let Him Win.

Det var Staut som ba på sine knær om å bli sluppet inn. Det fikk du her I kveldsåpen på NRK P1, hvor vi nå skal til en jubilant, for I dag fyller Fabrice Morvan 60 år, og du lurer kanskje på hvem I helsike Fabrice Morvan, men han altså halvparten av den tysk-franske duoen Milli Vanilli. De husker du garantert fra begynnelsen av 90-tallet. Dette var jo kanskje pophistoriens største juksehistorie, og produsenten bak han heter for Frank Farian, som hadde en drøm om å skape den perfekte popgruppa. Han fant to karismatiske superstjerner med stil, dansing og attitude. Problemet var bare at stemmene deres ikke helt holdt mål. Så andre, de måtte synge vokalen, mens Rob Pilatus og Fabrice Morvan ble ansiktene utad. Og det funket jo, Girl You Know It's True eksplodert på slutten av 80-tallet. Det ble en Grammy-pris, og hele verden lot seg rive med. Men så rakna alt. En playback-tabbe på MTV ble starten på slutten, og avsløringen om at duoen ikke sang selv gjorde dem til latter og skandale over natta. Det lett å flere av det I dag, men historien fikk en mørk undertone. Rob Pilatus sleit tungt med rus og død av en overdose I 1998, bare 32 år gammel. Fabrice ble igjen alene med både stempelet, minnene og forsøket på å bygge seg opp på nytt, men kanskje derfor folk fortsatt hører på de her låtene. Ikke bare på grunn av jukse, men fordi det faktisk var store popsanger midt oppi alt kaoset. Om det, her låta som lurte nesten hele verden, Girl, You Know It's True av Milli Vanilli.

Girl, You Know It's True av Milli Vanilli, som gjorde duoen til hele verdens juksemakere på begynnelsen av 90-tallet. Og hvis du vil få med deg hele historien om duoen, så ligger det en knakende god dokumentar på strømmetjenesten Sky Showtime om Milli Vanilli. Nå til YouTube. Her Mysterious Ways I kveldsoppdatering.

0: Gunn Kvalle og William Gamborg på låta Luft. Og som du sikkert hører så spiller vi jo en del norsk musikk her I P1. Kollega Ove Gundersen tok med seg NRK-mikrofon på gata på jakt etter norske låter, elsket av folket. Spørsmålet var, har du en norsk favorittlåt eller artist?
1: Når jeg den gode stemningen, som på hytta, Vamp.
2: Vamp?
1: Ja, på bredden.
2: På bredden?
1: Ja, på bredden.
2: Hvorfor treffer den deg så, den, så bra?
1: Den altså der, det handler om å slippe lyset til når det mørkt. Det deilig.
2: Hvorfor tror du den treffer deg da?
1: Jeg jobbet som psykolog I mange år, så jeg kjenner til hvordan det å finne frem der, når det mørkt. Det har vært jobbet med.
2: Jeg skulle akkurat til å spørre deg om du hadde personlige erfaringer med å slippe lyset til når det mørkt.
1: Ja, det har jeg. ja, for all del, ja.
2: Men det blir litt nysgjerrig. Jobber du som psykolog fremdeles, eller?
1: Ferdig fjor, men jeg jobber for domstolen, som ja, barnevern og barnelov. Ja.
2: Så innimellom når du skal koble av på hytta, da, så hører du gjerne på Vamp?
1: Da hører jeg gjerne på Vamp, men da kjører jeg gjerne gjennom litt hardere sånn musikklista først. Da. Når talglyset kjemper på slutten, at det blir Vamp og Kors, og det liksom roligere musikken.
2: Men er det nesten sånn som vi kalte det før for klinelåt?
1: Ja, det er nesten klinelåt. Det den typen der. Ja, men det kjempefint om du spiller på bredden med Vamp. Det en god låt. Ja,
2: tusen takk skal du ha.
1: Vær så god, vær så god.

Det var Nick Cave og Kylie Minogue med Where the Wild Roses Grow, en duett som kanskje høres ut som en vakker kjærlighetshistorie, helt til du faktisk hører etter, for Eliza Day blir kalt den ville rosen, og hun forelsker seg I en mann med mørke hensikter. De møtes I tre dager, og på den siste dagen, når hun smiler og snur seg mot den ved elvebredden, slår han Eliza ihjel med en stein. En brutal ballade, rett og slett, kanskje ikke så passende bryllupslåt, men absolutt en klassiker når det kommer til mørk musikk med mening.

Martine Settlitz ga deg sin faller sakte her I kveldsåpent 8:54. Det betyr at du straks skal få siste nytt fra nyhetsredaksjon her I NRK P1, men vi rekker en skikkelig 80-tallsklassiker før helslaget. Her John Waite og hans Missing You.

0: Her NRK Nyheter klokken 21. Kina kjøper 200 Boeing-fly fra USA, det opplyste president Donald Trump I et intervju med Fox News I kveld. Kina har foreløpig ikke bekreftet denne ordren. Trump for tiden på statsbesøk I Kina, der dagens program over, men det blir nye møter I morgen.
1: Ja, de har mulighet til å I mer fortrolige samtaler flytte noen av de vanskelige spørsmålene litt frem. Da skal Trump møte Xi inne I kommunistpartiets hovedkvarter, og det blir mer intime samtaler. Da kan kanskje Xi si litt mer om hva han har mulighet til å gjøre overfor Iran til Trump, og Trump kan også kanskje finne litt mer ut av Taiwans spørsmålet, I tillegg til at Rubio har sagt at USAs politikk står fast, så har jo Trumps finansminister sagt at Trump kommer til å si noe om Taiwan I løpet av de neste dagene, så det en ny mulighet I morgen for Xi til å påvirke Trump.
0: Sa Asia-korrespondent Philip Lothe. En person knivstukket I Stavanger. Politiet har kontroll på to involverte og gjør undersøkelser på stedet. Hendelsen skal ha skjedd på en privat adresse. USAs nasjonale folkehelseinstitutt opplyser at de nå overvåker 41 personer som undersøkes for hentavirus. Flere amerikanere var ombord på skipet Hondius, der det I forrige uke brøt ut smitte av dette hentaviruset. Tre eldre personer døde av sykdommen. India stopper all eksport av sukker. Verdens nest største sukkereksportør gjør dette for å kjøle ned prisene etter en tid med dårlige avlinger. Reporter Bjørne Østrem Djukastein har mer.
2: Stansen I sukkereksport trådde I kraft denne veka og skal vare til september. Grepet vil trolig føre til at prisene på både raffinerte sukker og råsukker vil stige globalt, det skriver Reuters. India produserer ikke nok sukker til å dekke etterspørselen I det mest folkerike landet I verden. Det skjer etter to år på rad med dårlige rørsukkeravlinger. Prognoser viser nå at værfenomenet El Niño kan forstyrre monsunregnet I år, som gjør at sukkerproduksjonen på tredje året kan bli lavere enn ventet.
0: Hockeyspiller Mats Zuccarello blir ikke å se på isen for Norge under VM I Schweiz. Det blir heller ikke NHL-profilen Emil Lilleberg. Mats har en kropp som skriker etter hvile og en familiesituasjon som krever sitt, det sier en forståelsesfull sportsjef for landslaget Patrick Thoresen til nettstedet 19. Verdensmesterskapet begynner I morgen, og Norge møter Slovakia på lørdag. Det var NRK Nyheter I studio, Aksel Segelke.
3: Da du oppdatert på siste nytt. Hele nyhetsbildet får du som vanlig på NRK.no. Nå skal vi 25 år tilbake I tid og til engelske Gabrielle og hennes Rise.

Engelske Gabrielle og hennes Rise her I kveldsåpent 7 minutter over 9 denne Kristi Himmelfartsdagen Hyggelig at du med meg I kveld Mitt navn William Altid en glede å holde deg med selskap her I NRK P1 Så håper jeg du følger Fredrik Domas sin oppfordring videre utover kvelden Dette Bli hos meg

0: Du hørte Victoria Nadine og hennes Real to Me. Musikken den utvikler seg stadig, men enkelte låter de lever lange liv og har en slags evig relevans. Ofte fordi den låta har noe ekstra, og I dette tilfellet så tror jeg rett og slett det saksofon. Bli med til 1978.
1: Det her kan være kanskje det mest berømte saksofonriffet I verden. Det I hvert fall et av deg. Billboard har I hvert fall kallet det her for det mest gjenkjennbare I pophistorien. Skotske Jerry Rafferty stod bak både låta og teksten, men så trengte han en saksofonist. Til det som skulle vise seg å bli den mest kjente delen. Og det var Raphael Ravenscroft som fikk den jobben som han fikk hele 27 pund for. Den gangen I hvert fall, altså sent på 70-tallet. Men Rafferty sang da det som han ville at han skulle spille, og det fungerte veldig, veldig bra. Låta slo godt an I seg selv, langt opp på listene I mange land, men så den her låta et eller annet ekstra. I'm going to have to give this one a little something extra. Låta den har levd godt gjennom serier og film også, slik som I Sopranos. Gabriel has sent me down here for the gabagool. Men også Zodiac, Good Will Hunting, The Boys, Narcos og massevis av andre plasser. For den låten her, den jo en slags greie. Den gir mye følelse, og så den låt som tek litt plass, og ikke minst veldig gjenkjennbar. Rett og slett en stor låt. Episk ville kanskje noen sagt, en slags klisjé ville andre sagt, og det hele henger nok sammen. Det jo en slags klisjé fordi den det den altså gjenkjennbar og fengende, og du tek aldri feil av den. Det har dukket opp en masse coverversjoner av den. Enkelte kanskje mer vellykka enn andre, sånn som Foo Fighters sin. Der lot jeg elgitaren ta rolla til saksofon. Enkelte har latt seg inspirere I stedet for å lage en ny versjon av den samme, sånn som Slash I Guns N' Roses. Han lot seg inspirere av den her på Sweet Child O' Mine. Uansett hvordan en vri og vende på det, det her en låt som du har et slags forhold til, for helt neutral gjeng det ikke an å være. Og nå som du uansett har den på hjernen, så må oss nesten spille hele.
0: Det var kollega Erling Molt Korsnes som stod for denne reportasjen. Du får hele låta nå. Jerry Rafferty og hans Baker Street.

Norsk-filippinske Hillary med låta Fall Into Place, og unge Hillary, hun fikk faktisk med seg en Spellemannpris fra årets prisutdeling I kategorien R&B and Soul. Nå skal vi til R.E.M., for I dag det 25 år siden albumet deres Reveal kom ut, og det her var jo et album som markerte en ny og mer varm retning for bandet. For etter at trommis Bill Berry slutta på slutten av 90-tallet, så måtte R.E.M. finne ut hvem de var som trio, og på albumet Reveal så høres det ut som de virkelig landet igjen. Plata kombinert elektroniske elementer, synt og trommemaskiner med den klassiske, melodiøse R.E.M.-følelsen fra tidligere år, og singelen Imitation of Life ble en stor hit og minnet mange om storheten I Losing My Religion. Albumet gikk helt til topps I Storbritannia, nådde en sjetteplass på Billboard I USA og solgt over 4 millioner eksemplarer verden over. Kanskje viktigst av alt, Reveal visste at R.E.M. fortsatt kunne uttrykke seg uten å miste sjela si. Her den store hitten fra albumet, Imitation of Life.

Andy and Monica ga deg sin sukkersøte 90-tallsklassiker The Boy Is Mine, og låta var jo inspirert av ekte drama fra galskapen I talkshowet Jerry Springer, hvor kjærlighetstrekanta sto I sentrum. Låta startet faktisk som en sololåt, men ble til en ikonisk duett, delvis inspirert av Paul McCartney og Michael Jackson sin låt The Girl Is Mine. Og nettopp dem to fikk jo sin egen Jerry Springer-aktige historie, for etter samarbeidet på 80-tallet ga McCartney Jackson et godt råd. Invester I musikkrettigheter. Det tok Michael Jackson på alvor, kanskje litt for alvorlig, for I 1985 så kjøpte han store deler av Beatles-katalogen, inkludert mange av McCartneys egne låter. Et smart trekk økonomisk, men det satt også en effektiv stopper for bandet.

0: Frida, eller Anne-Frid Lyngstad fra ABBA, som de fleste kjenner henne som, med 1982-låta I Know There's Something Going On, og for oss 90-talsbarn så kanskje hun enda mer kjent fra Bombfunk MC's Crack It Something Going On fra 2002. Og det kanskje ikke så mange som har Bombfunk MC's som favorittband, desto flere det som har ABBA øverst på lista over band de kan alle sangene til. Men det 100% sikker på at bandnavnet alltid har vært som det? Jan-Helen Juliussen har tatt for seg et band som hadde et litt maritimt navn før de bytta til det vi alle kjenner dem som I dag.
1: Nå skal vi til et band som har operert under flere navn, og som har endt opp som et av de største bandene I verden. Men hadde de blitt størst hvis bandnavnet var Big Fat Noises eller Starfish? De ble I alle fall et band I London I 1997, der vokalist Chris og gitarrist Johnny møttes på University College allerede den første uka. De laget band og øvde hver kveld og skrev en del låter før de fikk med seg en bassist og ble til bandet Big Fat Noises. Etter en stund skulle de ha en konsert og bestemte seg for å ta et nytt navn, nemlig Starfish, eller sjøstjerne på norsk. Lite visste de da at de skulle bli store stjerner både til lands og til vanns etterhvert. Starfish holdt sin første konsert 16. januar I 1998 I Camden, men de var ikke helt ferdige med å bestemme seg for navn. Noen uker etter denne første konserten så var det en venn av dem som fant en bok av Philip Horky med en titel som kun funket som navn for sitt eget band. Men gjengen I Starfish syntes også at dette var et godt navn og spurte om de fikk bruke det I stedet. Titelen på boka var Child's Reflections Cold Play, og da skjønner du sikkert hvem som gjemmer seg bak navnet Starfish.

Frida Amundsen som kommer med ny musikk I morgen, og det ikke hvilken som helst låt Frida slipper, for den handler om hennes forhold til Norge. Og låta, den skal Frida synge for selveste kongeparet når de kommer til Vaksdal I slutten av mai. Her fikk du hjem igjen I kveldsåpen på NRK P1, hvor vi kjører på med mer norsk musikk denne gang på engelsk. Her Alex Gray og hans The Best.

Alex Gray med sin versjon av The Best. Klokka den er 10:04, og det betyr at kveldsåpent straks er over for denne gangen. Etter nyhetene får du signert Synnøve med Synnøve Svabø her I NRK P1. William Frey og Sande takker for seg og ønsker deg en fortsatt god kveld. Til slutt fra meg får du en skikkelig 90-tallsslager og en av de store klubbslagerne tidlig på 90-tallet som fikk dansegulv fra London til Levanger til å småkoke. Her London Beat med I've Been Thinking About You.

0: Her NRK Nyheter klokken 22. Om en halvtimes tid skal norske Jonas Love ut på scenen I Eurovision for å kjempe om en billett til lørdagens finale. Om det blir avansement blir opp til folket nå, sier Love selv til NRK.
1: Det gjenstår å se. Altså, det så ut av mine hender, og det veldig deilig at det ut av mine hender. Jeg har jobbet revnet med noe I x antall måneder, både på og av scenen, så mer enn det kan ikke jeg gjøre. Altså.
0: Sendingen kan du se på NRK 1. En 18 år gammel statsborger, norsk statsborger siktet og varetektsfengslet I 4 uker med brev- og besøksforbud I forbindelse med drapet på Økern I Oslo I april. Fra før av 2 svenske tenåringer siktet I saken. Mannen siktet for medvirkning til drapet. USAs president Donald Trump sier Kinas president Xi Jinping tilbyr amerikanerne hjelp til å åpne Hormuz-stredet. Det ikke kjent hva slags hjelp kineserne vil bistå med, og det heller ikke mye som tyder på at Kina kan presse Iran til å åpne stredet, det sier korrespondent Yaba Wolasmal.
2: Det lite som tyder på det, både fordi kineserne ikke har fått tradisjon å presse sine allierte hverken til det ene eller det andre, men også fordi den islamske republikken Iran virker fast bestemt på å sette hardt mot hardt overfor verdens mektigste mann Donald Trump. De har gang på gang sagt at hvis Trump behandler oss med respekt, ser på kravene vi har kommet med I forhandlingene og behandler oss som en likeverdig partner, så kan man komme til en enighet, da kan Hormuz åpnes opp igjen og man kan avverge en krig. Men hvis Trump fortsetter truslene sine og fortsetter sine maksimalistiske krav som iranerne kaller det. De ser på dette som ren kapitulasjonskrav fra Trump. Hvis han fortsetter med det, så de villige til å stå og løpe helt ut. Og da sier de at de forberedt på å holde Hormuz stengt, og at de forberedt på en ny runde med krig som de har rustet opp til.
0: Malaysia reagerer sterkt på at Norge stanser salg av forsvarsmateriell til landet, og nå varsler de erstatningskrav.
3: Norge har nå stanset salg av enkelte typer missil fra våpenprodusenten Kongsberg-gruppen til Malaysia. Det stadfester utenriksdepartementet til NTB I dag. Dette kommer av norsk praktisering av eksportregelverket, og det beklagelig at dette råker Malaysia, det sier pressetalsperson Guri Solberg I UD. Statsminister Anwar Ibrahim kaller Norges avgjør uakseptabel. På Facebook skriver Anwar at han I en telefonsamtale med statsminister Jonas Gahr Støre har protestert mot avgjøra.
0: Reporter Bjørne Østrem Djukastein. Unge Venstre vil fjerne Kristi Himmelfartsdag som fridag. De viser til Danmark at Danmark sparer milliarder på store bededag, at det ikke lenger en fridag der. Leder Omar Svensen Jaksi sier til NTB at vi må få mer ut av ressursene I Norge. NRK Nyheter, Aksel Segelke.
4: Signert Synøve på NRK PN. NRK
5: PN. I kveld så skal vi feire fotball, 17. mai og country. Han har elsket countrymusikk siden han var liten og startet eget band som 12-åring med egne tekster. Ble av Universal kåret til Norges nye countrystjerne I 2024. Kåret til årets spellemann. I fjor, og var altså Norges mest nedlastede artist på Spotify I 2025. Med tekster da på stordamål som får publikum til å grine, danse og gjøre bygde Norge stolt. Ja.

0: Tobias Sten. Han tar med seg Stetsenhatten og gjest en hel time her I kveld, hvor du også skal få høre noen eksklusive kutt fra den nye plata Heima Kjær, som først slippes ved midnatt, før han skal ut på tidenes festivalsommer til en bygd nær deg. Og programleder Erik Solbakken, han sammen med komiker Morten Ramm fulgt herrelandslaget I fotball under VM-kvaliken, og slikt blir det TV-dokumentarserie av. Veien til VM, den hadde premiere på NRK I dag. Og her så får vi blant annet bli med hjem til landslagsspillere som har åpnet dørene sine og vist nye, usportslige sider av seg selv. Erik Solbakken gjest denne kvelden, og hans gode venninne Elin Ørjasæter, ja, hun har også trua.
1: Det den drømmen vi bær på, at noe vidunderlig skal skje, at det må skje, at tiden skal åpne seg. Jeg ikke spesielt god I nynorsk.
0: Solbakken også om 5 minutter på plass her I studio, og som om ikke dette var nok, du møter også programleder Nadia Hasnoi, som skal lose det norske folk gjennom 6,5 timer direkte sending på selveste 17. mai. Mitt navn Synnøve Svabø. Bli med meg da vel de neste 2.

Han ledet folkefesten for det norske herrelandslaget da de kom ut i gullboblejakkene sine og mottok hyllesten da fra det norske folk på rådhuset etter at VM-billett var sikret etter 28 lange år. Programlederen fra Hemsedal har ledet show som Idrettsgallaen, Karl Johan, internasjonale finalen i Eurosong i Telenor Arena, bordtenniskammeratene og står også bak, det visste du kanskje ikke, TV-suksessen Norges dummeste. Nå har han begått et fotballdokumentardrama. Serien hadde premiere på NRK i dag. Vi skal til VM, heter den, hvor han og Morten Dram har møtt flere av de internasjonale norske spillerne hjemme rundt om i Europa.

0: Det også under en måned til fotball VM starter, og Norges første kamp, altså 17. juni mot Irak I Boston. Og selv om det kan bli ølstreik her I landet, så har jo nordmenn noe å fyre seg opp på I dagene fram mot avspark. Tenker ikke på den nye bibelboka til Mimir Kristiansson. Jeg tenker på fotballdokumentarserien Vi skal til VM, som du I dag også kan se her på NRK på nett. Og linjært på lørdag.
1: Så at man må passe seg for ikke glede seg for mye. Det blir så stort, det blir så artig.
2: Det helt sykt at Julian vokst opp med dere og blitt fotballproff.
3: Jeg synes det veldig kult å spille for landslaget.
4: Oi, oi, oi!
5: Først og fremst så vi jo gode kompiser.
6: Vi går kødda litt og sånn, så...
7: Kødde viktig,
8: ikke sant? Fy faen, det keksete!
0: Velkommen hit, Erik Solbakken.
9: Tusen hjertelig.
0: Det altså du sammen med Morten Ramm som skal lede oss gjennom disse fotballbragdene fram til... Det ingen norske menn har klart på 28 år. Vi skal til VM.
9: Ja, tenk på det.
0: Hadde du trua under kvaliken hele veien?
9: Jeg hadde absolutt ikke trua hele veien. Jeg begynte å tenke at kanskje vi klarer neste EM-kvalifisering. Men at da vi trakk Italia I den gruppa, så var jeg sikker på at nå blir det sånn nations, litt sånn der kompliserte, kanskje vi får en ekstra mulighet. Men så ryker, så sklir vi nok. En gang på et bananskal som vi gjorde mot Ungarn der jeg satt på Ullevål altså alt der kommer de der negative følelsene
0: ja. Gjennom fem episoder altså så skal du og Ramm lade opp kan du si, lade det norske folk opp til VM og dere har reist litt rundt her skjønt og møtt spillerne
9: ja, de har jo vært fryktelig greie med oss og på en måte åpnet kjøkkendøra så har vi spasert inn uten på en måte veldig seriøs dybdejournalistikk men egentlig bare litt sånn med nysgjerrighet på hvem de fordi Vi sitter jo og ser fotballkamper og ser noen sånne intervjuer med dem, og da det sånn, I denne 4-4-2, og så skårte jeg, så fikk jeg, og så bla bla bla. Snork, ikke sant? Ja. Så det litt spennende å liksom, bli litt bedre kjent med dem, og det har jo, vi har jo blitt det nå, og vi gleder oss veldig til å vise. Vi reiser jo rundt hele Europa, til Spania, Alexander Sørloth, til England så det jo masse proffer med Ødegård og med Kristoffer Ayer som blitt nybakt pappa og Oscar Bobb som vi da besøkte for 2 år siden. Da var rommet hans bomba. Det var lukten av mammas frukt som han hadde plassert der I jula, som hadde begynt å råtne.
0: Bananskall.
9: Nå har han plutselig... Han møtte oss med Dostojevskij på bordet, sånn litt tilfeldig på siden der. Sjakkbrettet var rigget på stua.
0: Kan vi si at han den nye myggen på landslaget?
9: Altså, han den moderne myggen, altså.
0: Ja.
9: Og han altså en så fin fyr. Det det som litt artig når vi får henge litt med dem også. Vi prøver jo å få filme alt, og jeg tror seerne også får det samme inntrykket, men vi blir jo fort litt begeistret, men vi reiser fort fra de fotballproffene våre og tenker sånn, fette katta, de fine folk, altså.
0: Mm.
9: Det så mye de ikke får fram på fotballen, der får de fram noen teknikk og stang ut og noen etterintervjuer som ofte litt sånn grusomme. Masse fine folk. Oscar Bobb en personlig favoritt.
0: Fordi?
9: Ja, fordi at han, jeg bor på Tåsen nå, og han fra Tåsen.
0: Selvfølgelig.
9: Så han har noen gamle røverhistorier, og det koselig.
0: Men dette jo unge, ambisjøse menn med ett mål for øyet, og det jo å slåss for en plass på landslaget, som da det skal leveres en liste på mandag av Ståle Solbakken, 50 navn, som da skal bli 26, som uttaket. Hvordan har disse gutta det nå?
9: Det altså hele det med å bli tatt ut på landslaget, det var en av de første tingene som overrasket meg veldig, at de sitter jo og vet like lite som oss. Selvfølgelig heter du Erling Braut Haaland eller Martin Ødegaard, du ikke noe bekymret. Det trenger du ikke være heller. Men det ganske mange I det midtskiktet som kanskje kan komme med eller ikke, som fra en landslagssamling til en annen inne, ute, og da kommer det bare på TV. Det ikke sånn at de får, det ringer ikke fra Montgomery-psykologer og prepper dem flere dager I forkant. Så det utifra, liksom, det litt ferskvare utifra hvordan de gjør det I klubb, hvor mye Ståle ser for seg dem inn I en, det et lite sånn virvar som bare Ståle Solbakken har svar på inne I det hamarhodet sitt.
0: Nå hørtes du nesten ut som assistenttreneren.
9: Ja.
0: Det veldig proff.
9: Jo, men Kenta, jeg skulle gjerne vært assistenttrener. Det må være deilig.
0: Kenta en fin fyr da.
9: Nydelig fyr.
0: Åh.
9: Tårene hans på rådhusplassen, det rører fortsatt.
0: Ja. Det sluppet 2 episoder allerede. Det kommer altså 1 I uka etter hvert. Første episode så besøker dere Italia for å se aller siste kamp da Norge-Italia 16. november borte I Milano på San Siro. Men på hotellet så møter dere en mann som best uten ball. men med et piano. Det altså Kygo dere møter helt tilfeldig. Vi skal høre hvordan det ble.
9: Ja. Skål for et hyggelig selskap her i hjertet av Italia.

0: Very nice. Just keep playing. Han tok så mye plass, han pianisten. Men sorry, jeg kan bare spille litt lavere. Can you play a little lower? Trying to talk.
1: Altså, for et møte.
2: Ja, og det var noe sånn der, jeg snakket med flere, for det var masse nordmenn som reiste i Italia. Det var noe i lufta. Det er noe magisk som kommer til å skje. Ikke at jeg overtroisk og skal bli helt jordalfa her på sidelinja, men det var noe sånn, og så kom vi i resepsjonen, så sitter den koselige familien, Kygo, og Morten er jo god der på å begynne å røreprate litt og sånn, og så er det sånn, hvordan er du på Alt med Norge? Han hadde aldri prøvd det før, hørte det på mobilen i øret, og var bare sånn, skal vi se, dun, dun, dun, og det resultatet var det var helt fantastisk.
1: Det satte tonen, bokstavlig talt, og alle vet jo hvordan det gikk.
2: Knust Italia 4-1. Tenk på det. På San Siro, og det, nå har jeg fått glede av å være på masse fotballstadioner, men det er altså, det er heksegryte. Selv om Italia var litt sånn i minus før den kampen når Norge var oppe, det var 70 000 italienere versus 10 000 nordmenn, helt oppe i hjørnet. Og det var så mye, der var mange med kassa fram. Så det var helt fantastisk.
1: Det er jo sånn typisk nordmenn at nå tar vi helt av. Ja. Nå er vi helt der oppe.
2: Mm-hmm.
1: Men så er det jo sånn at på FIFA-rankingen så er jo Norge bare rangert som nummer 31.
2: Ja.
1: Topp tre er Frankrike, Spania og Argentina. Bare nevner at Sverige er 38.
2: Ja.
1: Men det er jo en lang vei opp.
2: Ja.
1: Så du er ikke redd for at vi liksom hyper det for mye da?
2: Jo, hvis du går inn og er skuffet hvis ikke vi kommer til en kvartfinale for eksempel, da jeg ville revurdert det, fordi det har vi finnet ut på vår reise. Nå har vi både vært med på en nedtur da vi ikke kvalifiserte oss i EM, og en kjempeopptur nå. Forskjellen mellom de to kvalifiseringene er det er noen minutter her og der, det er noen stang inn og ut. Det er det som er det magiske med fotball, er at det finnes bare to svar. Er det fiasko eller er det suksess? Og nå inn i VM så er det sånn, det er minst, ja, jeg kan komme på 8 lag, jeg tenker er i hvert fall mye bedre enn Norge. Men så har vært mesterskap, har noen dark horses. Island, vi har altså Marokko, Algerie, Sør-Korea hadde ett år. Kan vi være det landet som bare da må vi ha litt stang inn, vi må kanskje ha litt flaks med hvem vi møter når har vi det, da kan dette her bli en vidunderlig sommer.
1: Vi tar litt musikk, og så er vi ganske snart tilbake.

0: Erik Solbakken, mm-hmm. sammen med Morten Ramm også laget en ny VM-dokumentarserie som heter Vi skal til VM. To streker under, og det skal vi jo. Ja. Det et cirkus med sterke personligheter. Var litt inne på det. Noen kanskje mer enn andre. Mm-hmm. Hvem er den norske Zlatan på landslaget?
1: Det er Erling Braut Haaland. Men han en mye varmere, finere fyr enn man kanskje tidligere har. Nå føler jeg at alle har sett A-laget og sett liksom at det bor masse i Brauten.
2: Hva drømmer du om nå da?
3: Finne Champions League igjen. Spiller V for Norge.
4: Vi må ta på oss vikinghjelm og...
5: Ja, ta på vikinghjelm og bare køle på, gønne på.
1: Vi har jo ikke fått møte mye av han, men det lille vi har fått med han har jo vært veldig, veldig koselig. Og så har du noen sånne karakterer, Julian Ryerson, den episoden ligger ute nå, og Aron Dønnum i den andre episoden. To som man bare har et inntrykk av, den ene, han snakker, mumler litt på noe sørlandsk, noe der og noe sånn, og han andre han klovnen fra Rådhusplassen. Når du reiser og blir kjent med dem, så det sånn, det jo sånne folk som overrasker. Så de litt sånn mangefasetterte, disse spillerne. Så du har på en måte ikke én Zlatan, men det bor en dash Zlatan i litt flere.
0: Hadde bodd en i deg også, hvis du var på landslaget.
1: Jo, kanskje om lera var det han sa da. Det Norge gjør med en boll, gjør med en apelsin eller et eller annet. Tenk å si
0: det. Men det klart, så unge, så mye penger i lomma, da kan du prange litt på med klær og hårfrisyrer og... Ja,
1: det
0: føler jeg.
1: Det noe komisk, det pleier vi å si til alle, for av en eller annen merkelig grunn så det sånne Louis Vuitton-vesker overalt. Nesten overalt. Julian Ryerson hadde ikke det. Det akkurat som at fotballspillere har en sånn der, den der toalettmappa må være, den må koste 10 000. Der har de noe å lære, altså.
0: Du kan kjøpe fake.
1: Du kan kjøpe fake. De mye siden. Ja.
0: Men hva har overrasket deg mest med Ståle Solbakken, og hvor mye betyr det målet her nå for han?
1: Ståle, det som overrasker meg alltid med Ståle at han sånn dønn ærlig. Han en drøm å intervjue foran kamera, for noen ganger så, når du lager sånne prosjekter, så filmer du, og så stopper du å filme, og så kommer det masse spennende. Ståle veldig sånn, det du spør om, det gir han det ærlige svaret på hele tiden. Og det tror jeg nok har vært litt sånn, for han, vi må ikke glemme at for ett år siden så var det samtlige norske fotballeksperter, såkalte fotballeksperter, sa få ut Ståle, han klarte det ikke. Mm. Og Ståle var ærlig i alle intervjuer. Nå får vi altså den Ståle som fortsatt like dønn ærlig, og som har vært fantastisk for Norge. Det er bare å innse. Han har også vært på en reise med alle disse gutta. Så at han så befriende ærlig artig, og noen ganger har liksom pappahumor. Inne i garderoben så det sånn, det en dynamikk som, det landslaget. Vi synes det gøyere å gå enda litt lenger inn, og det der de bor, det hvem de disse spillerne, og at de kan snakke om hverandre.
0: Men vi må ikke glemme, sterke kvinner står alltid bak sterke gutter, og disse var jo litt unge når de startet, vi ble kjent med dem gjennom U-landslag og så videre, men så har mange av dem møtt damer i sitt liv, og de har blitt fedre.
1: Og med det så kommer også, nå har det blitt en sunn balanse i forholdet. Fordi det å være liksom fotballproff 20 år, få kjæreste, og så kaster hun alle studier over bord, og litt sånn garnityr i et nytt land, noe helt annet enn at nå som de har stiftet familie, så merker du også på spilleren at deilig, du kan være så fotballproff du vil, men alle kan være litt kjæringsstyrt også. Snakker egen erfaring. Det godt å se at byssing og bleieskift, det tilhører den moderne mann, og fotballspillere intet unntak.
0: Ja, det nå å vente på denne avgjørelsen til Ståle Solbakken, jeg en av disse 26 spillerne? Det jo litt større enn, jeg husker jo selv, ventet, vi skulle sette opp Snøhvit i 5. klasse. Blir jeg Snøhvit, eller blir jeg Hekk? Nei, jeg blir Hekk.
1: Ah.
0: Ja, så nær! Men hvor tøft blir det å få et nei?
1: Det tror jeg blir, fordi det 10 spillere som kjemper om 5 plasser. For de 10... Så det er om denne sommeren blir gullforgylt, eller om du vil mest bare grave deg ned. Jeg tror det så, alle vet jo at det ikke, Norge har ikke klippekort på mesterskap, og såpass godt kjenner vi spillerne at en ting pengene og hvordan man gjør det i klubbene, men det her betyr noe annet og noe mer. Det blir helt forferdelig for de som... ikke får telefonen, og så tror jeg det blir en desto større lettelse for de som nå går og tripper.
0: Hva vet du om keeperen?
1: Vi har Ørjan Nyland, som er på den første plass, og så tror jeg altså at Egil Selvik, vår andre keeper, nå er vi litt nerdet der, men vi tillater oss det også.
0: Det er jo sikkert skikkelig folk som sitter og hører på.
1: Det ikke sant, det det. Tror han uansett har en andre plass?
0: Joker I Norge, det heter siste episoden. Mange spås at Norge kan bli et overraskelseslag I VM. Du og Morten dro til UK, London, for å finne noen jokere innad I laget. Ja. Fant du det?
1: Det gjorde vi. Han heter Jørgen Strand Larsen. Han kom jo, han fikk jo spille 2 minutter borte mot Italia. Og hva gjorde han? Store slampen fra Holden. Han dribblet som Messi og skårte. For det alltid sånn I et VM. Nå det mye vi kan forutse om hvem som gjør det bra og ikke, og hvem som stjernespiller og ikke. Stjerneduell mellom Haaland og Mbappé og sånn. Men I hvert mesterskap så det noen innbyttere som setter fart på karrieren sin. Kanskje dette Jørgen Strand Larsen eller Oscar Bob. En ting sikkert, det veldig mange I verden som kommer til å se disse rødkledde nordmennene og sitte klar med sjekkhefte I sommer. Dette altså veldig karrierefremmende for flere av dem.
0: Men når Ødegård og alle disse du har nevnt og Haaland kommer ut på banen, de litt frykta I Europa, I verden? De liksom litt mer enn 31. Plass?
1: Det skal veldig lite til å syke ut fotballspillere. Det et par gode resultater, så jeg helt sikker på at, sånn som I Norges gruppe, Senegal og Frankrike, som jo over på rankinga, verst tenkelig motstand for dem Norge. Ingen har lyst til å tape en fotballkamp. Jeg tror at Norge, og hvis de går videre og får medvind, det så kjipt å møte et Island med 350 000 innbyggere I frammarsj. Så jeg tror det et av Norges fortrinn at vi underdogger, og det alltid digg.
0: Vi var jo underdog I 94. Vi trente varme opp I søppelsekkene, men vi ble slått av Italia. Men det ikke det italienerne husker fra 94. Det var første gang I en VM-finale at det ble straffesparkkonkurranse.
6: And it's Italy's talisman Roberto Baggio who must score.
7: The savior of Italy. There's a certain symmetry about this. Italy's hopes in the World Cup before the tournament began were pinned on the shoulders of this man. He takes on Taffarel and he's missed it! Brazil have won the World Cup!
1: Det husker jeg Roberto Baggio med ryggsekken. Jeg så det samme bestefar. Sandefjords store sønn Alf Solbakken. Og han sa, du kan ikke skyte med ryggsekk! For han blåste den høyt over mål. Det kommer til å skje noen lag. Jeg bare håper ikke det nordmenn. At vi havner I straffekonk, men samtidig det noe veldig gøy med straffekonk
0: også. Jeg må innrømme, jeg elsker straffekonk. Ja. Men det trist, for det blir også en mann som står igjen som syndebok.
1: Tenk på hvor mye han irriterer seg over det fortsatt.
0: Det jeg helt sikker på. Men han sto der, last man standing, crying, og ble der lenge. Helt alene, tror jeg. Men hvem tror du nå valgt ut og trener til straffe for Norge, da?
1: Jeg ville tippe at, altså, Haaland første straffetager I Norge. Ødegård nummer 2. Vi har ganske mange gode straffeskyttere. Jeg tror også man tenker litt taktisk, så Sørlåt klink. Altså, vi har jo det straffelaget.
0: Har vi?
1: Ja. Altså, dette sikre, trygge mannfolk som kommer til å putte. Så tror jeg at hvis vi begynner å gå på stålet, for det noen ganger straffekonker, hvem husker vel ikke Sevilla mot Manchester United, hvor det endte med at den 11. Mann måtte skytes, det ble keeper mot keeper I siste runde. Det håper jeg ikke, altså. Jeg tror ikke Ørjan Nyland har trent masse på straffer, men hvis du hører på nå, ta et par straffer I kveld da, Ørjan.
0: Erik Solbakken, du blir sittende videre denne kvelden.

0: Det er også Erik Solbakken som gjest her I kveld. Han har også sammen med komiker Morten Ram laget den nye fotballdokumentarserien Vi skal til VM, som ligger ute nå på NRK-spilleren og som også skal sendes etter Dagsrevyen her på NRK på lørdager.
1: Nå kommer Italia rett ut for 16 meteren. Di Marco spiller innover I feltet, så kommer det en ny bølge, en avslutning, og så leder Italia. Nusa driver innover I feltet, Nusa skyter, han gjør det! Norge I ferd med å avslutte kvalifiseringen med stil. Norge gjør 1-1 mot Italia. Bob dribler også, Bob spiller inn foran mål, der Haaland, han skyter, han gjør jo det! Han skyter Norge inn I fotball-evigheten. Nusa inn til Haaland, Haaland, det 3-1! Skal det bli 4-1? Det blir 4-1!
0: Erik Solbakken, det lov å si at man litt trist fordi Italia ikke I VM?
2: Ja, altså, jeg skjønner det fra ditt, for du jo den I NRK som mest italiensk kvinne.
0: Yes.
2: Det har jeg alltid tenkt på med deg, at det noe sånn...
0: Ja, jeg har møtt Maldini, jeg har sett El Piero, ja. Det kan vi ta en annen gang.
2: Men tenk så mange solbrune bilder fra Rivieraen vi får av de pensjonerte italienske fotballspillerne.
0: Det blir neste serie. Du trodde vi skulle til EM, og du? Ja. Vi skal til EM, eller drømmen om EM.
2: Ja, jeg vet det.
0: Ja, men ja. Den ligger I spilleren.
2: Gjør det.
0: Og jeg har sett den, altså, jeg blir glad I gutta der også.
2: Ja, blir jo det.
3: Det en gang vi skal klare å komme til en mesterskap, så det noe.
4: Objektiv og min egen mening, liksom, det at vi har gode muligheter.
5: Jeg vil si at vi I Tyskland I 2024.
6: Ja, vi gjør jo det.
7: Og sånn her kunne vi fortsette å koseprate lenge, Martin, men...
8: Helene, hva synes du serien skal hete?
9: Vi skulle egentlig kalle den drømmen om EM. Men det røyker på huet av ræva, for de klarte jo ikke det.
10: Ja, men drømmen om EM kan jo også være litt sånn... trist, da.
8: Ja.
9: Det sant, da.
8: Altså, den kan jo for så vidt hette det fortsatt, da. Det var jo en drøm.
9: Ja.
8: Så...
0: Se den først, og så ser du vi skal til VM.
2: Ja, da får du det såre først. Da får du livets ytterpunkter, den greske tragedien før suksessen. Det alltid bra.
0: Da var jo optimismen skyhøy, og du hadde en drøm. Så derfor så tenkte jeg, når du har hauset opp Norge så mye som dere gjorde for at vi skulle til EM, og vi ikke klarte det, så må du få en liten oppgave her. Jeg må bare si at når jeg sitter sammen med deg nå, så må jeg også le litt, fordi jeg har deg veldig på nettiden etter at du var deltaker I LOL, og gjorde også, for å unngå å le, så gjorde du en fantastisk Elin Ørjasæter-improvisasjon. Elin Ørjasæter kanskje kunne lese denne for oss?
2: Kan jeg få sånn fin musikk under da?
0: Ja. Vær så god.
11: Det den drømmen! Det den drømmen vi bær på, at noe vidunderlig skal skje, at det må skje, at tidig skal åpne seg, jeg ikke spesielt god I nynorsk, at hjarta skal åpne seg, at dører

0: skal åpna seg. At berget skal åpna seg. At kjeldor skal springa. At draumen skal åpna seg. At vi ei morgonstund skal glida inn på en våg vi ikke har visst om. Semifinale i VM.
1: Olav H. Hauge. Ja. Ja, vi hadde en drøm om EM, men nå har vi trua, for vi skal til VM.
0: Tenk på det.
1: Det blir jo show, åpningsshow. Det blir Infantino, det blir sikkert Trump i en halvtime, og så blir det 10 minutter til en artist.
0: Ja.
1: Var ikke så veldig bra det siste når det var trekning. Jeg vet ikke, har du noen forhåpninger?
0: Jeg håper for Guds skyld at vi ikke får så mye Trump i monitor, altså. At vi glemmer litt hvor vi er, og så må vi ikke glemme at vi skal jo til Kanada og Mexico også.
1: Mm.
0: Så at det blir en sånn der fest, og at det vi ser mest er, altså nå har vi jo sittet og klippet en serie, nå har vi sett så mye publikumsbilder. Det er bare å glede seg til det også, for det er noe annet å se Hødd mot Ålesund. No offense, men den alvarsjakka er all right. Men når du ser, her kommer søramerikanske lag, men når du ser publikum,
1: Olalø.
0: Parrykker, farger, fest, moro, sirkus.
1: Men det er dyrt for en norsk familie, det må vi si, hvis man skal ta turen over.
0: Jeg tror nesten ikke å tenke på det, fordi det, med fly og hotell, og, hvis du i tvil nå, da ville jeg ikke gjort det.
1: Mye sier meg at du er på plass i Boston 17. juni i Norge, Irak.
0: Skal jeg bare komme en fotnote der, for jeg skulle egentlig det. Men så har datteren min skoleavslutning, 7. klasse, satt med tårer i øynene og sa, pappa, det går fint, bare dra. Så jeg kommer til kamp 2. Det ringer NRK og sier at
1: Jeg kan ikke
0: sitte her med ræva samvittighet.
1: Nei, men du får sett Frankrike.
0: Jeg får sett Frankrike og Senegal. Og
1: du har vel kanskje også holdt av da 19. juli klokka 21.00 i New York, finalen. Skal du dit?
0: Nei, det skal jeg ikke. Da skal jeg sitte i Hemsedal og kose meg der. Det kommer til å bli helt fantastisk å se mesterskap fra Norge. Du må ikke reise til USA for å få VM-følelsen. Altså.
1: Det skal bli en VM-fest.
0: Det skal det bli. For jeg tror det kommer til å bli helt fantastisk å lage disse festene rundt omkring i Norges ganske land.
1: Mm-hmm.
0: Det er kjempegøy å sitte på natta også. Du kan sitte og pjalle litt, eller du kan gjøre hva du vil.
1: Vi skal sette opp det gamle konfirmasjonsteltet til William.
0: Ikke sant?
1: Og jeg er nesten nabo til Knut Reinsrud, blueskongen. Jeg har så lyst til at han skal spille opp nasjonalsangen, så det dundrer på hele Smestad.
0: Can you hear me, Knut? Blås opp nasjonalsangen. Ja, nei, så det vil jeg. Men det jo mange som har bestilt billett også, så det kommer til å bli masse vikinghjelmer der borte også.
1: Denne serien her, du er jo mannen bak. Det visste ikke mange. Du og din gode venn, Jørgen Høst, det har vi lest denne uken her, dere har jo solgt rettighetene. Dere skapte jo Norges dummeste. Den er solgt i Amerika. Ja, det stod at dere skulle få litt gryn i lomma, litt dollars. Så da lurer jeg også på, da, tror du at drømmen om EM eller vi skal til VM kunne gjort seg? To sted.
0: In the big USA? Hvis Norge vinner VM, da er det bare å legge ut huset på Airbnb, altså. For da kommer vi til å være verdens mest populære land. Men det er ikke sikkert skjer.
1: Det er ikke sikkert skjer.
0: Nei.
1: Norge, vil du hilse på dem og vinke dem av sted før de drar til USA, så har du muligheten.
0: Ja.
1: Det er jo utsolgt, men herregud, noen kan bli syke.
0: Ja.
1: Privatlandskamp Norge-Sverige 1. juni.
0: Ja, det blir gøy.
1: Ja, vi hadde en drøm om EM, men nå har vi trua, for vi skal til VM.
0: Tenk på det.
1: Ranka høyere enn Sverige, bare det er jo en glede i seg selv. Vi må ha siste låt, og da tenkte jeg, vi spiller det som jeg tror faktisk ennå er tidenes beste VM-låt.
0: Der vi grever gull i USA.
1: Serien Vi skal til VM ligger altså ute på nettspilleren til NRK, og du kan også se den på lørdager.
0: Etter Dagsrevyen. Tenk
1: og denne gang før Eurosong-finalen.
0: Wow.
1: Som du en gang ledet, har du og Ingvild Bryn helt til slutt ringt programlederne i Wien for å gi deg noen tips?
0: Altid. Vi har Ingvild og Eriks hotline.
1: Ja!

0: podcast fra NRK.
1: Ayatollah Khomeini, rebellpresten som leder den iranske revolusjonen med løfter om menneskerettigheter og demokrati. Men det var før han fikk smaken på offentlige henrettelser, utstrakt bruk av barnesoldater og hellig krig mot alle vantro. Tusenvis av eget folk ble henrettet, og hundretusen av døde I en forlenget krig. Hvordan det mulig å bli så grusom?
0: Hør Tyrann I appen NRK Radio.
2: Signert Synøve på NRK.no.

0: Mai måned byr på flere røde dager og fri fra jobb, og du sitter kanskje nå og nyter et lite glass og har gjort slettes ingenting denne dagen, selv om du har hatt fri på Kristi Himmelfartsdag. Og mandag om en og en halv uke, ja da det første pinsedag og ny fridag. Men vet det norske folk egentlig hvorfor vi har disse fridagene i mai?
1: Hvorfor feirer vi pinse?
2: Det var vel en helgen som ble født da, eller?
3: Pinse? Nei, det vet jeg ikke.
1: Uff, søren er kristen.
4: Og så vet du ikke, nei, det ikke lov å google.
1: Jo,
4: nei.
1: Det da han kom tilbake til jorda?
4: Ja. 100% korrekt. Hvorfor Takk. Feirer vi Kristi Himmelfart?
1: Det fordi han får tilbake til himmelen.
4: Ja. Ja. Så tommel oppover på Kristi Himmelfart.
1: Nedover på pinse.
4: Yes.
3: Det feirer vel for, pinse, hva var det? Nei, det vet jeg ikke.
4: Det fordi at den hellige ånd kom ned.
3: Hellige ånd kom ned, ja.
4: Ikke sant, så det er. Nå gikk det litt rundt for
3: det. Det var noe nytt.
4: Ja, du visste ikke hva hellige ånden var heller, kanskje?
3: Jo, hellige ånd vet jeg hva.
4: Ja, hva det da?
3: Nei, Gud, Faderen og den hellige ånd, og så det liksom i treenigheten, og så det sånn bare...
4: Dette bra, nå håper jeg læreren deres hører på.
3: Ja.
5: På grunn av... Jo, altså, det på grunn av Jesus, altså Kristi Himmelfart, det er jo da han gikk opp til himmelen, ikke det?
4: Og pinse da?
5: Andre pinse er jo hengt på korset og sånn, ikke?
4: Nei, hvis du går opp så må du etter hvert gå.
5: Ja, du må ned igjen da.
4: Ja, sånn hellig om.
5: Ja.
4: Ja. Kristi Himmelfartsdag?
1: Ja.
6: Det er jo da Jesus fløy til himmelen.
4: Kan si det sånn. Ja. Hva er pinse da?
6: Nei, det husker jeg ikke helt.
4: Han kom som en...
6: Engel?
4: Nei. Som den hellige...
6: Ånd?
4: Jeg vil si en 4-5.
6: Ja, tusen takk.
4: Er det greit?
6: Ja, det er veldig greit. Ja,
4: takk. Så en gang til. Hvorfor feirer vi pinse?
1: Det er fordi Jesus kom tilbake.
4: Han kom tilbake. Ikke som seg selv, men som...
1: En hellig ånd.
4: Ja.
1: Drømmen ble oppfylt.
4: Fordi...
1: Jeg kan huske det var en gang på barneskolen, hvor det var kun liksom, fire jenter som ble tatt ut til å være med på noen sånne radiogreier. Og så ble ikke jeg tatt ut, og jeg ble så sur.
4: Nå er det bare deg. Du skal til og med få si etternavnet ditt.
1: Tør jeg det?
4: Det kan bli begynnelsen på noe stort. Plutselig vinner du Grand Prix.
1: Ja, hvem vet. Anna, jeg heter Nuland Sole da, men alle kaller meg Sola, fordi jeg heter Sole.

Straks det klart for en nyhetsuppdatering her på kanalen. Men jeg fortsetter en time til, da med countryartisten som kalt Trollmannen fra Stord, Bygdegullet, hvor også god gammeldags Nashville Country blandes med moderne og allsangvennlige pop-refreng. Selveste sing- og songwriter Tobias Steen. Mannen som altså har satt countrymusikken på kartet med egne, ekte, ærlige og ujålede tekster på Storda-mål. I fjor ble han kåret til årets spillemann. Han tar med seg Stetson-hatten sin og skal gi deg noen smakebiter fra den nye plata si Heimakjær, som også slippes ved midnatt.

0: Her NRK Nyheter klokka 23. Jonas Love leverte et forrykende show i kveldens semifinale i Eurovision. Det sier den danske Eurovision-eksperten Karsten Nilsson fra Eurosong.dk.
1: Han sang ret godt i forhold til hvad vi har hørt under prøverne. Han har vist haft lidt problemer med halsen, kunne jeg forstå. Så jeg synes, han, det kunne man ikke høre på denne performance. Det var rigtig, rigtig godt, synes jeg.
0: Og snart får vi vite om Jonas Love skal representere Norge i finalen i Eurovision på lørdag. Stemmene telles nå opp i Wien. Men et pauseinnslag om skjeve under kveldens semifinale har skapt reaksjoner. Innslaget handler om forholdet mellom Eurovision og skjeve fans. Flere har reagert på humoren og måten temaet ble presentert på. Blant dem den svenske Eurovision-eksperten Tobbe Ek, som kaller innslaget for tonedøft.
2: Hun prater om dem som at det vore apor i bur. Representation är alltid viktigt, men hela sättet de har lagt upp det på, jag tror inte att de riktigt har stämt av det med övriga länder. Det kanske är så här man pratar i Österrike, men det är inte så att jag blir upprörd, men det känns samtidigt väldigt tondöft.
0: Avstämningen i den andra semifinalen i Eurovision kan du följa på nrk.no nå. President Xi Jinping advarer USA om såkalte feiltrinn overfor Taiwan og at det kan føre til konflikt med Kina. Det var beskjeden til president Trump som midt i statsbesøket sitt til Kina. Det Hvite Hus opplyser at Trump og Xi diskuterer flere viktige tema.
3: Kina har gått med på, eller sier seg enig, at Hormuzstredet må holdes åpent, at Iran ikke må få lov til å utvikle atomvåpen. Dette er en type enighet som ikke er så overraskende, fordi Kina ønsker jo ikke at flere land i verden skal få atomvåpen, og det sier jo ikke noe om det anrikte uranet som Iran har. Her har nok USA og Kina forskjellige syn.
0: Storbritannias statsminister Keir Starmer utnevner James Murray som ny helseminister. Murray overtar for Wes Streeting, som gikk av tidligere i dag, fordi han ikke har tillit til statsminister Starmer. Flere har krevd Starmers avgang etter det svake lokalvalget, og Streeting lansert som en mulig etterfølger. Unge Venstre vil fjerne Kristi Himmelfartsdag som fridag. De viser til at Danmark sparer milliarder på at Store Bededag ikke lenger fridag der. Leder Omar Svensen Jaksi sier til NTB at vi må få mer ut av ressursene. Det var NRK Nyheter i denne omgang. I studio, Terje Tobias Tønne.
4: Signert Synnøve.

han ble av Universal kåret til å skulle bli Norges nye countrystjerne i 2024, og det kan vi i 2026 skrive to streker under. Straks Tobias Steen på vei inn i studio, mannen med Stordamålet, som altså har tatt Norge med storm, ble kåret til årets spillemann i fjor. Om under en time altså, ved midnatt, så slipper han album nummer to, sitt nye album, Heima Kjær. Vi skal selvfølgelig høre noen smakebiter derfra. Mitt navn, det Synnøve Svabø.

Han kalt trollmannen fra Stord. Bygdegullet, hvor altså gammeldags Nashville Country blandes med moderne og allsangvennlige pop-refreng. I fjor så slapp han debutalbumet Tobias Sten, og ble altså på rekordtid Norges nye artistkomet og countrystjerne, med autentiske, følelsesladde og personlige tekster, og ble da altså Norges mest streama artist 2025, men altså 100 millioner avspillinger. Og for det vant han mange priser, blant annet årets spillemann. Og årets utgivelse.

0: Country-komet, singer and songwriter Tobias Sten is in the house. Jeg synes det litt tøft å si det. Det litt oldies. Okay.
1: Jo, altså, jeg synes det kult, men det lite folk som sier det i dag, så da blir det litt sånn der, tatt på senga, men takk.
0: Ja, du også gjest her i kveld, slipper nytt album Heimakjær om ikke mange timene. Jeg har hørt 20 sekunder av den låta, og jeg må si, den har gått rett inn i hjernebrasken og blitt der, og det litt synd, for det litt for lite der ja. Allerede. ja. Den tar plass.
2: Heimakjær. Heimakjær. Yeah.

0: Haymacha.
1: Altså Haymacha, det er den låten på albumet jeg brukte lengst tid på å lage. Altså veldig ulikt meg, men den skrev jeg om mange ganger. Og så var det ikke før når jeg kom hjem i jul då, at jeg satt med familien i sofaen og klimpet på gitaren i min egen verden. Og så bare skrev jeg Haymacha, og jeg bare tenkte, ok, yes, nå har vi det. Dette her er den perfekte låten. Og det handler jo om da å være Haymacha, er jo å være preget av et stort savn, om det er plass, person eller hva som helst. Det er vel mer en følelse, en stemning over at noe er som det ikke skal være, og du ønsker at du heller kanskje var på en annen plass i livet eller i hovedet da, vil jeg si. Ja.
2: Er det lov å si at du er 22 år, men må ha en veldig gammel sjel?
1: Jo, altså, det er folk som tror at jeg er 35.
2: Jeg kunne tenkt 85, ja, altså, ja, med alt du har opplevd, ja. Alt du tenker og setter ord på.
1: Ja.
2: Det er jo helt imponerende.
1: Takk.
2: Men du var ikke alltid sånn før. Før var du en gutt Nei. Som veldig mange andre gutter klarte ikke å snakke om følelser.
1: Ja, egentlig. Jeg vil si, jeg har jo blitt voksen plutselig veldig tidlig, sant? Og mye ansvar, og denne karrieren har vel kanskje ikke gjort det bedre.
2: Nei. Teksten din vi skal snakke om nå, og country er jo tekster, og det er sjangeren for mannen i gata. Det er altså ekte, ærlig, uten fasade. Hvorfor tror du at dine tekster og dine låter treffer nordmenn så hardt?
1: Jeg tror det er en blanding mellom at dialekten, og at det er nye måter å si ting på. At jeg kanskje sier ting på en måte folk ikke trodde kunne blitt sagt, men så gir meg ikke mening. Og da at kanskje at det har vært et manko på veldig følsom og direkte musikk i norsk musikk da, i Norge de siste årene. Og kanskje at folk bare tenker, åh, endelig så kan jeg grine i bil igjen, sant? Så ja, det er veldig kult å gi folk den følelsen av at de kan være åpne og komme på konsert og grine, selv om du er mann 20 eller bestefar sant, 70, sant? Så det er veldig kult.
2: De danser, de synger, ja. Og de griner.
1: Og de slåss, og de spytter, og de spyr, og de besvimer. Ja.
2: Ja. Gjør du, griner du noen gang av deg selv på konserter? Ja. Og hører låtene? Gjør du det?
1: Egentlig. Mest når jeg har solokonserter, da kjenner jeg musikken veldig. Da. Så da kan det være da, når jeg skvetter litt i øynene.
2: Så fint. Du har en gammel veninne, vi skal inn på det nye albumet ditt, som heter Helena.
1: Ja.
2: Det blir et Tobeline-comeback også, men så har du også med deg kongen av Vestlandet, kalles han da, Kurt Nilsen. Ja. Du var litt starstruck over å ha han med.
1: Absolutt.
3: Åh, oh, min vann religion er bare til deg på min telefon. Gud, som jeg savner deg.

0: Is it a rap?
1: Det var stort, altså, sant? Jeg har jo hørt på Kurt Nilsen ganske mange år siden jeg var liten, og spilt hans låter på bar, og liksom sett veldig opp til han, da. Og han er jo en legende, sant? Han er jo en steinbar legende. Og så skrev jeg denne låten i Nashville, så heter det Siste ordet. Tenkte jeg, dette her må Kurten bli med på. Og så sendte jeg låten til Kurt, og han digger det. Så møtte han opp i studio, og så bare, ja.
2: Det er tyngre tematikk også på den nye plata di. Handler om rusavhengighet i en låt. Partnervold. Hvorfor har du valgt å gå enda dypere?
1: Nei, altså, jeg tror ikke det er et valg sånn. Jeg bestemmer aldri hva jeg skriver. Jeg har ikke kontroll på hva jeg skriver om. Men også er jeg en fyr som blir veldig smittet av andre sine følelser. Og jeg plukker opp veldig mye. Jeg kan ofte være veldig, veldig stille i et rom, og så kan folk tenke at han bryr seg ikke, men så sitter jeg egentlig bare og plukker opp og hører og senser alt folk snakker om, og har det vondt inni seg da. Og så går jeg hjem og skriver om det. Og i hvert fall hvis det er folk jeg kjenner så opplever vonde ting, så føler jeg at jeg skriver om det, og så kan jeg da tale for deg da. At jeg kan hjelpe deg på en relativt passiv, men veldig aktiv måte også. Og så er det store tema som ikke blir, det er veldig tabu, i hvert fall sånn partnervold. Folk er veldig forsiktige med å snakke om sånt, og da skal du være, du skal ha respekt for det. Men det er også viktig at folk liksom tenker at ok, dette her er faktisk noen som ser, og at folk åpner dører for at folk kan få hjelp og snakke om det, og ikke normalisere det, for Guds skyld, men gi de stemmer, og gi de en sång.
2: Som låta heter?
1: Longarmagenser.
2: Du, ærlige tekster er viktig i countrymusikken, og i fjor så ble du altså nominert til 6 Spellemanns-nominasjoner, men du sa selv at du holdt Tonos tekstforfatterpris som du ble nominert til.
1: Ja.
2: Den holdt du aller høyest. Ja. Hvorfor det?
1: Norsklærere har vel aldri vært noe imponert over meg, sant?
2: Er det sant?
1: Ja, men da skjønner jeg. Jeg hater skole å skrive og alt det der. Og så, når du da blir nominert til noen tekstforfatter, det er sånn en liten finger, liksom. Men jeg visste ikke at den der årets spillemann, jeg visste ikke at jeg kunne
2: bli det.
1: Ja, nei, jeg trodde det var sånne regler for sånt.
2: Men, den dro du hjem, og du dro hjem også en pris for årets utgivelse.
1: Ja.
2: Ja. Du er et forbilde for veldig mange norske ungdom, og særlig kanskje også da ungdom som nå kan kjenne igjen språket sitt eller dialekta si i populærkulturen. Og du er veldig, veldig opptatt, du fikk jo en pris fra norske målungdom, dialektprisa i fjor. Men du er veldig opptatt av at folk ikke skal bytte dialekt.
1: Ja, altså fordi at dialekt er identitet, og hvis du liksom skal bytte, bare for å passe inn eller være som alle andre, så mister du litt av deg selv, du gir litt av deg selv, og dialekt er bare din måte å si ting på, så er jækla viktig. Du må ha din egen stemme, du må ha litt bein i nasen, og da synes jeg en dialekt gjør med deg, så ja, må holde på den.
2: Du brukte din egen dialekt, Stordamålet, til å skrive kanskje en av de største låtene i fjor. Det var altså en historie om skilsmissen til foreldrene dine. Du var 10 år, og du lengta hjem til fred og ro en fredagskveld i Stova. Faren din gråt når han hørte den. Den er helt nydelig. Skal vi høre den?
1: Ja.
2: Og den formidler den litt i følelsene du hadde når du var 10 år og de ble skilt.
1: Ja, og da var liksom mange år der jeg var tyst og ikke snakket om dette og skrev om dette. Og så satt jeg på en fjelltopp på Lillehammer med min beste kompis Lenny, og så skrev med denne sangen, og da bare, ok, nå begynner jeg, liksom.
2: Den kommer her, vi er straks tilbake.

0: stove und fredagskveld.
1: Tobias Steen har altså pustet countrymusikk siden han var liten, og startet rett og slett et eget countryband, allerede som 12-åring.
2: Ja.
1: Hva heter det?
2: Silver Wings heter det med.
1: Wow, ja, ja. Det kunne vært verre.
2: Ja, absolutt.
1: Ja. Og du ble av Universal da kåret til Norges nye countrystjerne i 2024.
2: Ja.
1: På venstre arm, ja. Så vet jeg at du har tatuert en ful.
2: Absolutt,
1: og et anker.
2: Anker og ful.
1: Ja, og det logoen til ditt største forbilde, fortell.
2: Det logoen til Jason Isbell. Og det sånn, det en artist jeg fant i relativt tidlig alder, og jeg bare satt og hørte på tekstene hans. Og han har liksom han ikke noen sånn worldwide populær fyr, sant? Men det digg, for da kunne jeg ha han til meg selv. Og ingen vet i dag, og sånn, i Norge i hvert fall, ingen vet hvem Jason Isbell er, sant? Så det er veldig digg å ha han for meg selv. Og det var en slags terapi da. Og det anker, og den fugle anker står liksom for attachments og ting som holder jeg tilbake. Og fugle står for å gi litt faen og være fri. Så jeg tror hvis du finner balanse mellom de to tingene, så har du på en måte knekt koden i livet. Og jeg sliter med å knekke den koden selv av og til, men jeg prøver.
1: Men du har sagt at motstand i livet er viktig da.
2: Det er det, absolutt.
1: Du ble mann i huset tidlig, 10 år gammel.
2: Ja, sant? Hvis du har en unge, sant? Så du pakker inn i bobleplast og aldri hatt et skrubbsår, og aldri vært, fra guttets perspektiv, aldri vært voldelig og liksom... Hvis du går gjennom livet uten noe traume og problem da.
1: Arr.
2: Ja, frem til du er 30 år, sant? Så får du ditt første arr når du er 30 år, sant? Du kommer jo til å rable hele livet rundt, sant? Men hvis du i tidlig alder er kjent med disse følelsene og hva dette her kan gjøre med deg, da tror jeg du har mye mer kontroll. Du er sterkere som en person, og du vet hva liv du vil leve.
1: Amen!
2: Amen!
1: Amen! Yeah. Oi, det er sørte av kaffe, men det gjør ingenting, for dette var så viktig. Du har mye på hjertet, og det er viktig, særlig for menn.
2: Mm.
1: Jeg tror det blir en pris for mental helse her etter hvert også, gutten min.
2: Ja.
1: Dype historier er kanskje countrymusikkens hemmelighet, da. Ærlighet, hjertesorg og kanskje sosiale utfordringer. Mm. Det høres veldig enkelt ut. Kanskje mange tenker sånn, Tobias Steen kjenner sikkert drøs av penger. Det er ikke bare å leke cowboy eller countryartist. Det blir lett gjennomskua.
2: Ja, absolutt. Det er jo... Jeg tror også mer da at å være seg selv, sant? Og heldigvis har jeg en artistkarriere som belager seg på at jeg er meg selv. Jeg er 100%. Og det er jeg veldig glad for, sant? For da slipper jeg å ta på meg en maske og være noe jeg ikke er, sant? Så jeg er ganske digg.
1: Ganske digg også at country er liksom, Norge er på topp i Norden, vet jeg. Ja. Nå er det, altså alle skal country.
2: Ja.
1: Hva tenker du om det? Var det så sturent når du, la oss si, var 15-16?
2: Nei, absolutt ikke. Jeg var en outsider når det kom til musikk, altså. Jeg fikk aldri ha auksen når vi var med venner. Jeg synes det er kult, og det er litt på tide, sant? Og countrymusikk er så mangt. Det er veldig store variasjoner på både stil og sonisk og alt av det. Men det er kult at folk blir mer opptatt og aware of lyrics og tekster. Da er bra. Det er veldig bra.
1: Så en 30-sekunders country for dummies som da inneholder Zach Bryan, Morgan Wallen og Hellbillies, og kanskje Garth Brooks.
2: Ja.
1: Hva bør folk høre? Har du noen titler?
2: En låt? Altså, I Can't Still Make Cheyenne av Joe Strait. Goddamn Lonely Love av Jason Isbell. Remember When av Alan Jackson. Og Hell of a Year av Parker McCollum. Og Heimakjære av Tobias Steen.
1: Ikke min. Og her og nå legger jeg til en som jeg holder høyt.
2: Okay.
1: Det er låta, en single fra den nye plata, Hånd i hånd. Hånd i hånd er vakker. Hva handler den om?
2: Hånd i hånd, den skrev vi på et hotellrom i Stavanger. Og da er jo... Da var når jeg var på høstturné, så var jeg veldig... Jeg så for meg de neste årene, sant? Og da var... Jeg vet at det kommer til å være masse konserter og mye fravær da. Det handler bare om hva som kan skje hvis du prioriterer drømmen da, i livet ditt, så må du måtte takke farvel til. Du må offre litt. For å få suksess må du offre litt. Både mental helse, relasjoner og alt det der. Så det

0: Bare da en skrekk om at hva som kan skje hvis jeg måtte virkelig gå for det da.
1: Du redd for å miste det viktigste av synet?
0: Ja.
1: Det som glopp?
0: Ja.
1: The one that got away. Ja. Men det skal ikke skje. Den kommer her, og den til kjæresten din.
0: Yes.
1: Vi straks tilbake. Ja.

0: Tobias Sten, altså hvor mange festivaler og konserter er signet nå denne sommeren og våren?
1: Det 45 stykk, tror jeg. Og så blir det sikkert 50, sant? Men 45 nå. Så både i Sverige, Danmark og Norge. Så det blir spennende.
0: Og du har varmet opp allerede. Du har også spilt for russen tidligere i mai, ja, på landstreff i Stavanger. Ja. Hvordan var det?
1: Det var veldig, veldig, veldig kult. Altså, fordi at jeg trodde at, ok, russen, jeg kan ikke spille på russen. Det er ikke den musikken de vil ha, sant? Når du spiller på landstreff, så er du en bestillingsvare for de, for det de vil ha. Men så kom vi frem, da, etter postkirobygget tradisjonelt gikk av, og så var vi etter deg, og så kom vi på, og det var tjåka fullt med folk.

0: de sto og de grein, sant? Rusten grein på landstreff. De var sikkert bakfulle, sant? Men de sto og grein, og det var så magisk, sant? Så det var helt nydelig å se på.
1: Og da kan du også tenke, i den timen du spilte, så var det sikkert ingen som tok narkotika av russen.
0: Tenk på det.
1: Det kjempebra.
0: Ja, tenk på det.
1: Det veldig bra. Du blir festivalkonge denne sommeren, og så må jeg også bare si da at i fjor, når du vant Petre Gullpriser, så blant annet da for årets låt og årets gjennombrudd, så takket du også Bygde Norge.
0: Mm.
1: Fordi?
0: Fordi at det vel, det jo de som på en måte har gitt meg bein å gå på da. Og de som liksom, med på en måte, jeg skal ikke si en kult, men med et lag da. Så Bygde Norge gir meg på en måte en arena, en base, sant? Og de styrker da, og vi kan være stolte i lag, og på måte, det er veldig viktig å tenke at Norge er ikke bare Oslo, men Norge er bygdene, sant? Det er da som er Norge, sant? Det er langstrakt av landet med alle dialektene, sant? Det er det du skal synge for. Du skal ikke lage musikk for de som sitter på Løkka og drikker kaffe i Oslo, sant? Hvis det er lov å si da, jeg vet ikke.
1: Nå må du passe deg, nå kommer Vedum til å ringe og spørre om du kan synge på landsmøtet til Senterpartiet. Men jeg elsker deg.
0: Ja.
1: Det er så viktig, det du sier. Og så da, jeg skal gjøre dette til jeg dør. Jeg skal ikke skuffe dere, jeg skal dø på turné med gitaren i hånda.
0: Ja.
1: Og da må jeg spørre, blir det heime i Stord? Tror du at du flytter der når du blir eldre og gammel?
0: Ja. Jeg har som en motto da, eller motto, jeg har som regel at ungen min skal aldri ta trikk, eller T-bane, eller buss til skolen. Han skal gå.
1: Akkurat, streng faren her allerede.
0: I regnvær skal han gå, med kjæreoks på.
1: Ja, det skal bli mann av han også.
0: Ja.
1: Du har sagt også at fjoråret tok nakketak og snudde livet mitt opp ned.
0: Ja.
1: Et år som kommer til å stå rissa inne i hjertet mitt. Jeg tror du skal gjøre kniven din og kanskje finne plass til å risse inn 2026 også.
0: Ja, jo. Jo, jeg tror det blir nok av rissing, altså. Det blir bra.
1: God sommer og god turné til deg og gjengen din, og kjæresten din, ikke minst, hun er med, og så ses vi på Spellemann. Jeg må bare si det.
0: Ja.
1: Jeg tror det er klart for deg der neste år, Rogit.
0: Ja, håper det.
1: Takk skal du ha, Tobias Sten, og ikke lenge igjen nå. Bare begynn å telle. Jeg tipper hele Sunnhordland og Stord sitter nå klare med knappen og fingeren på mobilen, for de skal på Spotify om ikke lenge.
0: God lutt.
1: Ha det.

0: For blikket det binder bare for siste gang.
1: Hun er virkelig blitt en del av nordmenns 17. mai-tradisjoner. På linje da med koltbordet, laksen, eggerøren, pavlovan og det nystrøkne flagget og kanskje en liten bunad. Tradisjonen tro, så skal selvfølgelig programleder Nadia Hasnoi lede oss gjennom nasjonaldagen her på NRK på 17. mai. På

0: Og programleder for Gratulerer med dagen her på NRK 1, Nadia Hasnoi. Det altså blitt en meget hyggelig tradisjon å se deg da lede oss gjennom en fullspekket TV-sending i rødt, hvitt og blått på nasjonaldagen, og i år så blir det litt av en maratonsending, altså 6,5 timer. Fortell.
1: Oi, ja, hvor skal jeg begynne? Jeg gleder meg veldig. Jeg synes jo det en veldig stor ære å få lov til å gjøre dette her, å få lov til å formidle 17. mai-stemning, jeg håper å si fra hele landet til hele landet. Du vet, det ikke alle som løper i champagnefrokoster på 17. mai. Noen slenger seg på sofaen og følger med og koser seg, og jeg tror veldig mange har på denne sendingen og får liksom lyden av 17. mai inn i stua, eller jeg håper å si som bakgrunnsmusikk til lunsjen og sånn. Så jeg føler at vi liksom en stor gjeng, landet på en måte samlet da. Det synes jeg veldig, veldig stas å tenke på. Jeg lurer på om vi ute på 14 distriktskontorer, ja, så der det jo masse. De jo innom 3 ganger hver i løpet av sendingen. Mye fine gjester, så jeg gleder meg veldig til å møte.
0: Og det jo virkelig kanskje en av de få anledningene vi får sett hele spekteret av landet vårt, fra fjell og fjord og bygd og by. Det vakkert.
1: Det veldig fint. Altså, vi skal til Karasjok, vi skal til Vennesla, vi skal opp i Geiranger, vi skal inn liksom, i Rye, inn i Østfold. Så liksom, ja, vi overalt. Og det, jeg føler som, vi liksom alle mann på dekk, føler jeg. NRK der for deg liksom, på 17. mai. Det synes jeg veldig stas å få lov til å være en del av. Da. Vi står jo, jeg har holdt på å si tradisjonen, tror, rett nede for slottet, på gresset der. Så jeg har jo hele barntoget i ryggen da, når jeg står der, så det begynner jo veldig stille om morgenen, for vi begynner jo, sendingen vår begynner 7:50, og da det altså ingen på Slottsplassen. Da vi veldig alene, og så begynner folk å liksom tutle forbi med sånn kakefat i hendene, og på vei til frokoster og sånn, og noen begynner å stille seg opp ganske tidlig for å få se liksom barna sine i toget, eller for å se kongen på balkongen. Så det blir liksom mer og mer folk rundt oss, og så sånn cirka 10:30 så kommer barntog oppover, og i år det påmeldt 120 skoler.
0: 120?
1: 120 skoler, og masse korps, og i det hele tatt, så det blir liksom mer og mer liv bak oss da. Så det flott da.
0: Men hva det vi får oppleve da, fordi at du pleier jo å ha gjester rundt bordet ditt?
1: Ja, altså klokken 8 så skal Sissel Kyrkjebø synge «Ja, vi elsker» når flaggene går til topps over det hele ganske land. Og da tenkte hun at hun ville ha med seg et mannskor, og da valgte hun Fagottkoret. Og så måtte hun ha litt fine instrumenter, så hvorfor ikke bare få med Hans Majestet Kongens Gardes musikkorps? Og så i tillegg, så har hun med et helt spesielt instrument som heter runebomme. Og det en sånn samisk tromme som går som et hjerteslag gjennom sangen, gjennom hele landet. Så det tror jeg kommer til å bli en fantastisk versjon av «Ja, vi elsker dette landet».
0: Og det eneste som manglet der var at hun også kom med landslagstroppen i fotball.
1: Det gjør hun ikke. Men når det nevnt, så har jo Nicolai Ram og Markus Neby laget en VM-låt, og den får jo premiere på selveste 17. mai, for de har jo da i tillegg laget en musikkvideo. Det litt sånn 90-tall som lager musikkvideo, men den så full av patos og nasjonalromantikk og fellesskap og alt.
0: Har du noe tidspunkt på, hvis man veldig interessert i å få se og høre da, ikke minst, denne nye fotballlåta?
1: Nå skal du høre, skjønner du. Den kommer i hvert fall når barntoget slutt. Så jeg tror vi nærmer oss sånn 1:30-ish. Kommer an på hvor mange barn som med i toget i år. Men sånn rundt 1:30, kanskje?
0: Da må man gjøre seg klar.
1: Ja, da må man gjøre seg klar til det. Og så det blir mye moro. Vi har jo Christian Mikkelsen tar med seg gutta sine som lager podcasten Blåtur, blant annet. Og Steinar Sagen og Torbjørn Hardy var gardister i sin tid, så de kommer og skal fortelle om det. Og der det mye moro, altså. Det gleder jeg meg til.
0: Og så det også, Nadia Hasnoi, en tradisjon. Man må lage mat,
1: ja,
0: selvfølgelig.
1: Ja, og vet du hva? På NRK.no, kanskje i morgen, i hvert fall lørdag, så kommer oppskriftene til Lise Finkenhagen på NRK.no, det hun da skal lage hos oss, og hun lager et sånt bognebord med masse deilige salater og snacks og fisk og kjøtt på grillen, og så blir det en pavlova da, vet du, men den med hennes spesielle vri. Så der lærte jeg noe nytt som, ja, jeg gleder meg veldig til å se den kaka.
0: Du, nå ble det seg, har du et lite, kan du si en liten antydning da?
1: Til den pavlova?
0: Ja, det hørte så spennende ut.
1: Ja, altså du vet jo hvordan man lager pavlova, ikke sant? Det stive eggevitter, den der hvite fine bunnen, Og når hun lager den, så putter hun på bittelitt grann kakao, som hun ikke rører skikkelig, men bare drysser over, så det blir sånn marmorert. Nå følte jeg at jeg tok hennes poeng, men vi tåler det. Og så skal ikke si at det blir kanskje mer enn ett lag også, i den kaka.
0: Jeg solgt. Og så det jo slik da, tradisjonen tro, så har du med deg noen utstrakte, både kommentatorer og en reporter.
1: Ja, absolutt. I tillegg til disse 14 reporterne rundt i hele landet, så det jo vår kjære Olav Viksmo Sløttan da, som sitter i den bitte lille bua og skal kommentere barntoget, som jo da går i sin helhet på NRK 2. Men den sendingen som jeg har går på NRK 1, men vi er absolutt innom barntoget en del ganger i løpet av den sendingen også. Og så, reporter i Oslo da, det kan jeg jo nevne, han heter Kashayar, og jeg tror alle barn og småbarnsforeldre vet hvem det er, for han programleder i Supernytt. Så spørsmålet om han får gå i fred i byen, men han skal i hvert fall rundt omkring og snakke med stortingspresident og diverse folk.
0: Et veldig viktig spørsmål, og som folk nysgjerrig på, fordi det klart når en sending går på direkten i 6,5 timer, og man vet at selv værmelderne litt uenige med hverandre seg imellom i år, skal det regne eller bli sol, altså hvordan forholder dere til det da?
1: Nei, altså, jeg har jo en sånn grusomt minne fra da vi sto på Akershus festning og hadde 9 timers sending i regn på tvers, uten noe tak over oss. Så i år har jeg da antydet at jeg tror det lurt hvis vi har et eller annet noe over oss, og de tar det med i tilfelle regn, og så har vi noen paraplyer da, vet du, så dette skal ordne seg. Og hvis du tenker deg, jeg må jo bare si at når kongefamilien står på balkongen, de har jo tak over seg, men når de tåler å stå ut i dårlig vær, så må jo vi tåle å stå ut i dårlig vær. Kongen altså 89 år, og han har ikke tenkt å pensjonere seg, og han kommer til å stå der til siste skole har passert, og det bare så imponerende.
0: Og det jo veldig mange som har det som tradisjon, at de gjerne vil se fra morgenen når de kommer ut og hilser på barna på Skaugum. Når skal dere dit da?
1: Ja, der ute Kristi Marie Skrede på plass, og de sånn cirka 7:50, tenker jeg, så det da å komme ut på trappa med en eller to hunder og sånn, og i år vi jo spente på hvem som kommer ut, men det vi i hvert fall vet, det at Ingrid Alexandra ikke på Skaugum, for hun i Sydney, der hun studerer, og hun skal være med på feiring der, og gå i 17. mai-tog der, så det jo noen timer før oss, og hvis vi heldige, så rekker vi å få med noen bilder av Ingrid Alexandra i 17. mai-tog i Sydney.
0: Dette går worldwide, Nadia Hasnoy. Går det an å si hva slags bunad du vil ha?
1: Ja, du vet, jeg har jo ikke en egen bunad, det må jeg bare røpe. Så jeg er så heldig at jeg får NRK leier en bunad til meg, og i år det Oslo-bunaden, den liker jeg veldig godt.
0: Da ønsker jeg deg bare riktig så god helg, hvis du får litt av det, før det altså braker løs på 17. mai. Vi gleder oss i fjor, som i år og neste år, å se deg, Nadia Hasnoy, lose oss gjennom nasjonaldagen på NRK 1.
1: God feiring!
2: Vi skal til VM.
3: Først og fremst er vi jo gode kompiser. Ligger og kødder litt og sånn, så...
2: Erik Solbakken og Morten Ram følger landslagsspillerne frem mot VM i USA.
4: De gleder seg noe sinnssykt. Det en forventningsreie som ligger over en hel nasjon nå.
5: Det blir så stort, det blir så artig. Man må passe seg for ikke glede seg for mye.
2: Vi skal til VM. Se det nå i NRK TV.
0: Da nærmer det seg midnatt, og tid for en nyhetsoppdatering her på kanalen. Og jeg regner da med at alle Tobias Sten-fans i Stord sitter nå klar med knappen for å trykke på Spotify og det nye albumet hans, Heima Kjær. Takk til Tobias Sten, takk til programleder Erik Solbakken, og ikke minst takk til gjest Nadia Hasnoy. Kveldens tekniker har vært Marianne Myrhol. Mitt navn Synnøve Svabø. Jeg ønsker dere alle en riktig flott nasjonaldag 17. mai på søndag.

0: Her NRK Nyheter ved midnatt. Norge klar for finalen I Eurovision Song Contest 2026. Artisten Jonas Love med låta Ja, ja, ja skal representere Norge I finalen på lørdag, og det ble klart etter en spennende semifinale I kveld. Og nå kan vi bare glede oss, sier Eurovision-anmelder Jim Ødegaard Pedersen.
1: Og vi skal selvfølgelig være med I finalen, vi har jo en sexy mann med bart. Selvfølgelig skal vi være I finale. Ja, ja, ja, nå vi der. Åh, jeg så glad, jeg så glad.
2: Men var det noen store overraskelser I kveld?
1: Nei, faktisk egentlig ikke. Det virker som om oddsen har truffet veldig godt på denne semifinalen, men det jo nettopp kanskje fordi det en utrolig sterk semifinale, og det at vi går videre fra den, det kan bety en ting det. Nå skal vi klatre oppover resultatlista, så får vi se på lørdag.
0: Og finalen ser du selvfølgelig på NRK 1 på lørdag. Reporter I Wien, Linda Marie Fedeler. USAs president Donald Trump sier Kinas president Xi Jinping tilbyr amerikanerne hjelp til å åpne Hormuzstredet. Hormuzstredet svært viktig for frakt og transport av råvarer, som olje, fra regionen. Trump sier også at Kina ikke vil sende våpen til Iran, som en av deres nærmeste allierte I Midtøsten. Uttalelsene kommer I et intervju med Fox News, mens Trump på statsbesøk I Kina. Korrespondent Petter Svår sier at dette et tegn på den nye verdensordenen.
3: Den amerikanske president trenger Kinas hjelp til å rydde opp I en krig han selv har startet. Og så det uklart hva som ligger I denne kinesiske støtten. Betyr dette at Kina vil legge direkte press på Iran? Det noen bobler som snakker om at Kina vil begrense våpensalg til Iran, og også satellittovervåkingsteknologi som iranerne har brukt med kinesiske satellitter til å treffe amerikanske mål, amerikanske baser I Midtøsten. Men vi vet ikke helt detaljene her, hva dette innebærer, og om det egentlig betyr en ny linje fra Kina. En talsmann for kinesisk UD sa etter møte med Trump og Xi at deres politikk rundt Iran I hovedsak ligger fast.
0: I Danmark dronning Margrethe lagt inn på sykehus med hjertekrampa, det skriver det danske kongehuset I en uttalelse. Hun trett, men med godt mot. Den 86 år gamle dronningen abdiserte ved nyttår 2024, og hennes sønn Fredrik den 10. Konge av Danmark. Så fotball, Norges VM-motstander Frankrike tok I dag ut sin tropp til mesterskapet. Store stjerner som Kylian Mbappé og Mikael Olise som ventet tatt ut, mens spillere som Real Madrids Eduardo Camavinga og Tottenhams Randal Kolo Muani vraka. Norge møtte Frankrike I siste gruppespillskamp 26. juni. NRK Nyheter, Terje Tobias Tønne.

0: Du hører Nattradio på NRK P1 med Nils Åge Nonstad.
1: Det var Hanne Bol det som satte I gang nattradioen på denne, ja, litt sånn inneklemte fredagen den 15. mai. Mange har kanskje tatt seg en liten fridag, men mange av oss jo også på jobb. Men nattradioen for alle. Velkommen inn, sin Nils Åge Nonstad.

Hanna står med dette special, og før det Trygve Skau, martyren. Ja, farmen stikkord for bursdagsbarnet det straks skal handle om, for denne karen ble først kjent som deltaker, og etter hvert ble han programleder. Ja, musiker har han også prøvd seg som, og hvordan det gikk, det får du høre straks.

Ting jeg lurer på, ja, det heter låten til Kato. Farmen har jo blitt en suksess på TV 2, både med kjendiser og vanlige folk, ja, for å si det sånn. Og det var jo her at vi først ble kjent med Gaute Grøtta Grav, som vant den første sesongen I Farmen, og som etter hvert også da ble programleder for programmet. Og han har bursdag I dag. Men han har jo også en musikalsk ja, nerve. Han har studert nemlig ved Paul McCartney-skolen Lipa I Liverpool, og blant annet samarbeidet med Carina Dahl. Så da lar vi de to sammen feire bursdagen hans litt her og nå.

0: Rust, det heter låten til Odd Erik Lothe sammen med Mighty Magnolias. Og så var det Spice Girls før det da. To become one. Jeg vet ikke, du glad I burger? Det jo, ja, det veldig godt, I hvert fall sånn innimellom. Og dagen I dag faktisk en merkedag I hamburgerens historie. For 15. mai I 1940 åpnet verdens aller første McDonald's-restaurant I San Bernardino, USA.
1: Historien om verdens mest berømte kjøttkake I brød starter med en tom kinosal. Storebror
2: Mac McDonald her
1: og lillebror
2: Dick McDonald her
1: eier kinoen, og de prøver så godt de kan å få den til å gå rundt, noe som ikke en enkel sak når USA midt inne I den store depresjonen. Men så en dag... Inspirert av en pølsebod som ser ut til å klare seg overraskende bra I finanskrisen, selger den den støvete kinoen og tar opp et lån på $5,000, og på dagen I dag åpner dem sin egen drive-in-restaurant, hvor de selger pølse og annen enkel grillmat. Og heldigvis for brødrene grillet pølse solgte langt bedre enn kinobilletter, og restauranten som fikk navnet McDonald's Barbecue ble en suksess. Likevel bestemmer de to brødrene seg for at det må gjøres noen drastiske endringer.
2: Nei, se her, Mac. Jeg oppdaget at 80% av all maten vi selger hamburgere. Det det folk vil ha?
1: Etter denne viktige oppdagelsen erstatter de den gamle menyen med en splitter ny som bestod av
2: hamburger, cheeseburger, milkshakes, stekt potet, pai og veldig varm kaffe.
1: Den største revolusjonen skjedde likevel inne på kjøkkenet. Der ble det masse produsert.
2: Tre personer griller burgere. To stykker har ansvaret for milkshaken, og to passer på potetene.
3: Og så kan vi en som pakker burgeren, og to baktiske.
1: Og vips hadde brødrene McDonald gjort det samme for hamburgeren som Henry Ford hadde gjort for bilindustrien.
4: Du

Love, love. Du sang Nathaniel til slutt I den norske trippelen, før det Bjørn Eidsvåg sammen med Rita Eriksen. Skifri himmel og plass til meg. Ja, det undret Vilde på.

Ja, får være nok av latteren der I slutten av Michael Jacksons thriller. For nå går nattradion mot slutten. Det The Cranberries som får lov til å avrunde musikalsk og Nils Åge Romstad her I studio. Takk for laget og ønsker deg riktig fin fredagsnatt videre.

0: Her NRK Nyheter klokka ett. Kina kjøper 200 Boeing-fly fra USA, det sa president Donald Trump I et intervju med Fox News I kveld. Kina har foreløpig ikke bekreftet ordren. Trump for tida på statsbesøk I Kina. Handel har vært et sentralt tema for besøket, forteller korrespondent Peter Svår.
1: Det vi kommer til å se de neste dagene nå en strøm av for så vidt gode nyheter, hvor vi kommer til å få nyheter på Boeing og biff og bønner, altså rundt 200 Boeing-fly som kineserne kommer til å kjøpe. De som har vært med I denne næringsdelegasjonen kommer ikke til å reise hjem tomhent, og det jo for så vidt positivt selvfølgelig, men spørsmålet på sikt jo hvordan handelsforholdet mellom Kina og USA vil være fremover. Husk det bare et år siden Trump innførte en 145% toll på kinesiske varer og en full handelskrig, og det spørsmålet om kineserne vil videreføre eksporten av sjeldne jordarter, blant annet.
0: I Russland en person drept og tre såret I et ukrainsk droneangrep mot grenseregionen Belgorod, ifølge lokale myndigheter. Det ukrainske angrepet kommer etter kraftige russiske angrep mot Ukraina det siste døgnet. De russiske angrepene har blitt beskrevet som de hardeste angrepene siden forsøket på en full invasjon startet for over 4 år siden. Minst 16 mennesker drept etter at Russland har sendt flere enn 1500 droner og skutt flere enn 50 missiler mot nabolandet. USAs nasjonale folkehelseinstitutt opplyser at de nå overvåker 41 personer som undersøkes for hantavirus. Flere amerikanere var ombord på skipet Hondius, der det I forrige uke brøt ut smitte av dette hantaviruset. Tre eldre personer døde av sykdommen. En 18 år gammel norsk statsborger siktet og varetektsfengslet I 4 uker med brev- og besøksforbud I forbindelse med drapet på Økern I Oslo I april. Fra før to svenske tenåringer siktet I saken. Mannen siktet for medvirkning til drapet. Så skal vi til Wien, for Norge med I finalen I Eurovision på lørdag etter en spennende semifinale I kveld. Jonas Love leverte en kjempeopptreden, og på forhånd har artisten slitt med stemmen og var ikke øverst på lista hos bettingselskapene. Jeg stolt av det vi har fått til, sa Jonas til et samlet norsk pressekorps I Wien.
2: Det selvfølgelig jævlig deilig å ta dette her videre. Vi har jo hatt tro på det hele tiden, og jeg vet at vi har noe bra her, og om det bare meg og Benne og delegasjonen som tror på det, så får det bare være. Men nå det deilig å få et lite bevis fra resten av Europa at dette noe fett.
0: Og finalen kan du selvfølgelig se på NRK 1. NRK Nyheter, Terje Tobias Tønne.

0: Her er NRK Nyheter klokka to. USAs president Donald Trump på statsbesøk i Kina og skal møte sin kollega Xi Jinping til møter senere i natt norsk tid. Mange på Taiwan puster derimot lettet ut etter at USAs utenriksminister Marco Rubio sier at amerikanerne fortsatt vil forsvare Taiwan militært. Taiwan-spørsmålet er et av de mest krevende i Trumps samtaler med Xi, forteller korrespondent Peter Svår.
1: For det første så er det jo Trump som bestemmer, og Trump skal ha, eller har nå et møte med Xi. De skal drikke te sammen før Trump reiser, så vi har ikke fasiten før møtet er slutt. Og for det andre så er det jo fortsatt uavklarte spørsmål rundt denne våpenpakken som USA, kongressen her godkjente til Taiwan på 14 milliarder dollar. Det er viktige våpensystemer for Taiwan. Den våpenpakken har Trump-administrasjonen lagt på is, og det er et spørsmål om hva som skjer. Men det er ikke sikkert den blir kansellert, men det kan hende at man endrer på den, nedskalerer den, eller gjør at Taiwan får mindre avanserte våpen, for eksempel.
0: Libanon og Israel er i nye samtaler få dager før våpenhvilen med Hezbollah utløpet. En amerikansk tjenestemann kaller dagen produktiv og positiv. Libanesiske tjenestemenn håper de to planlagte dagene med forhandlinger vil føre til en ny våpenhvile og banevei for å takle vanskelige spørsmål som avvæpning av Hezbollah og Israels tilbaketrekking fra Sør-Libanon. Ifølge flyktningehjelpen har nesten 600 libanesere blitt drept i israelske angrep etter at våpenhvilen trådte i kraft. Politiet har pågrepet en mann i 20-årene etter en ordensforstyrrelse i Bø sentrum i natt, det skriver politiet i loggen. Mannen skal ha vært aggressiv og truende overfor personalet på stedet og nekta å forlate etter gjentatte oppfordringer. Jonas Love leverte et forrykende show i kveldens semifinale i Eurovision og er klar for å representere Norge i finalen på lørdag. Der skal han opptre i andre halvdel av finalen. Men et pauseinnslag om skeive under gårsdagens semifinale har skapt reaksjoner. Innslaget handler om forholdet mellom Eurovision og skeive fans. Flere har reagert på humoren og måten temaet ble presentert på. Blant dem er den svenske Eurovision-eksperten Tobbe Ek, som kaller innslaget for tonedøft.
2: Hon pratar om dem som att det vore apor i bur. Representation är alltid viktigt, men hela sättet de har lagt upp det på, jag tror inte att de riktigt har stämt av det med övriga länder. Det kanske är så här man pratar Österrike, men det är inte så att jag blir upprörd, men det känns samtidigt väldigt tondöft.
0: Och finalen i Eurovision Song Contest kan du följa på NRK 1 på lördag. Det var NRK Nyheter i denne omgang. I studio, Terje Tobias Tønne.